Кейбір жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерде қар жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның шынара бөліктерінде батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. Тұрпанның құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 17-де 27 Цельсий градустық ыстық батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел соғады.

Хабарларымызды да тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің жеке өңірлік бас жетекшісі ауыл шаруашылығына көмектесу қайнарын анықтау сапары қимылы үрімжіде ресми басталды. Бұл ретке қимыл қайнарын анықтауда ауыл шаруашылығына көмектесуді әйгілі маркан әлеуметтік игілікті тоғысуды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат электронды сауда арнасы мен жекелік өңірлік ағым мөлшерінің басымдығына сүйеніп, Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолын кеңейтіп, өндірілген жер базармен тіке тұтасатын жоғары өнімді көпір құрып, шаруалардың кірісін арттыруына, кәсіпорындардың өнімділігін жоғарылатуына дем беру болып табылады. Сол күні Лембаң, Ижан, Шеу Лемің, Мейшуан топ сияқты ел ішіндегі 13 жеке өңірлік бас текшенің уәкілдері Үрімжі қаласында бас қосты. Тағы Бингтон 12-ші шысының мүгедектер бірлестігіне 2 миллион 200 мың юаньның затын жылуға атады. Әрі Синьцзяндағы көптеген қамдау тізбегінде кәсіпорындармен, өндіріс кәсіпорындармен арын-арқылы түйілісіп, селбесу кеңесін өрістетіп, Синьцзяндағы жақсы заттарының сыртқа шығуына дем берді. Бейжің Мейшуан тобы шекті серіктестігінің бас шорасы Батыр өздерінің оңтүстік солтүстік Синьцзяндағы өндірістің бірінші шебіне атыз басына барып қайнарын анықтап тіке тарату жүргізіп, Синьцзяндағы ауыл шаруашылық өнімдерін егу, мәнерлеуден өнімді шығаруға дейінгі жалпы барысын шынайы әйгілеп, ел ішіндегі тұтынушылар мен текше жанкүйерлерінің алаңсыз сатып алуына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасайтындығын білдірді. Осы рет текше Бингтон 12-ші шының сауда істер мекемесімен селбестікті бастап, Синьцзяндағы ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдаудың ұзақ уақыт өнімді байланысын орнатты. Синьцзяндағы сапалы ауыл шаруашылық өнімдері өнім таңдау орталығының жауаптысы Чимейлинг, біз өндірілген жердің қайнарын анықтауға, сапа өткелін ойдағыдай игеруге табанды боламыз. Қимыл ел ішіндегі 20-ші жеке өңірлік бас текшемен бірлесіп, тіке тарату арқылы зат сату, қоғамдық топтарды жалпыластыру сияқты үлгілер арқылы Синьцзяндағы жақсы заттардың бүкіл елімізге бет алуына дем береді. Қимыл 9-шы айға дейін жалғасады, межемен сатылу сомасы 500 миллион юаньнан асады деді.

Тағы бір хабарымыз Құлжауданы ұшын ауылы алты қыстағындағы Шинжан Чуанджин Хуангун ауыл шаруашылық өнімдері сауда базары. Яғни Хуангун базары негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын табыспен орындап таяуда базар ашып, солтүстік Шинжандағы ең үлкен мал саудасы базары өміршеңдік күшін жаппай қалпына келтірді. Базардың тұрақты сауда жасайтын күні аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері болып 25 мың бас тұяқ малды алаңға кіргізіп саудалауға болады. Жылдық малдың алаңға кіру мөлшері 1 миллион 200 мың бастан асады. Жылдық сауда сомасы шамамен 6 миллиард юан болып, мыңнан астам делдал жиналып, 30 мыңнан астам адамды тікелей кәсіптендіреді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 30 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 14 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 17-27 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауылғыстақ жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғыса дамуын үздіксіз ілгерілетті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді су игілігін сандары құрылысын жедел ілгерілетті.
2: Тянь-Шань тауының солтүстігіндегі көптеген жерлер жаз жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы істеді.
3: Жер-жер назарды автокөлік отбасы, электр жабдықтары, ас-су сияқты түйінді тұтыну салаларына шоғырландырып, албан формалы демалыс күндерінде тұтынуды жебеу және мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті.
2: Үрімжі қаласы дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнын орналастырып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын атқарды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бес жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауылғыстық электронды саудасы мен жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру керек деп баса дәріптеді. Таяуда автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылғыстық меңгермесі сияқты жеті тарау бірлесіп жоба басып таратып,

0: Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауылдық жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді. Бұл 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ауылдықтан анағұрлым ойдағыдай шығып, бүкіл ел базарына бет алуына тың қозғаушы күш істейді. Енді станциямыздың тілшісі Қаумықойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжаңның түрлі ерекше жас жемістері іркес-тіркес жинау мезгілін қарсы алып, кемелді зат айналымы торабына сүйеніп, ауыл шаруашылығы өнімдері атыздағы бұтақтардан тұтынушылардың дастарханына жеткізілуіне ең тез болғанда 24 сағат уақыт кетеді. Еркен ауданы Мейсия қалашығы шие егу бақшасында жедел жеткізу қызметкерлері жас жемістерді жинап алып, тапсырысты бүкіл елдің жер-жеріне тіке таратуда. Еркен ауданы Мейсия қалашығындағы шие егетін отбасы Күлсанам Османның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, қазір біз жемісті алып жүріп, кез келген жерден сату жолын қарастырмаймыз. Жедел жеткізу түйіндеріне бармаймыз. Таңертең жемісті үзіп болғаннан кейін басында қораптаймыз. Жедел жеткізу қызметкерлері жеміс бағында тікелей затты тапсырып алады. Сол күні жолға шығады. Шиеміз тіпті де жақсы бағада сатылуда деді. Чунго пошта тобы шекті серіктестігі Еркен аудандық бөлімше серіктестігінің жедел жеткізушісі Сауыт Әмір, жеміс жидектің жас болуына кепілдік ету үшін серіктестік арнаулы жас күйінде сақтау жобасы мен жоғары өнімді тасымал желісін сәйкестірді келіп, арнаулы жас күйінде сақтау қорабын жасап, арнаулы жинап алу, арнаулы бәнін құрып, сол жердің өзінде жинап алып, жұмыс басынан тіке жолдаймыз. Шиеден осы айда жиыны 300-ден астам талон шығардық деді.
1: Сол күні теру, келесі күні жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу Шинжаңның күн сайын кемелденген ауылдық зат айналымы жүйесінің арқасы болмақ. Қазір Шинжаң бойынша ауданда зат жеткізу орталығы, ауылда қызмет өтеу түйіндері, қыстақта соңғы түйінде қызмет өтеу сынды зат жеткізу торабы негізінен қалыптасып болды. Сонымен бірге районымыз таяуда бастаған Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметі әр жақтың байлығын біріктіріп, пайдаланып, пошта жедел жеткізу кәсіпорындарының электронды сауда ұжымына сүйеніп, шоғырла тіке тарату, жалпыластыру қимылын өрістетіп, өндіру, қамдау, сату, жеткізу, бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін қалыптастырады. Осы мезгілде Тұрпан қаласы, Қаучаң районы, Астана ауылы, қауын сауда орталығында әрқайсы ірі зат айналымы кәсіпорындарының тіке тарату ұжымы бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастарға енді ғана үзіп алынған тұрпанның қауынын таныстыруда. Осы арадан сатылған әрбір қауынның бір тұтас толымдырғы өлшемі бар. Өлшемге жеткен қауынғаны арнаулы белгі жапсырылып, суық тізбекті зат айналым арқылы тасымалданып, бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Астана ауылындағы қауын қарбыз егетін диқан Сұң Хонлин биыл 700 мың жерге қауын мен қарбыз егіп, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, бүкіл елге жас күйінде жеткізу үлгісі арқылы Шинжаңның өнімдерін жас күйінде жеткізудің пайдасын алдымен көрді. Ол біз сияқты диқандарға тиімділік жеткізді, пайдасы да жоғарылады. Сатып алудан тартып сыртқа шығарылып тұтынушылардың қолына төтелей жетуіне дейін бұрынғыдан тездеді деді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасында қатысты орналастыруларға сай, бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі пошта басқару тараулары Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізуді жалпыластыру жобасын іркес-тіркес шығарып, жедел жеткізудің электронды сауданың сәйкесті дамуын үздіксіз тереңдетті. Биыл Үрімжі қаласы, Байынғүлін Мұңғыл автономиялы облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты ауыл шаруашылық өнімдері байлығы мол аймақ облыс қалалар тағы қазіргі бар ауыл шаруашылығына көмектесу орындарына сүйеніп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, көрмеге қою, сату орталығын құрып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлы көрсетіп, таныстырып, жедел жеткізу ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын үздіксіз зорайтады, күшейтеді. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаңбояу, марка құрылысы қызметін бар күшпен ілгерілетіп,

0: тіл жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратуы, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, өрістетіп, марка жалпыластыруда бүкіл Шинжаңның жер-жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамтылады деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 36, әшкерлеу хаты 11. Осы 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді назар аударылатыны біреу. Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 4, түйінді назар аударылатыны 1. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, шуылдың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 29-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 20 топта 1026 делоны, түйінді назар аударылатыны 78, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 856, әшкерлеу қаты 170. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 20-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 11-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 57 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 7 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, су игілігі инженериясы құрылыстарын жедел ілгерілетіп, су игілігі суару жүйесін кемелдендіру арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шәуешек қаласы Свети су қоймасы құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, жұмысшылар қауырт жұмыс жүргізуде. Қазір нысан жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың соңында тиекті түсіріп, су сақтауды тексеріп өткізіп алуға бар күшпен ұмтылуда. Нысанның орынбасар бас инженері Гаудиан Син, Свети су қоймасының жалпы сыйымдылығы 18,650,000 текше метр. Салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 17 қыстақтың судан пайдалануын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін өңірлік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қабілетін өнімді жоғарылатып, су байлығын орналастыруды сапалыландырып, Шәуешек қаласының егін, мал шаруашылығының орнықты, жоғары өнім алуына, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына берік су игілігі тірегін әзірлейді деді. Дәл қазір Келпін ауданының Тұңғызбұлың су қоймасы нысаны құрылысы ең соңғы шешуші кезеңге өтті. Құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, металл құрылымды және қосалқы құрылғыларды орнату қызметін бар күшпен өрістетті. Қазір құрылыс қарқыны 95%-дан асты. Келпін аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының шу-жиі Хуан Фэн, бұл су қойманың жалпы сыйымдылығы 9,600,000 текше метрден асады. Негізінен Келпін ауданы Ача суармалы өңірінің 50,000 му атызын толықтап суару міндетін үстін алады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін Ача суармалы өңірінің ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын су қысымын өнімді бәсеңдетіп, суармалы өңірдегі су байлығының бытыраңқы, ұтымсыз болудан дәлме-дәл шоғырлы орналастыруға қарай түбірлі бұрылыс жасауын, жүзеге асырылуы

0: суға болады деді.
1: Осы мезгілде Қорғас ауданы Кеңсай өзенінің жерасты су қоймасы инженериясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне өтті. Суаруды адам мен малдың ауызсуын негіз еткен орта тұрпатты су қоймасы ретінде нысан салынып болғаннан кейін су сақтау сиымдылығы тыңнан 14 миллион 370 мың текше метр артып, суармалы өңірдегі 46 мың мол егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды, сондай ақ 37 500 адамның 100 мыңнан астам малдың ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің қызметкері Мау Янжүн, Кеңсай жерасты су қоймасы еліміздегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе жасау сипатына ие жерасты су қоймасы. Төменгі ағардағы суармалы өңірдегі су байлығының тапшылығын шешудегі шешуші инженерия. Нысан іске қосылғаннан кейін жетектеу, толықтау, қабылдау, қамдау сынды су байлығын үлестіру жүйесі қалыптасады деді.
0: Таяуда автономиялы районның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесудің есептеу қуаты мен қамдау қажетсінуді түйлестіру мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардағы қатысты кәсіпорындардың Шинжанмен есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, есептеу қуаты байлығынан ортақ игіліктену, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқты салаларда селбестікті тереңдетуін ілгірілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түйлестіру мәжілісі Бейжин, Чонгчин, Ханчжоу сияқты өлкі қалалардан келген ел ішіндегі есепте қуаты мен жасанды зерде бас кәсіпорындарын, автономиялы районның Бингтуанның қатысты кәсіпорындарын, автономиялы районның қатысты тарауларының, аймақ облыс қалалардың қатысты тарауларының жауаптыларынан 400-ге жуық адамды қатынасуға баурады. Қамдаушы және қажетсінуші екі жақ есепте қуатын жалға беру, AI моделі жаттығуы, санды мәліметке белгі салу, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқтыларды арқау етіп, ішкерлік кеңес өткізіп, бір топ түйінді нысандарға қарата селбестік ортақ танымына келді. Бұлар зерделі есептеу орталығы құрылысы, есептеу қуатына қызмет өтеу, сатып алу, жасанды зерде көріністерін тиянақтандыру сияқты көп жақты қамтиды. Қарамайлы Таңғы интернет ғылым технология шекті серіктестігінің бас алқасы Джин Чен тілшіге, Джунго бәңкесінің Шинжан бөлімше бәңкесімен, Күнлін бәңкесінің Қарамайлы бөлімше бәңкесімен 210 миллион юандық бәңкелер қауымдастығы қарыз ақша келісіміне қол қойдық. Біз осы ретке бәңкелер қауымдастығы қарыз ақшасынан пайдаланып, есепте қуатымыздың көлемін үздіксіз кеңейтеміз деді. Ханчжоу Юншинчхоу ғылым технология шекті жарна серіктестігі Джунго районы кәсіптік бөлігінің кәсіптік жауаптысы Гунгомин Шинжанның қатысты салалардағы дамуына ерекше назар аударды. Ол, Шинжанда біздің қызмет өту тораптарымызды орналастырып, Шинжанның энергия саласына, шұғыл жағдайға төтеп беру саласына, оқу ағарту саласына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді. Қазір мол жаңа энергия байлығынан пайдаланып, Шинжанның есепте қуаты кәсібі көп түйінде орналасып, жедел қалыптасып, оңтүстік солтүстік Шинжанды қамтыған жасыл есепте қуатының орналасуын қалыптастырды. Шинжан осы ретке түйлестіру мәжілісін орай етіп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен есепте қуатын сәйкестіру, селбесу механизмін тереңдетіп, Шинжанның мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясымен жедел тоғысуына тең беріп, есептеу қуаты байлығының өңір аттап жоғары өнімді айналымын ілгірілетеді.
1: Ауа температурасының үздіксіз жоғарылауына байланысты районымыздың Тияншан тауының солтүстігінде көптеген жерлер жазғы жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді. Енді хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Жеменей ауданы Тосты ауылы Аққолты қыстағының көктеулік күзеулігінде 13 ірі тұрпатты жүк автокөлігі ретті тоқтап тұр. Көпшілік малды жүк автокөліктеріне шығарып, жайлауға көшірумен қарбалас. Көшу арқылы жайлым тынығып, малдарда тамаша жайлысқа ие болады. Жеменей ауданы Тосты ауылы Аққолты қыстағы партия ячейкасының шужиі Самғат Нұрбақытұлы осы ретке көші-қонда сиыр қойларды айдап 31 малшы қатысты. Жалпы аралығы 170 км тұтастай машиналасқан шоғырлы өткірмелеп тасу атқарылды. Биыл қыстағымыз халыққа тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, малшыларға тасымал ақысының 50% қосымша қаражатын берді деді. машиналасқан

0: шоғырлы көші-қон дәстүрлі көшу тәсілін түбегейлі өзгертіп, көші-қон уақытын өнімді қысқартып, малдың арықтауы, жоғалуы сияқты жағдайларды азайтты. Сондай-ақ, малшылардың ұзақ сапарда жаяу көшуіндегі түрлі қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, малшылардың көші-қонда алаңсыз болуына, күш-қуат, ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Жемене ауданы Тостаулы Аққолтық қыстағының тұрғыны Аңсар Айбынұлы іштей әсерлене, бұрын көшкен кезімізде 7-10 күн уақыт кететін, биыл машиналасқан көшу тәсілімен таңертең жолға шығып, түстен кейін жетіп алдық деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін Қорғас қаласы Шыңчың мәлісі мал індетінен сақтануды алдын ала орындап, малдың ақаусыз көшуіне кепілдік етті. Жемсар ауданы тағы мал қорғау әдіретін құрып, ауыл қалашық кадрлары мал шаруашылық техниктері қатынасты қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы деп, көші-қонның жасыл арнасын іркіліссіздендірді. Жемсары аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Сағынбек Жеңісқанұлы тұтас барысты қорғайтын көші-қонды қорғау әдіретін құрып, биыл жазда көші-қон жұмысының сәтті орындалуына шынайы кепілдік етеміз. Заңмен басқару және жайылым мен малдың тепе-теңдігін сақтау жөніндегі үгітлексе, жайылым басқарушылардың күнделікті шарлау, қорғау және басқару меңгеруді күшейту тәсілі арқылы мал санын тізгіндеп, жайлаудан үйлесімді пайдаланумен бірге толық қорғауға шынайы кепілдік етіледі деді.
1: Шөл дала жасыл желек жамылып, құм теңізінен мол өнім алынды. Таяуда Хотан ауданының 10000 мулық құмды шөл жоңышқасы тұңғыш рет орылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ауат ауылының 7000 мулық құмды шөл жоңышқа егу базасында теп-тегіс қалың өскен жоңышқа бейне жасыл кілемде жайылып, әр тұрпатты ору машинасы арлы-берлі қайшалысып, жоңышқаны ору, басу, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір тұлғаландырып орындады. Ауыл шаруашылық машинасын жүргізуші Мафудие қазір база 2 машинаны іске қосып, ору жұмысын бір уақытта өрістетті дей келіп, бір күнде 1200 му жерді оруға болады. Осы 7000 му жерді мөлшермен бір аптада орып боламыз, орып болғаннан кейін 2-3 күн кептіріп тасып әкетуге болады деді. Құмды шөлде мал азығын егу құмды боранның әсері, топырақтың құнарсыздығы, сортаңдығы біршама жоғары болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келеді. Майсаны сақтап, құмды тұрақтандыру, құмды жердің ортасына үйлестіру шешуші түйін. 2025 жылы Хотан ауданы Мауюан осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі жергілікті орынның шөл аумағында 7000 му жерге ақшыл көк жоңышқаны сынақ ретінде егіп, сұлыны қосымша егу, қорғану торы мен қоршау сияқты шараларды қолданып, құмды боранның зияндауына өнімді төтеп берді. Базаның егіншілікті басқарушысы Лидианшин ақшыл көк жоңышқаны жылына 4-5 рет оруға болады. Алғашқы орған жоңышқаны кептіріп, баулап жінтіктей мәнерлегеннен кейін, мұбасындық кепкен шөп 350 килограммға жетеді. Әр тоннасын 2000 юандық базар бағасы бойынша есептегенде, алғашқы орудың жалпы өнім құны межемен 4.900.000 юанға жетеді келіп, орған кезде біз ору өлшемін қатаң меңгеріп, шөптің қоректігімен жем шөптің сапасын ең жоғары шекте сақтаймыз деді. Қазір база Мыңдеу, Илли, Синси Уан сияқты ел ішіндегі әйгілі сүт шаруашылығы кәсіп орындарымен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, бағыттамалы затпен қамдау тапсырысына қол қойып, жинап мәнерленгеннен кейінгі сапалы жемшөптерімен Бейжин, Нинша, Гансу сияқты жерлердегі ірі көлемденген сауын сиыр бағымшылық алаңдарын тікелей қамдады. Ұғысуға қарағанда ақшыл көк жоңышқаның тамыр жүйесі дамыған, топырақты бекемдеп, құмды тізгіндеу судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуаты төтенше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып, шөл экологиясын қалпына келтіріп, өңірлік экологиялық ортаны өнімді жақсартады екен. Қазір Хотан ауданында жоңышқа егілген жалпы жер ауданы 78200 муға жетті. Мұның ішінде құмды шөлде жоңышқа егілген жер ауданы 45800 му.
0: Құрбан айт мерекесі демалысында Санжа Куйзу автономиялы облысы алуан формалы тұтынуды жебеу қимылдарын белсене өрістетіп, нақты халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын беріп, тұтынушыларға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжа

0: қаласындағы ірі автокөлік 4S дүкендерінде автокөлік көретін, сатып алатын тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Автокөлік сататын кәсіпорындар арт-артынан көп түрлі тиімді үлкен тартуын ұсынып, автокөлік тұтыну өрлеуін көтерді. Санжы қаласының тұрғыны Ши Шаопың 3000-да 15 000 юандық май құю карточкасы көмек қаражаты бар, тағы көне автокөліктерді ауыстырса 10 000 юан беріледі, көп ақша үнемдейсіз, меніңше өте пайдалы деді. Санжу облысы автокөлік, отбасы электр жабдықтары, сауда сарайларындағы ерен базарлар, ассу сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, саудагерлермен бірлесіп сатуды жебеу қимылын өрістетті. Чонлиан электр жабдықтары Санжа Тонфан алаңы дүкеннің жауаптысы Ку Жя-Жя мемлекет қосымша қаражаты негізінде дүкен отбасы электр жабдықтарына қаратата арнаулы қосымша қаражат беру қимылын өрістетіп, анағұрлым көп тиімділікті тұтынушыларға жеткізді деп таныстыра келіп, тұтынушылар мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан игіліктенеді. Тағы зауытымыздың арзандатуы, кәсіпорындардың тиімділік жасауы, банк бірлестігінің қосымша қаражат беруі сияқты төрт түрлі игіліктенеді. Жалпы қосымша қаражатты есептегенде ең жоғары болғанда тиімділік 50%-ға жетеді деді. Санжу облысындағы ірі өзекті сауда шеңберлерде тіке сезіну формасындағы тұтыну көріністерін ден қоя қалыптастырып, ерекше тауарларды сөреге шығарып, белгілі санға толғанда ақшасын азайту, арзандатып пайда беру, өзара әсер етіп бастан кешіру сияқты сатуды жебеу қимылдарын шығарды. Санжу облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу бөлімінің бастығы Чыңжуңнан түрлі тұтыну тақырыпты қимылдарын бірлесіп жоспарлау шамамен 30 неше рет болды. Қимылда қазыналық қаржы, финанс құрылымдары, тағы кәсіпорындарға пайда жеткізу сияқты көп жақты күштер біріктіріліп, тиімділік жасау қаржысы 10 миллион юаннан асып, тұтыну көмескі күші бар күшпен ашылып, тұтыну базары гүлденді деді.
1: Құрбан айт мерекесі демалысы кезінде Үрімжі қаласы Сайбағы районы Хотан 2-ші көшесі дәмді тағамдар көше аумағында адам ерекше қалың болып, саяхатшылар қайшалысып ерекше ас-су дүкендеріне адамлық толып, тұтыну өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияң практикант Лоңшу Миңдардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжінің төтенші уәкілдік сипатқа ие ерекше дәмді тағамдар көше аумағы ретінде 600 метрден астам ұзындықтағы Хотан 2-ші көшесіне 100-ден астам дәмді тағамдар саудагері жиналып, палау, кауап, самса, шөңкө сорпасы, қолмен жасалған мороженое сияқты Шинжаңның танымалы дәмді тағамдар жиналып, саяхатшылардың бармай кетпейтін өтімді нысаналы жері болды. Ханчжулық саяхатшы Ван Жүн самсаны бұрын Ханчжуда да жеп көргем. Аздан кейін қарным ашса барып, палау жеймін деді. Демалыс кезінде көш аумағындағы әрқайсы ас-су дүкендері ерте ашылып, қонақтарды қарсы алды. Жолаушылар ағынының үздіксіз жоғарылауына байланысты көше бойындағы сауда дүкендерінен де қош иіс аңқыды. Ерекше нан дүкені, сүтті шай дүкені, торапта танымал дәмді тағамдар дүкенінің алдында ұзыннан ұзаққа тізіліп, алдыңғы текшеде тамақ бұйырту, қуырмаш шығару, қорапта үретімен жүріліп, көшеде адамдар қайшалысып, қарбаластық мемнұнайды. Үрімжі қаласы Хотан 2-ші көшесіндегі ас-су дүкенінің қожайыны Зейнеп Күлей, саудам жақсы, бүгінде малыс, адамдар да көбейді, бізде қарбаластыққа түстік. Сауда сомамыз қазір түске жетпей 20 мың юаннан асты деді. Нағыз жергілікті дәмді тағамдар, өзгеше көше дағдысы да сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды аялдап сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Сыжаның Хотан 2-ші көшесінде тұңғыш рет арнайы келіп екен. Ол Шинжаңның ерекше ас-су мәдениетін терең сезінгенін, осы ретке сапарда олжалы болғанын бүкпесіз тілге тиек етіп, Үрімжіде ерекше думанды дәмді тағамдар көшесі бар дегенді ертеде-ақ естіген едім. Бүгін біз келіп дәм таттық, әрбір дәмді тағамдар бізді қайран қалдырды, арзанды сапалы екен. Бұл арада Шинжаңның көптеген нағыз дәмді тағамдарынан ауыз тиіп қана қоймай, Шинжаңның қонақ қуарлығы мен жанасымдылығында сезіндім, келуге ерекше татиды деді.
0: Осы демалыста көптеген саяхатшылар Қызыл тәрбие базасына барып экскурсиялап, аға буындардың жүрген ізін іздеп, шұғылалы тарихты қайта еске алып, отан сүйіспеншілігін терең орнатты. Енді осы жөніндегі хабар

0: тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Хошут ауданы Малан Хуңшан әскери көрме бақшасы қызыл түсті зерттеу үйрену өрлеуін қарсы алды. Көрініс өңірі екі бомба бір серіктің тарихи астарына сүйеніп, көріністі қысқа фильм, қызыл кино, фильм қою сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, қызыл мәдениет байлығымен тіке сезіну үлгісіндегі бастан кешіруімен терең тоғыстырып, қызыл саяхаттың баурау қуатын анағұрлым арттырды. Қашқар аймағынан келген бір орта мектептің оқытушысы Мұнира Мұхтар оқушыларды бастап, бірлікте екі бомба бір серіктің шұғылалы тарихын үйренді. Ол тілшіге: аға буындардың шөл далаға тамыр тартып, отанға үлес қосқан Малан рухын сезіндім. Осы ретті идея саяси сабағы отаншылдық сүйіспеншілікті нығайтты. Сабақтастардың тарихты есте берік сақтап, қажырлықпен үйреніп, алға басып, қызыл қан тамырмен өскелең рухты жалғастыруын үміт етемін, деді. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының Сяобайян қарауыл орнында экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік қарауыл орнының көрме сарайына кіріп, көптеген бағалы көне суреттерді, шекара күзеткендегі көне бұйымдарды мұқият көріп, қарауыл орнының даму барысын, сондай-ақ шекара қорғаныс офицер әскерлерінің шекара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз табанды болған әсерлі әңгімелерін егжей-тегжейлі ұғысты. Үрімжілік саяхатшы Хуан Фу Чинфон: көргеннен кейін қатты тебірендім. Осы ержүрек жауынгерлер күнді түнге жалғап отанымыздың шекара өңірін күзетіпті. Оларға құрмет білдіремін, олардан үйренемін, деді.
1: Бақыт иесі: Синьцзян Чжудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында саудагер Ван Зайюэн жаймашып көкөніс сатудан бастап, жапаға шыдап, адалдықты дәріптегендіктен көкөніс саудасы барған сайын зорайды. Оның көкөнісінің сапасы жақсы болғандықтан бүкіл Синьцзянға ғана емес, тіпті Орта-Азия базарына да сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңғы сағат 4-те Синьцзян Чжудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары көкөніс сауда орталығының 2-ші нөмірлі жылыжайында шырақтар жайнап тұр. Ван Зайюэн көкөніс таситын жүк автокөлігіндегі затты түсіруге жетекшілік етіп жүр. Ол осы раның әр күнгі зат шығару мөлшері 100 тоннадан асады. Таңғы сағат 3:30-да орнынан тұрып, қызмет күйіне өтуім керек. Түскі сағат 3-ке дейін қызмет істейміз, яғни 12 сағатқа жуық уақыт осы жерде боламыз, деді. 2003 жылы Ван Зайюэн Хынаннан Синьцзянға келеді. Қарызға алған ақшасын алып, Ван Зайюэн жайма жайып көкөніс сатудан бастап істейді. Ол кезде таңның атуынан күннің батуына дейін сонда жүреді. Әр күні таңғы сағат 3-те толайым сату базарына барып, зат кіргізеді. Жапа мұшақатқа шыдап, адалдықты дәріптеудің арқасында ол ақырын-ақырын табан тіреп тұрып, кейінгі даму үшін алғашқы қаржысын топтайды. 2013 жылы Синьцзян Чжудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары құрылып, тежерат жүргізді. Ван Зайюэн тың орайды байқап, осыраға тұңғыш топта келген көкөніс саудагерін айналды. Ол жүректілікпен өзімді бір сатыға көтеріп, бірінші дәрежелі толайым сатуды таңдадым. Чжудин енді ғана құрылған кезде мен бір күнде бірде екі автокөлік заттар аттым. Нәтижеде келесі жылы өз кәсібім дамып, 5 автокөлік орны жетіспей қалды. Қазір бізде 10 сауда орны бар, деді. Соңғы жылдары Ван Зайюэн базардың дамуына куә болды. Әрі базармен бірге алға басты. Қазір оның заттары Синьцзянның жергілікті түрлі көкөністерін қамтып қана қалмастан, Шандун, Сычуан және Фуцзяннан келген сапалы көкөністерді де қамтиды. Чжудин базары сынды тұғырға сүйеніп, Ван Зайюэннің көкөністерінің картасы да үздіксіз кеңейді. Соңғы жылдары ол ел ішіндегі сапалы көкөністерді Орта Азиядағы елдерге сатты. Ол Чжудин базарында біздің әр жылғы сатылым мөлшеріміз 20 мың тонна. Біздің қатысты кәсіптеріміз қазір Орта Азиядағы 5 елге кеңейіп, экспорт мөлшері барған сайын артуда, деді.
0: Таяуда Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы түйінді өңірлерде тұңғыш топтағы 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланылатын автокөлік тоқтату орнын ғылыми жобалап атқарып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын шығарып, халыққа қолайлы шаралар арқылы бұқараның шешуші ұсақ істерін ойдағыдай бітірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжолдың хабарын тыңдаңыздар. тілші Үрімжі жоғары жаңа

0: технология кәсібін ашу районының Жаңақала районының Юандин көшесінен анық сызылған дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнының белгі сызығын көрді. Автокөлік тоқтату орны мен ең жақын әлеуметтік дәретхананың арасында бары 15 метр. Шофер автокөліктен түскеннен кейін жаяу жетеді. Жақын маңда автокөлікті тоқтатудың дәретханаға кірудің қолайлы болуын шын мәнінде жүзеге асырды. Үрімжі қаласында торапта келісетін автокөліктің шофері Ян Жүн автокөлік орны болғаннан кейін көп қолайлы болды деді. Үрімжі қаласы тұңғыш топтағы 15 түйінде жобалаған 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орны Тияншан районы, Сайбақ районы, Шүймігоу районы сияқты негізгі қала райондарына орналасқан. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеуді басқару шекті серіктестігі базар басқару бөлімінің орынбасар бастығы Жаңтау тілшіге. Сызу өлшемінде жер бетіндегі сары түсті арнаулы белгіден сырт автокөлік тоқтату орнының жанына көрнекті жол сілтеу белгісі бар дей келіп, арнаулы автокөлік тоқтату орнынан пайдаланумен тоқтату уақыты 15 минут автокөлік иесінің әлеуметтік тазалық бөлмесінен пайдалануының қолайлығын қамтамасыз етумен бірге автокөлік тоқтату орнын ұзақ уақыт емденіп алудан сақтанып, халыққа қолайлы қызмет өтеумен жолда автокөлік тоқтату тәртібін өнімді теңгерді деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы партия үкімет кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лейзинг қала басқару және қатынас басқару тараулары бірлесіп орын таңдап, жол шарт жағдайымен, адам ағынымен, автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырып, халыққа қолайлы болуымен бірге қатынастың қатынау қауіпсіздігін де ойластырды дей келіп былай деді. Біз қалалық қатынас сақшы тараулармен бірлесіп, жұмыс басында барлау жүргізіп, әлеуметтік дәретхананың аралығын жан-жақты тексеріп, жолдың қатынау шарт жағдайын, автокөлік тоқтату қажетін және қатынас тәртібін жан-жақты тексеріп, жергілікті жағдайға қарай нұсқау белгісін орнаттық. Енді біз түйіндердің орналасуын икемді сапалландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя ойдағыдай істеп, қаланы тыңғылықты басқару деңгейін және қала тұрғындарының жүріс-тұрыстағы бақыт сезімін жоғарылатамыз деді.
1: Көрікті жұмғы сапары. Дәл қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жыл құстарының балапан шығару мезгілін қарсы алды. Бақылап тексеруге қарағанда биыл осы арада тіршілік еткен су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты жыл құстары 10 түрден асып, көбею жалпы мөлшері 30 мыңнан асқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Манас мемлекеттік саздық бақшасының негізгі районындағы қамыстар желмен бірге тербеліп, тұнық су бетінің көрінісі көз сүріндіреді. Топ-топ жыл құстары осы арада ұя салып, азық іздеп, балапанын асырайды. Жұрт назарын барынша аударғаны қауырсыны сұрғылт сұңқылдақ аққудың 5 балапаны болды. Олар енелерімен бірге су бетінде жүзіп, саздыққа тіршілік тынысын әкелді. Саяхатшы Лю Ванчин қол телефонымен көз алдындағы көркем көріністі естелік қалды. Ол: «Бағыма жарай 5 аққу балапанын көрдім. Су бетінде арлы-берлі жүзіп жүргені ерекше сүйкімді көрінді. Ұлы табиғаттың тіршілік тынысын сезіндім» деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шу-жиі Чыңлей, осы 5 сұңқылдақ аққу балапаны таяуда жұмыртқадан шыққан. Қызметкерлер олардың тіршілік жағдайына үздіксіз назар аударды дей келіп, күзетіп бақылауға қарағанда осы сұңқылдақ аққудың 5 балапаны ерекше жақсы жетілген, қазір 2 сұңқылдақ аққу оларды ертіп су бетінде еркін жүзіп жүр. Бұдан кейінгі қызмет барысында біз бұл өңірді қорғау және шарлау тебінін күшейтіп, 5 балапанның өсіп жетілуіне үздіксіз көңіл бөлеміз деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші линияға орналасқан. Жыл құстарының маңызды мекені және көбею орны. Соңғы жылдары Манас ауданы саздық экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, саздыққа су толықтау, үнемдік шарлау, қорғау, басқару меңгеру сияқты шаралар арқылы саздықтың экологиялық ортасын үздіксіз жақсартты. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Жаңдиян Күн: «Тамаша экологиялық орта жыл құстарын осы арада

0: тіршілік етуге баурады дей келіп, саздық бақшасына келіп көбейетін жылғыстары барған сайын молайды. Қазір басым көп сандысы балапан шығару мезгіліне өтті. Тексеріп, бақылауға қарағанда көк құтан, сұрғаз, шағала сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көп артыпты. Келесі қадамда біз басқару қорғау тебінің, шарлау қорғау тебінің үздіксіз арттырып, жылғыстарының саздық бақшасында ойдағыдай тіршілік етуіне кепілдік етеміз деді.
1: Жазбасы мезгілінде жайылым жамылғысы қаулап өсу мезгіліне өтеді. Сонымен бірге шегірткенің қаптап өсіп өрбейтін шешуші мезгілі. Таяуда Дөрбілжін ауданы 30 мың мұ табиғи жайылымға 12 мың еміл тауығын салып, жылжымалы шегіртке жою машинасын сәйкесті орналастырып, өлшемденген биологиялық жолмен шегіртке жою қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Еміл тауығының тағы бір атауы еміл қырғауылы. Ол Дөрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыт баққан жерлік тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Оның жемздеу қуаты күшті, жем талғамайтын, жабайлығы күшті сияқты ерекшеліктері бар. Шегірткенің табиғи қас жауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы шегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығы қалу және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге тауық шегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы шөпті тыңайтатын, тауық болып жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырып, жергілікті бағымшылық кәсіпорындары мен егінші малшылардың жаппай мойындауына ие болды. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы Сарылен қыстағының малшысы Гого Шиан тауық арқылы шегірткені жою табиғи жайылымды қорғап қана қалмастан, тағы еміл тауығын бағып, жұмыртқасын сатып кіріс тарттыруға болады. Бұл бір жолда екі алып биге шығатын жақсыз, біз мұны ерекше қолдаймыз деді. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану жою мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану жою өнімділігі 88%-дан асады екен. Осы ретті қимылда өріс жаңалап жою сынды дәлме-дәл жұмыс тәсілі қолданылып, 15 күнде бір рет өріс жаңаланды. Шегіртке апаты көп туылатын өңірден апат аз туылатын өңірге қарай тәртіппен ілгерілетілді. Қызметкерлер биологиялық жолмен сақтану жою технология өлшемі бойынша райондарға топтарға бөліп тәртіппен бағып, жылжымалы тауық қорасын, ішер суын қамтамасыздандыру және қас жауларының қорғану шараларын сәйкестіріп, тауықтардың қауіпсіздігіне сақтану жоюдың өнімді болуына кепілдік етті. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы парткомының шуже Ваң Юнлай былай деді. Біз экологиялық бағымшылық өлшемін үздіксіз арнаға түсіріп, тұқымын сапалландырып, күшін қалпына келтіріп, жетілдіру қызметін жақсы істеп, бар күшімізбен еміл тауығының өңірлік ерекше маркасын күш сала қорғаймыз, жарқыратамыз, күшейтеміз. Экологияны оңау мен кәсіп саласын дамытудың қос бағытта күш салуына табанды болып, тауық арқылы жайылымды қорғау, жайылым арқылы мал бағу, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды айналмалы өнімділікті үздіксіз арттырып, жайылым экологиялық абзалдылығын баянда кіріс тарттыруға болатын кәсіп абзалдылығына үздіксіз айналдырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 28-ші күнінен 30-ші күніне дейін Жібек жолындағы тау, өзен, көркем Баянғолин облысы 2026 жылғы Шинжаң бойынша сайыскерлік желдес әрекеті қол-аяқ сайыскерлігі ұсыныс жарысы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 42 уәкілдер командасы 655 сайыскерлік әуескері жарысқа қатынасты.
1: 5-ші айдың 28-ші күні көңілді өлесепет міну, төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау 2026 жылғы Ауат ауданының 4-ші кезекті Долан зауыты тас жол өлесепет жарысы басталды. Осы ретті жарыс бүкіл еліміздің жер-жерінен 360 кәсіптік өлесепет шеберін жарысқа қатынасуға баурады.
0: Таяуда Шинжан көне қала районы мен көне көші районын арнаулы тексеру қызметін орындап, 32 көмескі тарихи мәдениет көші районын жер бөлігін 775 көмескі тарихи құрылыс пен 9 ерекше қорғау факторын жаңадан байқады.
1: Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі 5-ші айдың 29-ші күні хабарландыру жариялап, мемлекет тасжолы 210

0: мына ішкі температура 13-30 градус.
1: Қарамайдада күн бұлттап бар башылады. Температура 18-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 16-32 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық температура 15-32 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап бар башылады. Температура 15-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 16-32 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 25-39 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлттап бар башылады. Температура 21-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық температура 18-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық температура 15-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты. Температура 19-27 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбибі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлушы динг лентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілімітқызының орындауында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Кездер ай».

Бұл дүниеде жанұяңа жететін, жүрегіңе ең ыстық жерді қайдан таппақсың? Жанұяң мейірімге толы дүние. Бұл ара махаббаттың мекені. Сондықтан ұрпақтарымыз берекелі жанұямызда алаңсыз есей бер жетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Мейірге толы отбасы, мейірге толы дүние» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының әні «Алтын бесік туған жер» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті деме бодыр бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда берілетін тұрмыстық кеңестеріміз, демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы кеңестерімізді береміз.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі, бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуаты әлсіздігі ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты болады екен. Бұдан сырт, ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83

үштір, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тиянақтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдай мен күндізгі дене түйсігін бірлестірсе болады екен. Түнгі ұйқыда 4 түйінге қарау керек. Ұйықтау қарқыны. Төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуы қажет. Бұл уақыттан асып кетсе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Енді бірі ұйқының ұласпалығы, түнде ояну рет саны бір реттен аспауы. Оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алу керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-8 сағат ұйықтау қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі. Қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауы қажет. Тағы бірі ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып ұйқы өнімділігін, нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап сергектік болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты көңіл күй өзгерістің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық еті қақсап ауру сияқты тұтас тұлғалық жайсыздану жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті шаршау сезімі болмауына кепілдік етуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптеді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру. Дененің өзін-өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2.57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру, жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгенде ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін былықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру, күні бойы төсекте жатып қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қанттың есеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты болады. Бұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздік ауруы, ауыры қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3.36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі, ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2.61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың ішінде 21.67% адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%.

жабығу ауруының қатерін 79 пайыз арттырады екен. Бұл айтылмыш ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Оқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болады екен. Чоңый шипагерлігінде сағат 23-тен 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні оқсас уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз. Мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез жетеді. Мамандардың айтуынша оқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Қарттар. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Ұсыныс түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы. Алайда уақыты 1 сағаттан аспау керек. Үйтпегенде үлкен ми орталық нервтері тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру немесе 30 минут тәжи жұдырық ерлігін ойнап азырақ терлесе болғаны. Енді орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену, қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырттағы ұйықтаудан 1 сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау. Тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру. Жарықты қалыпты тосу сияқты, сондай-ақ биіктігі 10-15 сантиметр келетін, жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау керек. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіптік көмек сұрап шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ауа райын айта кетейік, бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік теу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Банда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызыл Су облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Баянгулин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, ШХЗ Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Баянгулин облысы, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының батысы, Баянгулин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-27 Цельсий градус. Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минуттық тұру сейілдеуге қарағанда асқазанда анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген кеңесіміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр еткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауал тауып арқамызды тамға жабыстырып 10 минуттық тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжылы тағамдарға сусын арақ шарап қосылып ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп асқазан қыжылдау және асқорыту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсе құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру едәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай: бір тегіс там қабырғасын тауып екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарақұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иегімізді жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көрімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиырылуын тездетіп асқортуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұрып отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бейжай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайым іс болғанымен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақ тәдей тежеудің қажеті жоқ. Күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттықтың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырайық. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вейжин режиссері болған Ухан тәшесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубен текшесінде 9,1 нөмір алып, кезінде Чунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымды бақыт іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатер мен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғаны мен баламын есен деген хабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам операция жасағаннан кейінгі терге малшынған операция жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімді үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тіпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін

баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді.

Денсаулыққа пайдалы кеңес бағдарламамыз, денсаулық зорбайлық бағдарламамызды да осы арада кейін жалғастырамыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілімітқызының орындауында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Кездер ай».

Бұл дүниеде жанұяңа жететін, жүрегіңе ең ыстық жерді қайдан таппақсың? Жанұяң мейірімге толы дүние. Бұл ара махаббаттың мекені. Сондықтан ұрпақтарымыз берекелі жанұямызда алаңсыз есейіп ержетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Мейірге толы отбасы, мейірге толы дүние» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Ерғали Нұрзадаұлының орындауында Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұханұлының әні «Алтын бесік туған жер» деген әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастады деген хабарды. Арындаған Шинжаң айдарында оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасқа дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау жұмысы кезеңдік табысқа қол жеткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында Әзірет Али Әбдірешиттің әңгімесін таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяу да Үрімжі қаласының Тяньшан районы отанға сүйіспеншілік Чунхуа сапаратындағы жастар мен өрендердің зерттеп үйрену әмілеттік қимылын бастады. 500-ден астам оқушы 3 топқа бөлініп, Пейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеп үйрену жүргізді. Қимыл әр ұлт жастары мен өрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында Чунгоны түсінуге жетектеді. Тяньаньмэнь алаңы, Кугун мұражайы, Юаньмингюань ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тяньшань тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді.

таяуда 470-ден астам саяхатшы отырған Бейжің Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжің Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжаңды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік теміржол Бейжің мекемесіне қарасты Чунго теміржол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестік жүргізген 2000

2026 жылғы тұңғыш ретке Бейжің Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен. Чонго теміржол саяхат топ арнаулы пойызы жауаптысының таныстыруына қарағанда, арнаулы пойыз саяхатшыларды бастап, Шанси, Синжан, Гансу сынды үш өлкені саяхаттап, барар жолында Сияннан өтеді. Осыдан кейін айналма желі бойынша Синжан, Ланчжоуды ішкерлей саяхаттап қайтады екен. Сапар барысында Жібек жолы бойына жаратылыстық көріністер мен гуманитарлық ежелгі ескерткіштер шоғырланған болып, батыс солтүстіктің тұтас өңірлік классикалық мәдениет саяхат көріністерін бір орында тамашалауға болады екен. Пойыздағы пойыз асханасына кәсіптік аспаздар ұжымы сәйкестірілген. Чонго темір жол саяхат тобы Хуаша Мингжу мейман сарайының аспаздары өздері ас дайындап, картоп қосып асылған сиыр еті, сиыр еті кеспесі, күшті отта қуырылған қой еті, тапанжи сияқты ерекше қуырмаш түрлерін шығарды. Саяхатшылардың саламаттық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Чонго темір жол саяхат тобы Шаутаншан шипаханасынан екі емдеу қызметкерін тұтас барыста бірге болуға ерекше ұсыныс етті. Ұжыммен бірге қан қысымын өлшеу аспабы, қандағы қан құрамын өлшеу аспабы, жүрек суреттеуіш бақылау аспабы, үнемі пайдаланылатын дәрі дәрмек және шұғыл құтқару түріндегі дәрі дәрмек сияқтыларды дайындады. Саяхат арнаулы пойызындегі орта жастағылар мен қарттардың көп болуы ерекшелігіне бағыттай отырып, Тянжин жолаушы тасымал участикасы қызмет тәжірибесі мол, кәсіптік негізі күшті тіректі қызметкерлерді тең қоя таңдап, пойыз қызметкері банк группасын құрып, қарттарға үлесетін мейір жеткізіп қызмет өтеуі, шұғыл жағдайда құтқару, қорғауға қатысты жай сауаттар, тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты мазмұндарды арқау етіп, алдын ала арнаулы тәрбиеледі. Қарт жолаушылардың жүріс-тұрысы қолайсыз болу, қауіпсіздік қорғаны әлсіздеу болу сынды іс жүзіндегі ерекшеліктеріне бағыттай отырып, пойызда қызмет өтеу группасы аралық бекетте тоқтаған кезде, жолаушыларды пойызден шығып түсуге тәртіппен бастап, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға бірге бір түйінді көмектесті. Пойыз қатынау барысында қызмет группасы вагондарды аралап тексеру жиілігін жиілетіп, қарт жолаушылардың сапарлауына ырықтылық пен ден қоя көмектесіп, пойыз ішіндегі түрлі құрылғы жабдықтарды пайдалану әдісін сабырлықпен түсіндіріп, егжей-тегжейлі жан-жақты мейір жеткізу қызмет өтеу арқылы пойызға отыру сезінісін жоғалтты.

Жоуықта 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ ату жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс алаңында синжандық садақшы өрендердің жігері тасқындап, ерлікпен шайқас жасап, ысылған өнеріне сүйеніп, көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан Синжаң садақ ату командасы мүшелері асқақ жігер мен әрқайсы түрлерді артатынан бейнелер ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды. Барлық адам көз тіккен емек садақ ату жарысының ерлердің топтық жарысында Синжаң шебері Ма Чхиюн, Чжао Юйже, Пердаус Әбдіқаһарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылық пен өнерлерін сәулелендіріп, қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсы аттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян-кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысанаға алуда орнықты дәлме-дәл болып, ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіріп арқылы абзалдылығын сақтап, ерлердің емек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Синжаң вәкілдер командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалын сыйлады.

Имексада құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Джиалы мен Ма Чжэюн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдықты сәулелендіріп, қиян кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Имек Садақ құрама топтық жарысының кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама Садақ жекелер жарыс түріне шеберлері топталған болып, жарыс тіпті де қиян кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тау Юйчиннің жарыстағы жағдай өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіреді деп, әр кезекті нысанаты әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешуші жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Алдағы 3 күндік ауа райы: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин

облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында

31 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктегі немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, ШХЗ Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байғұлин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктегі немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Левизен аңғарының батысы, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысында, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желет түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градус. Кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 Цельсий градус ыстық. 3-те 4 балдай желеседі. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылумен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет өтеуді жаппай жоғалтып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз күшейтіп, жылумен қамдау қауіп-қатерінің көмескі қатері мен тұрғындардың жылумен қамдау жағындағы мәселесін шынайы шешті. Арнаулы қимылдың мақсаты бұқараның сеткен жылумен қамдау саласындағы көкейтесті мәселелерді шешіп, құрылғылардың айналымына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру қабілетін жоғалтып, халық бұқарасының разы болу дәрежесін жоғарылатып, жылумен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Ұғысуға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін, алдымен жылумен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункетіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен.

Жалауқайнар зауытының пар қазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу машинасы сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңалу, түзету, жанар зат запасы, жабдықтардың көнеру сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді. Жоғары температуралы құбырды, төмен температуралы құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіру, су ағу, жылу сақтау құрылғысының бөлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеуі сияқты мәселелерді түйінді тексереді.

жылу ауыстыру пункетінің жылу ауыстырғышы, айналмалы насосы, су толықтау насосы, меңгеруш кабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда аршағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеріп жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасыларына бөліп өзгертудің түбегейлі болмауы, су ішінің тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты мәселелерді түйінді түрде тексереді. Көмескі қатерлерді бір білеп тексеріп сатысы аяқтағаннан кейін жылумен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау өзгерту, жылу ауыстыру пункттерінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дуалдың жылу сақтауын түйінділігі етіп тұтынушылар буынындағы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді күшемелік жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылумен қамдау нысаны құрылысын жеделдетіп, зерделі жылумен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

Жер жердегі жылумен қамдау кәсіпорындары жылумен қамдау маусымы басталудан бұрын қызмет өтейтін тұрғындар шағын аумағында кәсіпорынның аты, қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, бір тұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бағалату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару, бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным басыманан бағдарламасы. Алдағы 3 күндегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі.

Желеттерінде 9-да бомбал боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Отыз бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, шығызы Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжа облысының батысында, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжанның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 селси градустың үстіне шығады.

Алдағы 24 сағат ішінде Бұраталап облысында, Тарбағатай аймағында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының толуы қатері біршама зор болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады, шұбалы жел бар.

Енді арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы айтайық. Жонго темір жол өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінен келген хабар. 5 айдың 20 күні Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді. Іске қосылғаннан кейін осы теміржолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39,2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаңның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

оңтүстік Шинжаң темір жолы Тяньшаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын, оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, оңтүстік Шинжаңның жолаушы

жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Синьцзянның темір жол тарауы 2026 жылы 3 айдың 1-ші күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлианху вокзалы, Иденфан шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чинингчуэн шығыс вокзалы, Чилан вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолда автокөліктің озып өту жолына оқсайды. Поездің уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы темір жолда поездың күту уақытын азайтып, темір жолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай-ақ кейінгі Моралбасы вокзалында бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті желаттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бірқатар инженерияларға негіз қалайды.

Оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжаң темір жол арнасы қуатының үздіксіз күшеюі желі бойында кәсіп құрылымын сапаландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізіне айналуын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауыл қыстақтарды гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

0: жарқын есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын атүштік азамат Әзірет Әли Әбдірешітті таныстырайық. Таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды. Ол атүштік екен деген хабар Әзірет Әли Әбдірешітті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы Әзірет Әли атүш қаласы Азақ қалашығы оңар қыстағының адамы.

2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шығылданып келеді. Биыл 3 айдың 25-ші күні түстен бұрын ол күндегісінде электрлі мотоциклімен Хуанпу районында бұйыртпа тағыма кетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде досынан жерде жатқан екі бума нағақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Али: «Сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып, топ тура 20 юань екенін байқадым», дейді.

Аяқ астынан 20 мың юаннан ақша тауып алған әзірет Әли аңырып тұрып қалады. Оның ойына сол сәтте ақша жоғалтқан адамды іздеудің әдісі дереу оралып, сол орында ақша жоғалтушы адамның іздеп келуін күту керек пе, жоқ әлде бұйыртпа текшесіне тапсырып беру керек пе деген ой арпалысына түседі.

Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанында қайтерімді білмей дағдылар өзімен оқсас бұйыртпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастамда ол сенбеді. Мұның рас екеніне көз жеткеннен кейін, ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыржи бастады. Сол кезде ол дәл фонд кетекшісінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді. Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нақ ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Хуанпу райондық бөлімше мекемесі Чаңнинг сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан-жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі ақша жоғалтушы адам ақшасының жоғалып кеткенін байқағаннан кейін өзі деп нәтиже шықпаған соң оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей сақшыға да мәлімдеп көмекте сұрамай бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен. Ақша жоғалтушы адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нақ ақшаны тапсырып алып, қатты тебіреніп, Әзірет Әлиге артатынан алғыс айтады. Әрі қолмен жазылған алғыс хатын ұсынады.

Әзірет Әлидің алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандары онымен жапа тармағай қабырласып оның әрекетін барынша алқайды. Әзірет Әли алайда кейбір тораптастар маған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке ұшырағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Алидің әке шешесі диқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын еді. Әзірет Али, мен ақшасын жоғалтқан адамда біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыт деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір аға екенін білгеннен кейін қыз досымда болған жан ашып жылап жіберді дейді.

Әзірет Әли, Қуаңжу көркемде бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге бөте үйлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп өңірге тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болу сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз дейді.

Көп ұзамай әзірет Әли қыз досын ертіп атышқа қайтып той салтын өткізеді екен. Үйленгеннен кейін екеуі жалғасты Гуанчжуда күріш жасайды екен.

Отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы араға дейін. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 30-шы күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 14-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 17-27 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауыл қыстақ жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғыса дамуын үздіксіз ілгерілетті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді су игілігін сандары құрылысын жедел ілгерілетті.
0: Тянь-Шань тауының солтүстігіндегі көптеген жерлер жаз жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді.
1: Жер-жер назарды автокөлік отбасы электр жабдықтары, ас-су сияқты түйінді тұтыну салаларына шоғырландырып, албан формалы демалыс күндерінде тұтынуды жебеу және мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті.
0: Үрімжі қаласы дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнын орналастырып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын атқарды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бес жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин ауыл қыстақ электронды саудасы мен жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру керек деп баса дәріптеді. Таяуда автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі сияқты жеті тарау бірлесіп жоба басып таратып, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауыл қыстақ жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді. Бұл 15-ші бес жылдық кезінде Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ауыл қыстақтан анағұрлым ойдағыдай шығып, бүкіл ел базарына бет алуына тың қозғаушы күш істейді. Енді станциямыздың тілшісі Қауменқойдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзянның түрлі ерекше жас жемістері іркес-тіркес жинау мезгілін қарсы алып, кемелді зат айналымы торабына сүйеніп, ауыл шаруашылығы өнімдері атыздағы бұтақтардан тұтынушылардың дастарханына жеткізілуіне ең тез болғанда 24 сағат уақыт кетеді. Еркен ауданы Мейсия қалашығы шие егу бақшасында жедел жеткізу қызметкерлері жас жемістерді жинап алып, тапсырысты бүкіл елдің жер-жеріне тіке таратуда. Еркен ауданы Мейсия қалашығындағы шие егетін отбасы Күлсанам Османның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, қазір біз жемісті алып жүріп, кез келген жерден сату жолын қарастырмаймыз. Жедел жеткізу түйіндеріне бармаймыз. Таңертең жемісті үзіп болғаннан кейін басында қораптаймыз. Жедел жеткізу қызметкерлері жеміс бағында тікелей затты тапсырып алады. Сол күні жолға шығады. Шиеміз тіпті де жақсы бағада сатылуда деді. Чунго пошта тобы шекті серіктестігі Еркен аудандық бөлімше серіктестігінің жедел жеткізушісі Сауыт Әмір, жеміс жидектің жас болуына кепілдік ету үшін серіктестік арнаулы жас күйінде сақтау жобасы мен жоғары өнімді тасымал желісін сәйкестіріп дей келіп, арнаулы жас күйінде сақтау қорабын жасап, арнаулы жинап алу арнаулы бәнін құрып, сол жердің өзінде жинап алып, жұмыс басынан тіке жолдаймыз. Шиеден осы айда жиыны 300-ден астам талон шығардық деді.
1: Сол күні теру, келесі күні жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу Шинжанның күн сайын кемелденген, ауылықстақ зат айналымы жүйесінің арқасы болмақ. Қазір Шинжан бойынша ауданда зат жеткізу орталығы, ауылда қызмет өтеу түйіндері, қыстақта соңғы түйінде қызмет өтеу сында зат жеткізу торабы негізінен қалыптас болды. Сонымен бірге районымыз таяуда бастаған Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметі әр жақтың байлығын біріктіріп, пайдаланып, пошта жедел жеткізу кәсіпорындарының электронды сауда ұжымына сүйеніп, шоғырла тіке тарату, жалпыластыру қимылын өрістетіп, өндіру, қамдау, сату, жеткізу, бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін қалыптастырады. Осы мезгілде Тұрпан қаласы, Қаучаң районы, Астана ауылы, қауын сауда орталығында әрқайсы ірі зат айналымы кәсіпорындарының тіке тарату ұжымы бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастырға енді ғана үзіп алынған тұрпанның қауынын таныстыруда. Осы арадан сатылған әрбір қауынның бір тұтас толымдырғы өлшемі бар. Өлшемге жеткен қауынғаны арнаулы белгі жапсырылып, суық тізбекті зат айналым арқылы тасымалданып, бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Астана ауылындағы қауын қарбыз егетін диқан Сұң Хонлинг биыл 700 мың жерге қауын мен қарбыз егіп, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, бүкіл елге жас күйінде жеткізу үлгісі арқылы Шинжанның өнімдерін жас күйінде жеткізудің пайдасын алдымен көрді. Ол біз сияқты диқандарға тиімділік жеткізді, пайдасы да жоғарылады. Сатып алудан тартып сыртқа шығарылып тұтынушылардың қолына төтелей жетуіне дейін бұрынғыдан тездеді деді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасында қатысты орналастыруларға сай, бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі пошта басқару тараулары Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізуді жалпыластыру жобасын іркес-тіркес шығарып, жедел жеткізудің электронды сауданың сәйкесті дамуын үздіксіз тереңдетті. Биыл Үрімжі қаласы, Байынғолын Мұңғыл автономиялы облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты ауыл шаруашылық өнімдері байлығы мол аймақ, облыс қалалар тағы қазіргі бар ауыл шаруашылығына көмектесу орындарына сүйеніп, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, көрмеге қою, сату орталығын құрып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін шоғырлы көрсетіп, таныстырып, жедел жеткізу ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын үздіксіз зорайта да күшейтеді. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу, марка құрылысы қызметін бар күшпен ілгерілетіп, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратуы, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, өрістетіп, марка жалпыластыруда бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамтылады деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 36, әшкерлеу хаты 11. Осы 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 3-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, шуылдың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 29-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 20 топта 1026 делоны түйінді назар аударылатыны 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 856, әшкерлеу хаты 170. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 20-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 11-ші топта бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген 57 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 7 дело жарияланбады, талап бойынша осы топтағы бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықти керіп, су игілігі инженериясы құрылыстарын жедел ілгірілетіп, су игілігі суару жүйесін кемелдендіру арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шәушек қаласы Свет су қоймасы құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, жұмысшылар қауырт жұмыс жүргізуде. Қазір нысан жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың соңында тиекті түсіріп су сақтауды тексеріп өткізіп алуға бар күшпен ұмтылуда. Нысанның орынбасар бас инженері Каудиан Син, Свет су қоймасының жалпы сыйымдылығы 18 650 000 текше метр. Салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 17 қыстақтың судан пайдалануын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін өңірлік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қабілетін өнімді жоғарылатып, су байлығын орналастыруды сапалыландырып, Шәушек қаласының егін, мал шаруашылығының орнықты, жоғары өнім алуына, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына берік су игілігі тірегін әзірлейді деді. Дәл қазір Келпін ауданының Тұңғызбұлың су қоймасы нысаны құрылысы ең соңғы шешуші кезеңге өтті. Құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, металл құрылымды және қосалқы құрылғыларды орнату қызметін бар күшпен өрістетті. Қазір құрылыс қарқыны 95%-дан асты. Келпін аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының шужиі Хуан Фан, бұл су қойманың жалпы сыйымдылығы 9 600 000 текше метрден асады. Негізінен Келпін ауданы Ача суармалы өңірінің 50 000 му атызын толықтап суару міндетін үстін алады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін Ача суармалы өңірінің ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын су қысымын өнімді бәсеңдетіп, суармалы өңірдегі су байлығының бытыраңқы, ұтымсыз болудан дәлме-дәл шоғырлы орналастыруға қарай түбірлі бұрылыс жасауын жүзеге асыруға болады деді.
1: Осы мезгілде Қорғас ауданы Кеңсай өзенінің жерасты су қоймасы инженериясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне өтті. Суаруды адам мен малдың ауысуын негізеткен орта тұрпатты су қоймасы ретінде нысан салынып болғаннан кейін су сақтау сыйымдылығы тыңнан 14 370 000 текше метр артып, суармалы өңірдегі 46 000 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды, сондай-ақ 37 500 адамның 100 000-нан астам малдың ауызсу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің қызметкері Мау Янжүн, Кеңсай жерасты су қоймасы еліміздегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе жасау сипатына ие жерасты су қоймасы. Төменгі ағардағы суармалы өңірдегі су байлығының тапшылығын шешудегі шешуші инженерия. Нысан іске қосылғаннан кейін жетектеу, толықтау, қабылдау, қамдау сынды су байлығын үлестіру жүйесі қалыптасады деді.
0: Таяуда автономиялы районның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесудің есептеу қуаты мен қамдау қажетсінуді түйлестіру мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардағы қатысты кәсіпорындардың Шинжанмен есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, есептеу қуаты байлығынан ортақ игіліктену, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқты салаларда селбестікті тереңдетуін ілгірілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түйлестіру мәжілісі Бейжің, Чонгчинг, Ханчжоу сияқты өлке қалалардан келген ел ішіндегі есепте қуаты мен жасанды зерде бас кәсіпорындарын, автономиялы районның Бингтуанның қатысты кәсіпорындарын, автономиялы районның қатысты тарауларының, аймақ облыс қалалардың қатысты тарауларының жауаптыларынан 400-ге жуық адамды қатынасуға баурады. Қамдаушы және қажетсінуші екі жақ есепте қуатын жалға беру, AI моделі жаттығуы, санды мәліметке белгі салу,

0: 210 миллион юандық банкерлер қауымдастығы қарыз ақша келісіміне қол қойдық. Біз осы ретке банкерлер қауымдастығы қарыз ақшасынан пайдаланып, есепте қуатымыздың көлемін үздіксіз кеңейтеміз деді. Ханчжоу Юншинчхоу ғылым технология шекті жарна серіктестігі Чунго районы кәсіптік бөлігінің кәсіптік жауаптысы Кунго Амин Шинжаңның қатысты салалардағы дамуына ерекше назар аударды. Ол Шинжаңда біздің қызмет өту тораптарымызды орналастырып, Шинжаңның энергия саласына, шұғыл жағдайға төтеп беру саласына, оқу-ағарту саласына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді. Қазір мол жаңа энергия байлығынан пайдаланып, Шинжаңның есепте қуаты кәсібі көп түйінде орналасып, жедел қалыптасып, оңтүстік солтүстік Шинжаңды қамтыған жасыл есепте қуатының орналасуын қалыптастырды. Шинжаң осы ретке түйлестіру мәжілісін орай етіп, Шинжаңға көмек түсетін өлке қалалармен есепте қуатын сәйкестіру, селбесу механизмін тереңдетіп, Шинжаңның мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясымен жедел тоғысуына тен беріп, есептеу қуаты байлығының өңір аттап жоғары өнімді айналымын ілгірілетеді.
1: Ауа температурасының үздіксіз жоғарылауына байланысты районымыздың Тияншан тауының солтүстігінде көптеген жерлер жазғы жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді. Енді хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Жеменей ауданы Тосты ауылы Аққолтық қыстағының көктеулік күзеулігінде 13 ірі тұрпатты жүк автокөлігі ретті тоқтап тұр. Көпшілік малды жүк автокөліктеріне шығарып, жайлауға көшірумен қарбалас. Көшу арқылы жайлым тынығып, малдарда тамаша жайлысқа ие болады. Жеменей ауданы Тостаулы Аққолтық қыстағы партия яшекасының шушия Самғат Нұрбақтұлы осы ретке көші-қонда сиыр қойларды айдап 31 малшы қатысты. Жалпы аралығы 170 км тұтастай машиналасқан шоғырлы өткөрмелеп тасу атқарылды. Биыл қыстағымыз халыққа тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, малшыларға тасымал ақысының 50% қосымша қаражатын берді деді. Машиналасқан шоғырлы көші-қон дәстүрлі көшу тәсілін түбегейлі өзгертіп, көші-қон уақытын өнімді қысқартып, малдың арықтауы, жоғалуы сияқты жағдайларды азайтты. Сондай-ақ, малшылардың ұзақ сапарда жаяу көшуіндегі түрлі қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, малшылардың көші-қонда алаңсыз болуына, күш-қуат, ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Жемене ауданы Тостаулы Аққолтық қыстағының тұрғыны Аңсар Айбынұлы іштей әсерлене, бұрын көшкен кезімізде 7-де 10 күн уақыт кететін, биыл машиналасқан көшу тәсілімен таңертең жолға шығып, түстен кейін жетіп алдық деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін Қорғас қаласы Шыңчың мәлісі мал індетінен сақтануды алдын ала орындап, малдың ақаусыз көшуіне кепілдік етті. Жемсар ауданы тағы мал қорғау әдіретін құрып, ауыл қалашы қадырлары, мал шаруашылық техниктері қатынасты қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы деп, көші-қонның жасыл арнасын іркіліссіздендірді. Жемсары аудандық орман шаруашылығы және жайлым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Сағынбек Жеңісқанұлы тұтас барысты қорғайтын көші-қонды қорғау әдіретін құрып, биыл жазда көші-қон жұмысының сәтті орындалуына шынайы кепілдік етеміз. Заңмен басқару және жайлым мен малдың тепе-теңдігін сақтау жөніндегі үгітлексия, жайлым басқарушылардың күнделікті шарлау, қорғау және басқару меңгеруді күшейту тәсіл арқылы мал санын тізгіндеп, жайлаудан үйлесімді пайдаланумен бірге толық қорғауға шынай кепілдік етіледі деді.
0: Шөл дала жасыл желек жамылып, құм теңізінен мол өнім алынды. Таяуда Хотан ауданының 10000 мулық құмды шөл жоңышқасы тұңғыш рет орылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ават ауылының 7000 мулық құмды шөл жоңышқа егу базасында теп-тегіс қалың өскен жоңышқа бейне жасыл кілемде жайылып, әр тұрпатты ору машинасы арлы-берлі қайшалысып, жоңышқаны ору, басу, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір тұлғаландырып орындады. Ауыл шаруашылық машинасын жүргізуші Мафуде қазір база 2 машинаны іске қосып, ору жұмысын бір уақытта өрістетті дей келіп, бір күнде 1200 му жерді оруға болады. Осы 7000 му жерді мөлшермен бір аптада орып боламыз, орып болғаннан кейін 2-де 3 күн кептіріп тасып әкетуге болады деді. Құмды шөлде мал азығын егу құмды боранның әсері

0: топырақтың құнарсыздығы, сортаңдығы біршама жоғары болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келеді. Майсаны сақтап, құмды тұрақтандыру, құмды жердің ортасына үйлестіру шешуші түйін. 2025 жылы Хотан ауданы Мауюан осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі жергілікті орынның шөл аумағында 7000 жерге ақшыл көк жоңышқаны сынақ ретінде егіп, сұлыны қосымша егу, қорғану торы мен қоршау сияқты шараларды қолданып, құмды боранның зияндауына өнімді төтеп берді. Базаның егіншілікті басқарушысы Лидиан Шин, ақшыл көк жоңышқаны жылына 4-5 рет оруға болады. Алғашқы орған жоңышқаны кептіріп, баулап жінтіктей мәнерлегеннен кейін, мұбасындық кепкен шөп 350 килограммға жетеді. Әр тоннасын 2000 юандық базар бағасы бойынша есептегенде, алғашқы орудың жалпы өнім құны межемен 4 миллион 900 мың юанға жетеді келіп, орған кезде біз ору өлшемін қатаң меңгеріп, шөптің қоректігімен жем шөптің сапасын ең жоғары шекте сақтаймыз деді. Қазір база Мыңдеу, Ели, Синси Уан сияқты ел ішіндегі әйгілі сүт шаруашылығы кәсіпорындарымен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, бағыттамалы затпен қамдау тапсырысына қол қойып, жинап мәнерленгеннен кейінгі сапалы жем шөптерімен Бейжин, Нинша, Гансу сияқты жерлердегі ірі көлемденген сауын сиыр бағымшылық алаңдарын тікелей қамдады. Ұғысуға қарағанда ақшыл көк жоңышқаның тамыр жүйесі дамыған, топырақты бекемдеп, құмды тізгіндеу судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу қуаты төтенше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып, шөл экологиясын қалпына келтіріп, өңірлік экологиялық ортаны өнімді жақсартады екен. Қазір Хотан ауданында жоңышқа егілген жалпы жер ауданы 78200 муға жетті. Мұның ішінде құмды шөлде жоңышқа егілген жер ауданы 45800 му.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Санжа Құйзу автономиялы облысы алуан формалы тұтынуды жебеу қимылдарын белсене өрістетіп, нақты халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын беріп, тұтынушыларға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжа қаласындағы ірі автокөлік 4 әс дүкендерінде автокөлік көретін сатып алатын тұтынушылардың аяғы үзілмеді. Автокөлік сататын кәсіпорындар арт-артынан көп түрлі тиімді үлкен тартуын ұсынып, автокөлік тұтыну өрлеуін көтерді. Санжы қаласының тұрғыны Ши Шаопың 3000-15000 юандық май құю карточкасы көмек қаражаты бар, тағы көне автокөліктерді ауыстырса 10000 юан беріледі, көп ақша үнемдейсіз, меніңше өте пайдалы деді. Санжы облысы автокөлік, отбасы электр жабдықтары, сауда сарайларындағы ерен базарлар, асу сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, саудагерлермен бірлесіп сатуды жебеу қимылын өрістетті. Жоңлиян электр жабдықтары Санжы Дунфан алаңы дүкенінің жауаптысы Гу Жя-жа, мемлекет қосымша қаражаты негізінде дүкен отбасы электр жабдықтарына қаратағы арнаулы қосымша қаражат беру қимылын өрістетіп, анағұрлым көп тиімділікті тұтынушыларға жеткізді деп таныстыра келіп, тұтынушылар мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан игіліктенеді. Тағы зауытымыздың арзандатуы, кәсіпорындардың тиімділік жасауы, банкке бірлестігінің қосымша қаражат беруі сияқты төрт түрлі игіліктенеді. Жалпы қосымша қаражатты есептегенде ең жоғары болғанда тиімділік 50%-ға жетеді деді. Санжо облысындағы ірі өзекті сауда шеңберлерде тікесезіну формасындағы тұтыну көріністерінден қоя қалыптастырып, ерекше тауарларды сөреге шығарып, белгілі санға толғанда ақшасын азайту, арзандатып пайда беру, өзірі әсер етіп бастан кешіру сияқты сатуды жебеу қимылдарын шығарды. Санжо облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу бөлімінің бастығы Жыңжуынан түрлі тұтыну тақырыпты қимылдарын бірлесіп жоспарлау шамамен 30 неше рет болды. Қимылда қазыналық қаржы, финанс құрылымдары, тағы кәсіпорындарға пайда жеткізу сияқты көп жақты күштер біріктіріліп, тиімділік жасау қаржысы 10 миллион юаннан асып, тұтыну көмескі күші бар күшпен ашылып, тұтыну базары гүлденді деді.
0: Құрбан айт мерекесі демалысы кезінде Үрімжі қаласы Сайбағы районы Хотан 2-ші көшесі дәмді тағамдар көше аумағында адам ерекше қалың болып, саяхатшылар қайшалысып, ерекше ас-су дүкендеріне адамлық толып, тұтыну өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияң практикант Лоңшумингдардың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Үрімжінің төтенші уәкілдік сипатқа ие ерекше дәмді тағамдар көше аумағы ретінде 600 метрден астам ұзындықтағы Хотан 2-ші көшесіне 100-ден астам дәмді тағамдар саудагері жиналып, палау, кауап, самса, шөңкі сорпасы, қолмен жасалған мороженое сияқты Шинжаңның танымалы дәмді тағамдар жиналып, саяхатшылардың бармай кетпейтін өтімді нысаналы жері болды. Ханчжулық саяхатшы Уаң Жүн самсаны бұрын Ханчжуда да жеп көргем. Аздан кейін қарным ашса барып, палау жеймін деді. Демалыс кезінде көш аумағындағы әрқайсы ас-су дүкендері ерте ашылып, қонақтарды қарсы алды. Жолаушылар ағынының үздіксіз жоғарылауына байланысты көше бойындағы сауда дүкендерінен де хош иіс аңқыды. Ерекше нан дүкені, сүтті шай дүкені, торапта танымал дәмді тағамдар дүкенінің алдында ұзыннан ұзаққа тізіліп, алдыңғы текшеде тамақ бұйырту, қуырмас шығару, қораптау ретімен жүріліп, көшеде адамдар қайшалысып, қарбаластық меймұндалайды. Үрімжі қаласы Хотан 2-ші көшесіндегі ас-су дүкенінің қожайыны Зейнеп Күлей, «Саудам жақсы, бүгінде малыс, адамдар да көбейді, бізде қарбаластыққа түстік. Сауда сомамыз қазір түске жетпей 20 мың юаннан асты» деді. Нағыз жергілікті дәмді тағамдар, өзгеше көше дағдысы да сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды аялдап сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Сыжаның Хотан 2-ші көшесіне тұңғыш рет арнайы келіп екен. Ол Шинжаңның ерекше ас-су мәдениетін терең сезінгенін, осы ретке сапарда олжалы болғанын бүкпесіз тілге тиек етіп, Үрімжіде ерекше думанды дәмді тағамдар көшесі бар дегенді ертеде-ақ естіген едім. Бүгін біз келіп дәм таттық, әрбір дәмді тағамдар бізді қайран қалдырды, арзанды сапалы екен. Бұл арада Шинжаңның көптеген нағыз дәмді тағамдарынан ауыз тиіп қана қоймай, Шинжаңның қонақ қуарлығы мен жанасымдылығында сезіндім, келуге ерекше татиды деді.
1: Осы демалыста көптеген саяхатшылар Қызыл тәрбие базасына барып экскурсиялап, аға буындардың жүрген ізін іздеп, шұғылалы тарихты қайта еске алып, отан сүйіспеншілігін терең орнатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Хошут ауданы Малан Хуңшан әскери көрме бақшасы қызыл түсті зерттеу үйрену өрлеуін қарсы алды. Көрінісі өңірі екі бомба бір серіктің тарихи астарына сүйеніп, көріністі қысқа фильм, қызыл кино, фильм қою сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, қызыл мәдениет байлығымен тіке сезіну үлгісіндегі бастан кешірумен терең тоғыстырып, қызыл саяхаттың баурау қуатын анағұрлым арттырды. Қашқар аймағынан келген бір орта мектептің оқытушысы Мұнира Мұхтар оқушыларды бастап, бірлікте екі бомба бір серіктің шұғылалы тарихын үйренді. Ол тілшіге, аға буындардың шөл далаға тамыр тартып, отанға үлес қосқан малан рухын сезіндім. Осы ретке идея саяси сабағы отаншылдық сүйіспеншілікті нығайтты. Сабақтастардың тарихты есте берік сақтап, қажырлықпен үйреніп, алға басып, қызыл қан тамырмен өскелең рухты жалғастыруын үміт етемін деді. Демалыс кезінде Шағантоғай ауданының Сяобайян қарауыл орнында экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік қарауыл орнының көрме сарайына кіріп, көптеген бағалы көне суреттерді, шекара күзеткендегі көне бұйымдарды мұқият көріп, қарауыл орнының даму барысын, сондай-ақ шекара қорғаныс офицер әскерлерінің шекара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз табанды болған әсерлі әңгімелерін егжей-тегжейлі ұғысты. Үрімжілік саяхатшы Хуаңфу Чингфэн көргеннен кейін қатты тебірендім. Осы ержүрек жауынгерлер күнді түнге жалғап, отанымыздың шекара өңірін күзетіпті. Оларға құрмет білдіремін, олардан үйренемін деді.
0: Бақыт иесі. Шинжаң Джудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында саудагер Ван Зайюэн жаймашып көгөніс сатудан бастап, жапаға шыдап, адалдықты дәріптегендіктен көгөніс саудасы барған сайын зорайды. Оның көгөнісінің сапасы жақсы болғандықтан бүкіл Шинжаңға ғана емес, тіпті Орта Азия базарына да сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таң сағат 4-те Шинжаң Джиудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары көгөніс сауда орталығының 2-ші нөмірлі жылыжайында шырақтар жайнап тұр. Ван Зайюэн көгөніс таситын жүк автокөлігіндегі затты түсіруге жетекшілік етіп жүр. Ол осы ұраның әр күнгі зат шығару мөлшері 100 тоннадан асады. Таңғы сағат 3:30-да орнынан тұрып, қызмет күйіне өтуім керек. Түскі сағат 3-ке дейін қызмет істейміз, яғни 12 сағатқа жуық уақыт осы жерде боламыз деді. 2003 жылы Ван Зайюан Хынаннан Шинжанға келеді. Қарызға алған ақшасын алып, Ван Зайюан жайма жайып көгөніс сатудан бастап істейді. Ол кезде таңның атуынан күннің батуына дейін сонда жүреді. Әр күні таңғы сағат 3-те толайым сату базарына барып, зат кіргізеді. Жапа мұшақатқа шыдап, адалдықты дәріптеудің арқасында ол ақырын-ақырын табан тіреп тұрып, кейінгі даму үшін алғашқы қарызын топтайды. 2013 жылы Синджан Джудин ауыл шаруашылық өнімдерін толайым сату базары құрылып, тежерат жүргізді. Ван Зайюан тың орайды байқап, осы араға тұңғыш топта келген көгөніс саудагерін айналды. Ол жүректілікпен өзімді бір сатыға көтеріп, бірінші дәрежелі толайым сатуды таңдадым. Джудин енді ғана құрылған кезде мен бір күнде бірде екі аптөгілік заттар аттым, нәтижеде келесі жылы өз кәсібім дамып, 5 аптөгілік орны жетіспей қалды. Қазір бізде 10 сауда орны бар деді. Соңғы жылдары Ван Зайюан базардың дамуына куә болды, әрі базармен бірге алға басты. Қазір оның заттары Шинжаңның жергілікті түрлі көгөністерін қамтып қана қалмастан, Шандун, Сычуан және Фуцзяннан келген сапалы көгөністерді де қамтиды. Джудин базары сынды тұғырға сүйеніп, Ван Зайюанның көгөністерінің картасы да үздіксіз кеңейді. Соңғы жылдары ол ел ішіндегі сапалы көгөністерді Орта Азиядағы елдерге сатты. Ол Джудин базарында біздің әр жылғы сатылым мөлшеріміз 20 мың тонна. Біздің қатысты кәсіптеріміз қазір Орта Азиядағы 5 елге кеңейіп, экспорт мөлшері барған сайын артуда деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы түйінді өңірлерде тұңғыш топтағы 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланылатын автокөлік тоқтату орнын ғылыми жобалап атқарып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын шығарып, халыққа қолайлы шаралар арқылы бұқараның шешуші ұсақ істерін ойдағыдай бітірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Тілші Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының Жаңағыл районының Юандин көшесінен анық сызылған дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнының белгі сызығын көрді. Автокөлік тоқтату орны мен ең жақын әлеуметтік дәретхананың арасы небары 15 метр. Шофер автокөліктен түскеннен кейін жаяу жетеді. Жақын маңда автокөлікті тоқтатудың дәретханаға кірудің қолайлы болуын шын мәнінде жүзеге асырды. Үрімжі қаласында торапта келісетін автокөліктің шофері Яң Жүн автокөлік орны болғаннан кейін көп қолайлы болды деді. Үрімжі қаласы тұңғыш топтағы 15 түйінде жобалаған 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орны Тияншан районы, Сайбақ районы, Шүймігу районы сияқты негізгі қала райондарына орналасқан. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеуді басқару шекті серіктестігі базар басқару бөлімінің орынбасар бастығы Жаңтау тілшіге. Сызу өлшемінде жер бетіндегі сары түсті арнаулы белгіден сырт автокөлік тоқтату орнының жанына көрнекті жол сілтеу белгісі бар дей келіп, арнаулы автокөлік тоқтату орнынан пайдаланумен тоқтату уақыты 15 минут автокөлік иесінің әлеуметтік тазалық бөлмесінен пайдалануының қолайлығын қамтамасыз етумен бірге, автокөлік тоқтату орнын ұзақ уақыт емденіп алудан сақтанып, халыққа қолайлы қызмет өтеумен жолда автокөлік тоқтату тәртібін өнімді теңгерді деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы партия үкімет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Лейзин қала басқару және қатынас басқару тараулары бірлесіп орын таңдап, жол шарт жағдайымен, адам ағынымен, автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырып, халыққа қолайлы болуымен бірге қатынастың қатынау қауіпсіздігін де ойластырды дей келіп былай деді. Біз қалалық қатынас сақшы тарауларымен бірлесіп, жұмыс басында барлау жүргізіп, әлеуметтік дәретхананың аралығын жан-жақты тексеріп, жолдың қатынау шарт жағдайын, автокөлік тоқтату қажетін және қатынас тәртібін жан-жақты тексеріп, жергілікті жағдайға қарай нұсқау белгісін орнаттық. Енді біз түйіндердің орналасуын икемді сапалландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя ойдағыдай істеп, қаланы тыңғылықты басқару деңгейін және қала тұрғындарының жүріс-тұрыстағы бақыт сезімін жоғарылатамыз деді.
0: Көрікті жұңғы сапары. Дәл қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жыл құстарының балапан шығару мезгілін қарсы алды. Бақылап тексеруге қарағанда биыл осы арада тіршілік еткен су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты жыл құстары 10 түрден асып, көбею жалпы мөлшері 30 мыңнан асқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Манас мемлекеттік саздық бақшасының негізгі районындағы қамыстар желмен бірге тербеліп, тұнық су бетінің көрінісі көз сүріндіреді. Топ-топ жыл құстары осы арада ұя салып, азық іздеп, балапанын асырайды. Жұрт назарын барынша аударғаны қауырсыны сұрғылт, сұңқылдақ аққудың 5 балапаны болды. Олар енелерімен бірге су бетінде жүзіп, саздыққа тіршілік тынысын әкелді. Саяхатшы Лю Ванчин қол телефонымен көз алдындағы көркем көріністі естелік алды. Ол: «Бағыма жарай 5 аққу балапанын көрдім, су бетінде арлы-берлі жүзіп жүргені ерекше сүйкімді көрінді. Олы табиғаттың тіршілік тынысын сезіндім», деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шу жиі Чыңлей: «Осы 5 сұңқылдақ аққу балапаны таяуда жұмыртқадан шыққан. Қызметкерлер олардың тіршілік жағдайына үздіксіз назар аударады» дей келіп, күзетіп бақылауға қарағанда осы сұңқылдақ аққудың 5 балапаны ерекше жақсы жетілген, қазір 2 сұңқылдақ аққу оларды ертіп су бетінде еркін жүзіп жүр. Бұдан кейінгі қызмет барысында біз бұл өңірді қорғау және шарлау тебінің күшейтіп, 5 балапанның өсіп жетілуіне үздіксіз көңіл бөлеміз», деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші линияға орналасқан. Жыл құстарының маңызды мекені және көбею орны. Соңғы жылдары Манас ауданы саздық экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, саздыққа су толықтау, үнемлік шарлау, қорғау, басқару меңгеру сияқты шаралар арқылы саздықтың экологиялық ортасын үздіксіз жақсартты. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Жан Дян Күн: «Тамаша экологиялық орта жыл құстарын осы арада тіршілік етуге баурады» дей келіп, саздық бақшасына келіп көбейетін жыл құстары барған сайын молайды. Қазір басым көп сандысы балапан шығару мезгіліне өтті. Тексеріп бақылауға қарағанда көкқұтан, сұрғаз, шағала сияқты жыл құстары бұрынғы жылдардағыдан көп артыпты. Келесі қадамда біз басқару қорғау тебінің, шарлау қорғау тебінің үздіксіз арттырып, жыл құстарының саздық бақшасында ойдағыдай тіршілік етуіне кепілдік етеміз», деді.
1: Жазбасы мезгілінде жайылым жамылғысы қаулап өсу мезгіліне өтеді. Сонымен бірге шегірткенің қаптап өсіп өрбейтін шешуші мезгілі. Таяуда Дөрбілжін ауданы 30 мың мұ табиғи жайылымға 12 мың еміл тауығын салып, жылжымалы шегіртке жою машинасын сәйкесті орналастырып, өлшемденген биологиялық жолмен шегіртке жою қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Еміл тауығының тағы бір атауы еміл қырғауылы. Ол Дөрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыт баққан жерлік тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Оның жемздеу қуаты күшті, жем талғамайтын, жабайылығы күшті сияқты ерекшеліктері бар. Шегірткенің табиғи қас жауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы шегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығы қалу және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге тауық шегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы шөпті тыңайтатын, тауық болып жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырып, жергілікті бағымшылық кәсіпорындар мен егінші малшылардың жаппай мойындауына ие болды. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы Сарыөлең қыстағының малшысы Го-Го Шиан: «Тауық арқылы шегірткені жою табиғи жайылымды қорғап қана қалмастан, тағы еміл тауығын бағып, жұмыртқасын сатып кіріс тарттыруға болады. Бұл бір жолда екі алып беге шығатын жақсыз, біз мұны ерекше қолдаймыз», деді. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану жою мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану жою өнімділігі 88% асады екен. Осы ретті қимылда өріс жаңалап жойу сынды дәлме-дәл жұмыс тәсілі қолданылып, 15 күнде бір рет өріс жаңаланды. Шегіртке апаты көп туылатын өңірден апат аз туылатын өңірге қарай тәртіппен ілгерілетілді. Қызметкерлер биологиялық

0: жолмен сақтану жою технология өлшемі бойынша райондарға топтарға бөліп тәртіппен бағып, жылжымалы тауық қорасын, ішер суын қамтамасыздандыру және қас жауларының қорғану шараларын сәйкестіріп, тауықтардың қауіпсіздігіне сақтану жоюдың өнімді болуына кепілдік етті. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы парткомының шуже Уаң Юнлай былай деді: біз экологиялық бағымшылық өлшемін үздіксіз арнаға түсіріп, тұқымын сапалыландырып, күшін қалпына келтіріп, жетілдіру қызметін жақсы істеп, бар күшімізбен еміл тауығының өңірлік ерекше маркасын күш сала қорғаймыз, жарқыратамыз, күшейтеміз. Экологияны оңау мен кәсіп саласын дамытудың қос бағытта күш салуына табанды болып, тауық арқылы жайылымды қорғау, жайылым арқылы мал бағу, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды айналмалы өнімділікті үздіксіз арттырып, жайылым экологиялық абзалдылығын баянда кіріс тарттыруға болатын кәсіп абзалдылығына үздіксіз айналдырамыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-шінің 28-ші күнінен 30-ші күніне дейін Жібек жолындағы тау, өзен, көркем Баянгүлін облысы 2026 жылғы Шинжан бойынша сайыскерлік желдес әрекеті, қол-аяқ сайыскерлігі ұсыныс жарысы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген 42 уәкілдер командасы, 655 сайыскерлік әуескері жарысқа қатынасты.
0: 5-шінің 28-ші күні көңілді өлесепет міну, төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау 2026 жылғы Ауат ауданының 4-ші кезекті Долан зауыты тас жол өлесепет жарысы басталды. Осы ретті жарыс бүкіл еліміздің жер-жерінен 360 кәсіптік өлесепет шеберін жарысқа қатынасуға баурады.
1: Таяуда Шинжан көне қала районы мен көне көші районын арнаулы тексеру қызметін орындап, 32 көмескі тарихи мәдениет көші районын жер бөлігін, 775 көмескі тарихи құрылыс пен 9 ерекше қорғау факторын жаңадан байқады.
0: Автономиялы районды қатынас тасымалы меңгермесі 5-ші айдың 29-ші күні хабарландыру жариялап, мемлекет тас жолы 217-ші линиясындағы Майтау Күшар тас жолында тұтас линияда қар тазалау және қатерлі жерлерді бір жақ ету міндеті орындалып болды. 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап ресми автокөлік қатынауға рұқсат етіледі деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады. Температура 11-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 18-31 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 15-32 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады. Температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бар башылады. Температура 21-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-27 Цельсий градус. 4-5 балл жел соғады.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун Жунгода сапарда болады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Тұтас жылда астықтан мол өнім алу негізі бекемделіп, ауыл қыстақты гүлдендірудің іргетасы нығайтылды. Гуандун жүнгілгісіндегі осы самандандыру құрылысын құлшына ілгерілетті. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесінің қайту бөлмесі сәтті қонды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер жеңіспен оралды. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 120 триллион юаннан асты. Иран ақш пен ең соңғы ортақ танымға келе алмады. Ақш медиалары ақш Иранның қатысты келісімі жөнінде ең соңғы шешім жасауды кешеуілдетті деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун 6 айдың 2 күнінен 6 күніне дейін Жунгода мемлекет істері сапарында болады.
3: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін тиіттей деп осаңсытпаймықты егеріп, құнарлатыз сапалы тұқым, ұтымды мезгіл кемелді заңның шоғырлы өнімділігін арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарлату керек. Жазғы жиын терін кезінде жер жермен тараулар егіс уақытын мықты егеріп, жазғы жиын терін жазғы егіс, жазғы баптау қызметін күш сала ілгерілетіп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің іргетасын бекемдеді. Қазір бидай өндіретін негізгі райондар Хынан, Әңхүй өлкелері шоғырлы бидай жинау мезгіліне өтті. Бүкіл ел бойынша бидайды комбайнмен жинау көлемді жаппай өрістетілді. Жұңғодағы жұмсақ талшықты бидай өндіретін бірінші аудан деген аты бар Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданының бидай атызында комбайндар арлы-берлі қайшалысып жұмыс істеуде. Алтындай жарқыраған бидайданы астық тасу машинасына құйылуда. Комбайн шоферы Джан Хунфей былай деді. Қазір барлығы жоғары өлшемді егіс атызы астық жинауға қолайлы. Қалыпты жағдайда бір күнде 60-70 мың жер оруға болады. Сабан топан сол жердің өзінде бір жақты етіледі. Бидай бір шама таза алынады. Күн ашық болғандықтан үстеме жұмыс істеп бидайды тезірек жинап алуға құлшынудамыз. Жазғасты еліміздің тұтас жылда жиналатын бірінші 90-дық астығы. Мұның 90%-дан астамы күздік бидай. Қазіргі уақытта батыс оңтүстікте және Хубей өлкесінде егін жинау маусымы басталды. Жуықтан бері үртіш жауған нөсердің ықпалынан Хубейдің бидай районындағы бидайдың су құрамы біршама жоғары болып, кептіру қиынға соқты. Астықтың ысырап болуынан сақтану үшін жергілікті орын бидайды кептіру сақтау жұмысын бар күшпен өрістетіп, жазғы астықтың түйірден қалмай қамбаға кіргізілуіне кепілдік етті. Хуби, Шаңнян қаласы, Шаңжу районындағы астық кептіру қызмет өтеу орнында жауапты Жанхау тілшіге былай деді. Дихандардың астығын түгелдей сатып алып, тәулік бойы кептіріп, бидайдың сапасына кепілдік етеміз. Біз 5-ші айдың 23 күнінен бастап сатып алдық. 5-ші айдың 21-ші күнінен бастап кептірдік. Қазір күндік кептіру мөлшері 120-150 тоннадай. Бас шужи Си Цзиньпин астық өндірісін тиіттей деп осаңсытпай мақты егеруді қай қашанда есінен шығармады. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында

0: бас шужи былай деп басадәріп деді. Асты қауіпсіздігінің негізін жан жақты бекем деп, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызғы мықтап сақтап, жұңғолықтардың азық түлік қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Жер-жер мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, астықты бар күшпен қауырт жинаумен бірге жазғы егіс жазғы баптау қызметін біртіндеп ілгерілетті. Жансу, Шиньи, Малиншан қалашығы, Чүнлу қыстағындағы майса жетістіру базасында автоматтандырылған тұқым себу жүйесі жедел жұмыс істеуде. Егімшілік ірі отбасы Лимің былай деп таныстырды. Бұрын дейхандар бидайдың пысуын күтіп, күріштің ең тамаша майса мезгілін өткізіп алатын. Қазір яй басқарушы жүйесінен пайдаланып, бидай жинау мен күріш майсасын егу саңлаусыз ұштастырылды. Ғылым техника қуат үстеп, тұташ жылда мол өнім алу негізін ана құрылым бекемдеді. Ляонинің Пәншен тауындағы жоғары өлшемді егіс атызында 4 майса көшіріп егу машинасы бір уақытта жұмыс істеуде. Жергілікті орындағы бір селбестік оперативі өндіріс бөлімінің бастығы Джингобин тілшіге былай деді. Мұндай жаңа тұрпатты майыс отырғызу машинасының ең үлкен ерекшелігі уақыттан ұтуға болады. Хилунжан өлкөсінің Хейхы қаласында 28 миллион му жерге астық дақылдары негу қызметті жаппай орындалып, жергілікті атсыздар артартын атсыз басқарудың шешуші кезеңін өтті. Жаңшидың Шенею қаласында 500 мумудан астам атсыздағы ертеп сатын күріш буын тарту дәндену мезгілін өтті. Дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, атсыз басқару, қорғау міндеті шұғыл. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері дерт-дербез жағдайын зерделеп бақылау тексеру жабдығына сүйеніп, атсыз баптауды ғылыми өрістетуге тірек әзірледі. Юши райондық ауыл шаруашылық астық мекемесінің қызметкері Леулей Балай деді. Бұл жүйе таяу мезгілдегі дақылдардың дерт-дербез жағдайын тіке бейнелейді. Оның үстіне қатысты мәліметтердің дұрыс бұрыстығына тұжырым жасай алады. Қамба тәнге толса әлем тыныш болады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында астықтың жалпылық өндіріс қуатын 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізу экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Шығыс солтүстіктегі қара топырақтан Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негіз көндіріс районына, Чаңжан алабына дейінгі кең байтақ құнарлы далада жұмыс қарқынды жүріліп, жұңғолықтардың асты қауіпсіздігін орнықтыруға кепілдік етілуде.
1: Өз қабарымыз, Гуандун мен Гуйжу жуырда жеке-жеке 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық жоба программасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтылар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Гуандун экономикалық құрылыстың өзекті қызметі мен жоғары сапалы дамудың маңдайалды міндетін тиянақ етіп, реформа есік ашу, жаңалық ашу сынды үш үлкен қозғаушы күшті жандандырып, жоғары сапалы дамуда өнімділікке қол жеткізуді, ғылым-техникада жаңалық ашу деңгейін барынша жоғарылатуды, қала мен ауылдың өңірлік дамуын анағұрлым сәйкестіруді, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Гуандун өлкөсінің бастығы Мың Фәнли былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің бірқыдыру маңызды нұсқаулары Гуандунға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуде алдыңғы лекте жүру бас нысанасын белгілеп, ауыр жүкті табандылықпен ойдағыдай арқалап, қуатты өлкө құрылысын жаппай ілгерілету бас міндетін жаппай ілгерілетіп, экономиканың жалпы мөлшерінің алдыңғы қатарда тұруын жебеу, халық тұрмысының анағұрлым шынайы, анағұрлым бақытты көркөм болуын ілгерілететін боламыз. Алдағы 5 жылда Гуандун өлкөсі Шянгаң және Аумымен қол ұстасып, Гуандун Шянгаң Аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңалық ашу қайнарын, кәсіп саласы биігін, есік ашу түйінін, бақытты мекенді қалыптастырады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды жетекші етіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құрады. Теңіз мұхит экономикасын зор күшпен дамытып, 2030 жылға барғанда теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құнын 2 триллион 800 миллиард юаньға жеткізеді. Түйінді салалардағы реформаны жаппай тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған маңдайалды сауда ортасын қалыптастырады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін ақаусыздандырып, қызмет өтеу саудасының биігін қалыптастырады. негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін ілгерілетіп, халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылататын болады. 15-ші 5 жылдық кезінде көйжу өлкесі жоғары сапалы даму арқылы жалпы жағдайды бір тұтас меңгеруге табанды болусында негізгі желін арқау етіп, жоғары сапалы даму, ғылым техникада жаңалық ашу, реформа жасап есік ашуды жаппай тереңдету, қоғамдық өркениет, халықтың тұрмыс сапасы, экологиялық өркениет құрылысы, даму қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сынды 7 жақтағы басты нысанан төңіректеп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді. Гуйжу өлкесінің бастығы Ли Бингжун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің Гуйжу қызметі жөніндегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандырып, реформа жасап есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетуді, қозғаушы күшейтіп, салыстырмалы басымдықты күшейту стратегиясын күш сала атқарып, Гуйжудың ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу, кеңейту сияқты халық тұрмысының төменгі шегін берік сақтап, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Гуйжу осы замандаған кәсіп жүйесін құруды маңдай алдық стратегиялық міндет етіп, күшті шоғырландыра отырып, әбзал кен байлығын жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау сияқты алты үлкен жетекші кәсіпті жетілдіреді және қалыптастырады. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тижарат сауда ортасын күш сала сапалыландырып, тижарат тұлғаларын жетілдіріп зорайтады. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту серпінін арттырып, қарттар мен балаларға қызмет өтеу, оқу ағарту, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты салалар да бір топ халық тұрмыс инженериясын атқарып, сан мыңдаған отбасыларына анағұрлым бақыт жарататын болады. Қауіпсіздіктің, орнықтылықтың төменгі шегін мықтап сақтап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Гуйжу құруға күш салады.
0: Өз хабарымыз. Шунгу ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда, Бейжін уақыты 5-ші айдың 29-ші күні сағат 20-дан 11 минут өткенде, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы, Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майданда медициналық бақылау қызметкерлері, ғарышкер Жанлу, Уфи, Жаңхун Жаңдардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. 5-ші айдың 30-ші күні Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы аман есен Бейжінге келді. 5-ші айдың 29-ші күні сағат 14-тен 44 минут өткенде Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі мен кеңістік функтінің құрамасы сәтті бөлінді. Айрылудан бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері жер бетіндегі қызметкерлердің сәйкесуінде Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесімен қызметті өткізіп беру, өткізіп алу жұмысын атқарды және орбитадағы қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Сағат 19-дан 20 минут өткенде Бейжің ғарышқа ұшуды меңгеру орталығы жер бетіндегі өлшеу меңгеру функциясы арқылы қайту бұйрығын түсірді. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің орбита кабинасы мен қайту кабинасы сәтті бөлінді. Осыдан кейін әлем кемесі қайтымды тормоз моторын оталдырып, қайтымды кабина мен итеру кабинасын бөліп, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасындағы үш ғарышкердің жер бетіне қайту уақыты жылдамдады. Сағат 20-дан 11 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майдандағы медициналық бақылаушы қызметкерлер ғарышкер Жанлу, Уфи, Жаңхун Жаңдардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер кабина ішінде Бейжінге амандық мәлімдеді. Сағат 20-дан 59 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Жанлу, Уфи, Жаңхун Жаңдар түгелдей кабинадан аман есен шықты. Сонымен Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының ғарыш сапары табыспен аяқтады. Бұйрық бастығы Жанлу былай деді. Шынжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының орбитада 7 ай тұруы отбасындағылардың жауынгер серіктерінің қамқорлығынан инженериядағы

0: жобасы қолданылды. Бұл жоба бұрынғы 5 шеңбер айналып тез қайту жобасы негізінде инженерия атқарылғаннан бергі әмәлияттық тәжірибелерге сай ғылыми сапалыландырылып жасалған. Бұл еліміздің 3 шеңбер айналып тез қайтып келу техникасының ұдайылану кезеңіне, орнықты айналым кезеңіне жаппай өткендігін көрсетеді. Шүңгу ғарыш ғылым техника тобының маманы Шаулимін былай деді. Осылай болғанда ғарышкерлердің осы тар кеңістікте отыру уақыты біршама қысқа болады әрі тез қайтуына болады. Екінші жағы, іс жүзінде әлем кемесінің дербес қабілеті жоғарылатылды. Мұндай болғанда жер бетіндегі қызметкерлердің жұмыс ауыртпалығын жеңілдетумен бірге қайта оралу уақытын да қысқартуға болады. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы 2025 жылы 11 айдың 1-ші күні Шүңгу кеңістік функтіне кірді. Үш ғарышкер орбитада 210 күн тұрып, Шүңгу ғарышкерлерінің жеке группасының орбитада тұруының ең ұзақ рекордын жаңалады. Осы мезгілде 3 рет кабинадан шығу қимылы жүргізілді. Бұдан сырт орбитада ұшу мезгілінде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясы тарихындағы тұңғыш реткі әлем кемесінің кеңістік жарқышақтарының соққысына ұшырау себебінен қайтуы кешеуілдеу. Тұңғыш реткі ғарышкерлер группасының басқа әлем кемесіне отырып жерге оралуы, тұңғыш реткі әлем кемесінің шұғыл ұшыру сияқты тарихи сәттерді бастан кешірді және оған куә болды. Ғарышқа адам алып ұшу инженериясының тұтас желісінде жер мен әлем кемесіндегі мамандардың бір ниет бір тілекте болып, шұғыл жағдайға төтеп беру қимылын өрістеткен естен кетпес сәттерді бастан кешірді және оған куә болды.
1: Өз хабарымыз Шүңгу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 29-ші күні 1-ші айдан 4-ші айға дейінгі зат айналымы санды мәліметін жариялады. Биыл жыл басынан бері еліміздің зат айналымы сұранымы серпінді артуды сақтап, құрылымы үздіксіз сапалланып, әрқайсы егжей-тегжейлі салалар түгел де орнықты артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 121 триллион 700 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 5.5% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 5.6% артып, тұтас қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 74%-ке жетті. Мұның ішінде жоғары техникалы жасауға қатысты зат айналымы сұранысының арту қарқыны оқсас кездегіден 10% жоғары болды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 4.8% артты. Халықаралық зат айналымы сұранысы орнықты қалпына келіп, қамдау тізбегінің қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін импорт етілген зат айналымының жалпы сомасы оқсас кездегіден 5% артып, жалпы тұлғалық жақтан арту жағдайы жалғасты. Шүңгу зат айналымы және сатып алу бірлестігінің орынбасары бастығы Хуй былай деді. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат айналымында орнықты жақсару ерекшелігі жарыққа шығып, зат айналымы базарының сұранысы үздіксіз кеңейіп, өндіріс айналым тұтынуды ұштастырудың өзекті дәнекерлік ролын атқарды. Осы заманғы зат айналымымен қамдау жүйесі жедел кемелденіп, қамдау мен қажетсінудің үйлесімділігі орнықты жоғарылап, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналым жағдайын бекемдеуге берік негіз қалады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін су тасымал кәсібіне, ауясия тасымал кәсібіне қосылған қаржы жеке-жеке 28.4%, 27.3% артты. Жаңаша негіздік құрылыс сәйкесті тиянақтанып, информация жеткізу кәсібіне қосылған қаржы 29.2% артты. Шүңгу зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Ихан былай деді. Көп жақтың сәйкесе күш салуында зат айналымының цифрлану зерделену аяғалысы үздіксіз тездеп, осы замандаған негіздік құрылғы жүйесінің үздіксіз кемелденуіне дем беріліп, кәсіп саласы мен зат айналымы ортасының орналасу анағұрлым сапалландырылды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі 5-ші айдың 28-ші күнінен 31-ші күніне дейін Тяньчжэнде өткізілді. Көрмеде жасанды зерденің қоғамдық тұрмыспен, экономикалық дамумен тоғысуы жеделдеп, сан мыңдаған кәсіптің пәрменді қозғаушы күшімен нұрлы болашағын әйгіледі. Осы кезекті зерделі көрменің жалпы ауданы 130 мың шаршы метр болып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бір универсал көрме районы мен 6 негізгі тақырыпты көрме сарайы құрылып, 740-тан астам кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 29-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны жариялады. 10-кезекті Жұңғо оңтүстік Азия көрмесі алтын

0: жайдың 11-ші күннен 16-ші күніне дейін Юннанның Куньмин қаласында өткізіледі. Осы кезекті Оңтүстік Азия көрмесі Оңтүстік Азия елдерінің даму қажетін дәлме-дәл ұштастырып, тұңғыш рет қызмет өтеу сауда сарайымен сатып алуды ұштастыру орталығын құрады. Сондай-ақ төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларда 60-тан астам жаңа бұйымды шоғырлы жариялайды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 29-ші күні мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынша 14-ші 5 жылдық кезінде орталық кәсіпорындарының зерттеу ашуға қосқан қаржысы өртіс 4 жыл 1 триллион еннен асқан. Мұның ішінде негіздік зерттеуге қосылған қаржы 2021 жылғы 56 миллиард 500 миллион юаннан 2025 жылы 102 миллиард 400 миллион юанға жетіп, тұңғыш рет 100 миллиард юаннан асты. 2030 жылға барғанда орталық кәсіпорындарының негіздік зерттеу қосылымы 2025 жылдағыдан екі еселеніп, еліміздің негіздік зерттеуіндегі маңызды жалынды күшке айналады.
0: Өз қабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 15 миллиард 500 миллион юаннан асқан. Әжейге сүйіспеншілік қататты фильмнің билет кірісі 1 миллиард 276 миллион юаннан асып, жылдық билет кірісінің 4-ші қатарына кірді. 6-ші айдың 30-ші күніне дейін қойылатындығы жарияланды. 2026 жылғы жазғы демалыс мезгілі де басталу алдында тұр. Қазір 50 неше кинодың жазғы қойылатын уақыты тұрақтандырылды. Тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді кино түрлерін қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Жаңшидың Нанчан қаласы мен Жуджан қаласын тұтастыратын жоғары қарқынды темір жолға 5-ші айдың 29-ші күні тұтас линия бойынша реліс жатқызылды. Келесі қадамда тыныш күйде тексеріп өткізіп алу және бірлесіп теңшеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтеді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 138 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Линия ашылғаннан кейін Нанчаннан Жуджанға дейінгі ең тез қатынау уақыты қазіргі 1 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
0: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5-ші 29-ші күні кеште мәлімдеме жариялап, Иран мен Америка құрама штаты арасында хабар алмасу әлі де жалғасуда, бірақ ортақ танымға келе алмады деді. Мәлімдемеде Қормыз бұғазы ауызға алынып, Иран мен Оманның теңіз жағалауындағы ел ретіндегі басқару жауапкершілігі баса дәріптелді. Америка құрама штатының шығыс бөлік уақыты бойынша 5-ші 29-ші күні түстен бұрын Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, Америка құрама штатының Иран жөніндегі келіссөз майданын жүйеден Қормыз бұғазын сөз жоқ дереу қос бағытта ашық ұстап, қатынау ақысын алмауды, жер астына терең көмілген қойытылған уранды қазып шығып, өртеуді қайталай дәріптеді. Иран Парс агенттігі сол күні ирандық мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне цитат келтіріп, Трамптың Америка құрама штаты Иран келісімінің мазмұнын жөндегі жаңа сөздеріне тойтарыс берді. Америка құрама штаты медиаларының 5-ші 29-ші күні аты жөнін айтқысы келмеген өкімет жоғары дәрежелі мәнсәптісінің сөзіне цитат келтірген хабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтон Трамп сол күні Ақ сарайдың соғыс жағдайы кеңсесінде көмекшілерімен бірге 2 сағаттай мәжіліс ашқан, бірақ Иранмен жасайтын келісім жөнінде соңғы ұйғарым жасалмаған. Сонымен бірге Америка құрама штаты армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау шарасын әлі де атқаратындығын білдірді. Америка құрама штатының армиясы 5-ші айдың 29-ші күні ескерту беріп былай деді. Қормыз бұғазының маңында әскери қимыл өрістетіледі, әрі өзін қорғау деген атпен су минасын орналастыруға қатынасқан, немесе оны қолдаған кемелерге соққы беріледі. Иран ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы сол күні былай деді. Иран Америка құрама штатын теңіздегі құрсаулауын доғаруға мәжбүрлейді.
1: Өз хабарымыз. Израил мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 5-ші айдың 29-ші күні Израил армиясының жер беті қосыны қазір Ливанның оңтүстігінде жалғасты ілгерілетуде, әрі жалғасты әрекет өрістетуде деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қорғоғамы 5-ші айдың 29-ші күні Израиль Ливанға әуеден шабуылдауды күшейткендіктен, өткен аптада Ливанда орты есеппен бір тәулікте 11 бала қақтығыста өлді немесе жараланды деді.
0: Өз хабарымыз Ресей қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 29-ші күні былай деп жариялады. Өткен 7 күнде Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі Украинаның 2600 ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина қарулы қосынның бас штабы 5-ші айдың 29-ші күні былай деп хабарлады. 5-28 күні түннен 29 күні таңертеңге дейін Украина армиясы Ресейдің маңызды энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы берді.
1: Өз хабарымыз Жапония қорғаныс вәзірі 5-29 күні былай дейді. Жапония қорғаныс министрлігі өзін қорғау қосыны НАТО-ның Украинаға қауіпсіздік көмек беру және жаттықтыру органына өзін қорғау қосынынан алғаш рет 4 мәнсаптыны жібереді. Жапония сыртқы істер министрлігі сол күні НАТО-ның Украинаның қажетін алдымен ойластыру тізімдігі жүлгесіне шамамен 2 миллиард 200 миллион жапон йені қаржы қосқандығын жариялады. Бұл Жапонияның осы жүлгені тұңғыш рет қаржымен қамдауы.
0: Өз хабарымыз Жапония бұқарасынан 10 мыңдай адам 5-29 күні кеште Жапонияның Токио қаласы парламент кеңес залының алдында соғысқа қарсы жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяо үкіметінің бірқыдыру қатерлі саясаттық беталысына наразылық білдірді. Жапония медиаларының хабарына қарағанда сол күні Жапонияда 150-дей жерде бірлесіп қарсылық көрсету қимылы өткізілген.
1: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
5: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
6: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
7: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
8: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
9: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Биыл үнемлік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары жұңғыға шоғырланды. Жұңғы дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақтығын құруға қажымай талмай құлшынады.
9: Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Чунгоға арт-артынан сапарлай келді.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзінің кедейлер сүйемелдеу істеріне Чунго жобасы арналды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сегіз жылды қамал алу арқылы еліміз мүлде кедейліктен тарихи сипатты құтылды. Бес жылдық өтпелі кезеңде еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауыл-қыстақты гүлдендіруді өнімді ұштастыру нысаналық міндетін табыспен орындап, көлемденген қайта кедейлесудің төменгі шегін мықтап сақтады. Биыл үнемлік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғоға шоғырланды. Жұңғо дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақтығын құруға қажымай талмай құлшынады. Еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібіндегі кедейліктен арылту нысанасын 10 жыл бұрын жүзеге асырды. 14-ші 5 жылдық мезгілінде бүкіл елде кедейліктен арылған 832 аудан түгелдей, 2-3 басымдығы көрнекті, жетектеу қабілеті күшті жетекші кәсіп саласын жетілдіріп және қалыптастырып, жалпы өнім құны 1 триллион 700 миллиард юаннан асты. Кедейліктен құтылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жан басының қолдағы кірісінің арту қарқыны үрдіс 5 жыл бүкіл елдегі ауыл қыстақ тұрғындарының орташа деңгейінен жоғары болып, кедейліктен құтылдыру негізі анағұрлым бекемделіп, өнімділігі анағұрлым баянды болды. Жұңғоның кедейліктен арылту әмәлияты, тамшы су, тас тесу, жобаны соңына дейін жасау сынды төзімділік, табандылық және күрес рухы бойынша кедейлікті жеңіп қана қоймай, ендігәрі қайталамайтындығын толық дәлелдеді. Жұңғоның кедейліктен арылту ұстаным мен әмәлияты барысында кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу дүние жүзі мойындаған өнімді тәжірибеге айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес былай деді. Кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу жалпы жобасы кедейлерге көмектесіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібінде белгіленген ұлы нысананы жүзеге асырудың бірден-бір жолы. Жұңғоның тәжірибесі басқа даму жолындағы елдерге пайдалы үлгі әзірледі. Танзания Дар-эс-Салам дашиосы Жұңғо зерттеу орталығының меңгерушісі Хамфрей Мосуй былай деді. Жұңғо атқарған кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу стратегиясы жергілікті жағдайға қарай істеп, кедейлердің тұрмысына нақты өзгеріс әкелді. Бұл Африка елдерінің кедейлік мәселесін шешуіне қымбатты тәжірибе әзірледі. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуге, кеңейтуге дейін, бір кілт, бір құлыпты ашу саясаты бастан аяқ жалғасып келеді. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, ашу үлгісінде көмектесу сүйемелдеу сияқты, Жұңғо ақыл парасаты дүние жүзінде бұрын-соңды болмаған үндестік тудырып, адамзаттың кедейлікті азайту істеріне маңызды үлес қосып, анағұрлым көп өркендеп келе жатқан елдердің кедейліктен арылуына көмектесті. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру нысана болып белгіленді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеп, шетелге көмек беру жүйесі құрылысымен тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, шетелге көмек беру тебін арттыру ортаға қойылды. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруден Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге дейін, Жұңғо зейінзерден шоғырландыра отырып, өз ісін ойдағыдай істеп, анағұрлым жақсы үлгі орнатып, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктенді. Даму арқылы өзін өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінде өзгертті. Кедейліктен арылу дүние жүзіндегі әр елдің ортақ нысанасы. Жұңғоның әрекеті арқылы дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеу, бірге дамитын әділ дүние жүзін құруға септігін тигізіп қана қоймай, тамаша болашақты реалдыққа айналдырды. Жұңғоның кедейліктен арылту тәжірибесі бүкіл жер шарында күшті үндестік тудырды. Жұңғо Бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесімен бірге әлемдік кедейлерді азайту серіктестік тәріптемесін алға қойып, Жұңғо Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік кедейлерді азайту дело мысалдары қамбасын құрып, даму жолындағы 100-ден астам елдің кедейліктен арылту мысалдарын қабылдап, дүние жүзінің кедейліктен арылту тәжірибесінен бірге игіліктенуін жебеді. Ашу үлгісіндегі сүйемелдеу дүние жүзінің кедейлерді азайту істеріне дем берді. Ауыл шаруашылық саласында оңтүстік төгілер селбестік нысаны, ауыл шаруашылығының шетелге көмектесу нысаны, кедейліктен құтылдыру үлгі көрсету селбестік нысаны сияқтыларды атқару арқылы анағұрлым көп даму жолындағы елдердің дербес дамуын іске асыруына дем беріп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін кедейліктен арылту жолын табу керек. Болашаққа бет алғанда Жұңғо дүние жүзінің кедейліктен арылту істеріне үздіксіз үлес қосушы болып, дүние жүзіндегі әр елмен кедейліктен құтылдыру ауыс-күйісін селбестігін күшейту барысында, халықаралық деңгейде кедейліктен құтылдыру аяқ алысын қол ұстаса ілгерілетіп, бірге гүлденген тамаша дүние құратын болады.
9: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді көп ел басшыларының Жұңғоға арт-артынан сапарлай келуі Жұңғоның бауыру қуатын әйгіледі деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңғоға арт-артынан сапарлай келді. Негізгі батыс елдерінен дүниежүзі оңтүстік елдеріне, тау өзендері жалғасқан көршілерден, шалғайдағы елдерге дейін бүкіл дүниеде чунгоға сапарлау өрлеуі көтеріліп, чунгоның дипломатиялық қимылдарының жиілігі үздіксіз жаңаланды. Не үшін мұндай жағдай жарыққа шығады? Чунгоның дүниежүзіндегі елдерді қандай баурау қуаты бар? 5-ші айдан бері шетел басшыларынан Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон, Ақыш зұңтыңы Трамп, Ресей зұңтыңы Путин, Пакистан зұңлей Шабаз, Сербия зұңтыңы Учич қатарылар чунгоға ілгерінді кейінді сапарлай келді. Егер уақыт шегін ары қарай ұзартатын болсақ, былтыр жыл соңынан биыл жазға дейін Франция, Канада, Англия, Германия сияқты батыстағы негізгі үлкен елдерден Хангу, Вьетнам, Урагуай сияқты Азия және Латын Америкасы елдеріне дейін көп ел басшылары чунгода арт-артынан сапарда болды. Олардың көбі көлемді сауда өкілдері үйірмесін бастап келді. Әр елдің мемлекет жағдайы мүлде оқсамағанымен, орнықтылыққа талпыну, селбесікті көздеу, дамуды жебеу нысанасы барынша оқсас. Чунгоны сенімді, орнықты селбесік серік санау әр ел алдымен ойласатын талғамға айналды. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзілік экономика және саяси зерттеу орнының бастығы Ляо Фэн былай дейді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Бастама төтенше орнықты болды. Еліміз орасан зор экономикалық тұлға ретінде 1-ші 90-да ішкі өндіріс жалпы өнім құнының ұқсас мезгілдегіден 5% артуын жүзеге асырды. Чунго әлі де дүниежүзі экономикасының серкесі болуда. Чунгоның орнықты даму межесі көптеген елдердің чунгоға арт-артынан келуінің маңызды бір себебі. Қазір тұтас дүниежүзі экономикасы әлі де қалпына келудің артудың маңызды кезеңінде тұр. Чунго дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға, ең үлкен зат саудасы елі. Чунгоның ерекше көлемді базары, кемелді кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі әлемдегі әр ел жөнінен төтенше қуатты баурау қуатына ие. Чунгоға сапарлы келу толқыны селбесі құжаттарға қол қоюды қаржы қосу жобасының жасалуын жебеп қана қоймай, онан да маңызысы. Бұрынғы қасаң ықпалды арылтып, шынайы чунгоны түсінетін терең ықпалдасты қалыптастырды. Көп ел басшылары нақ майданда сапарда болу, көп жерді аралау барысында чунгоны түсінді. Күрделде құбылмалы халықаралық жағдайда басқалардың айтқанына ілесіп, чунгоны түсінудің соқырлардың пілді сипауынан басқа дәнеңе емес екендігін барған сайын сезінді. Биыл 1-ші айда чунгоға сапарлай келген Англияның бас вәзірі Стамир соқырлардың пілді сипау деген тәмсілден ситат келтіріп, батыс елдері анағұрлым кең көлемді ішкерлей барыс келіс жасау арқылы ғана чунгоны шынайы түсіне алады деп төтесінен айтты. 4-ші айда чунгода сапарда болған Испанияның бас вәзірі Санчес Синьхуа тасөзінде сөйлеген сөзінде 16-шы ғасырда Европаның батыс центрі Назарес тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап сөз сөйлеп, нәтижесіз бәсекелес сұнды. Көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі чунгоға дұрыс мәміле жасауды ортаға қойды. Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы мемлекет төрағасы Сулин жоғары қарқынды темір жолға отырып, Сюнган жаңа районы мен Гуаңсиде сапарда болып, чунго үлгісіндегі осы замандандырудың жалынды бейнесін терең сезінді. Мозамбик зұңтыңы Чапуа Хуна мен Чинхайға барып, чунгоның экологияны қорғауды, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды, бір тұтас жоспарлаудағы жөнге салу тәжірибелерін оқысты. Ол шын жүректен тебірене былай деді. Мың естігеннен бір көрген артық. Чунгоның дамуы бүкіл дүниежүзі көлемінде төтенше маңызды пайдалану құнына ие. Бейжің шетел тілдер ташиесі өңірлік және әлемдік басқару жоғары дәрежелі зерттеу орнының профессоры Сюй Хунтен былай деді. Осыдан бұрын кейбір елдерде, әсіресе Европа, ақш елдерінде чунго экономикасының даму табыстарының себебі жөнінде кейбір қате түсініктер орын тепті. Бірақ чунгоның даму осыншама орнықты, осыншама жан жақтылы болған жағдайда олар чунго экономикасы дамуының сырын қайтадан тану және түсінуі керек. Өңірлік қақтығыс, даму мәселесі сияқтылардың ықпалынан қазір халықаралық қоғам жауапкершілік арқалай алатын, арқалауға қабілеті бар елдердің анағұрлым зор рол атқаруына төтенше мұқтаж. Осындай жағдайда әр ел чунгоның даму есік ашу және қамтылымдық арқылы дүниежүзіне орнықтылық және тұрақтылық әзірлегендігін көрді. Бүгінгі дүние тыныш емес. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі. Дәуір толқынында чунго қай қашанда бастамашылдық пен сенімділікті дарытып, сүйіспеншілікке мән беріп, әділетті жақтап, адамгершілікті қуаттап, дүниежүзіне бейбітшілік күші мен оң энергия үстеді. Әр ел чунгоны аумалы төкпелі әлемдегі орнықтырғыш деп қарап келеді. Пакистанның Жұңғодағы бас елшісі Хашми былай деді: «Жұңғо орнықтылық өзекті торабына айналды. Мейлі экономика, саяси немесе қоғамдық деңгейде болсын, Жұңғоны дүниежүзінің орнықтылық якоры деуге болады». Леофен былай деп атап көрсетті: «Жұңғо мен ақш алауыздықты тізгіндеді. Жұңғо мен ресей селбестікті тереңдетті. Жұңғо мен Европа қарым қатынасты күшейтті. Осылардың барлығы қазіргі халықаралық тәртіп жағдайында, қазіргі рельдер қатынасында Жұңғоның атқарған ролының көрнектене түскендігін бейнелейді. Мұны Жұңғо рельдер қатынасының орнықтырғышы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы, көпжақтылықтың қорғаушысы, дүниежүзі дамуының бастаушысы деп жинақтауға болады». Жарайды, қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
10: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Мөлдір бұлақ сөзі Садин Әнуәрұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтарұлынікі, орындаған Бағнура Ахатқызы.

Анашым асыл әнім. Сөзі Жарыс Өнерхан олынікі. Музикасы Толқын Жұман олынікі. Орындаған Қизат Сәкен олы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндар: Хотан аймағы көптөлді үйдің қойдан 2 жылда 3 рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Браталау облысының ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофан негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылғы Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі өткізілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан аймағы назарды мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан 2 жылда 3 рет төл алу сынды жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу пайдасы төмен болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат істеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дейін беріп, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі айдарда біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Тауат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп тілдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайын ішкерлей таныстырайық.

Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымшылық үлгісімен салыстырғанда екі жылда үш рет төлдету сынды өсім талдығын жоғарылату технологиясы, ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте айыру, ғылыми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымшылық барысын барынша сапалыландырып, сойысқойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Қотан аймағы бастамашы кәсіпорын кооператив көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы, шаруа отбасы бірлескен көп негізді бірлесіп қимылдау даму механизмін белсене қалыптастырып, сойысқой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті.

халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юнган қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын Тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасымен енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 иван ғана ақша төледім. Қалған 500 иван саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсы алды. Қысқа ғана бір жылда қой төлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз. Бұның болашағы нұрлы екен деді.

Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік етіп ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы бейбан қой шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сифрланған зерделі бағымшылық өртілғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасын үстінде бақылап өлчеп, реттеп өртілғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның

ортасының үстінде бақылап өлшеп реттеп меңгеретіндіктен 13 өлшемді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана дөңгелек айналдырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорында қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде. Өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртта жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Хотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр.

Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, бейіл сапалы көптілдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаңған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар 2 жылда 3 рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде 2-3 қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылу мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда, деді.

Қазір көптелдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Хотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойыс қой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көптелдейтін қойдан межемен 80 мың тұяқтыңнан көбейіп, малшарбашылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Хотан аймақтық малшарбашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын уян қойы, кума қызыл қойы, жиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көптелдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп орыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, мал шаруашылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Баян-Өлгий облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градус. Кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 31-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Баян-Өлгий облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде, кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Баян-Өлгий облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Лебізен аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының батысы, Баян-Өлгий облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым көп санды жерлерінде оңтүстік Шинжияның батысы, Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжиян ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35 кейбір жерлерінде

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Боратала облысындағы ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолымен егін егуге бастаған әңгімесін баяндайық.

Таяуда Бұратала қаласы Білің Қармұдын ауылының жөкін қыстағындағы тұтасқан мақта атызында Мауковың қызметтестерімен бірге атыз арасында жүрелеп отырып, мақта майсасының көктеуімен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеуге мезгіліндегі баптап басқару, қорғау шеберлігімен дерттерге зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерін қолма-қол үйретті. Мауковың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы бір келке емес, егілген дақылдарда оқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдеті мен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Маугофың Чиңдау ауыл шаруашылығы дәрежесінен оқу тауысып, батыс бөлек жоспары еріктісі болуға тізімделеді. Мауговың еске алып, атам екенім Шандуңнан пойызға отырып, Арасан ауданына жеткен сәтте көз алдымдағы көріністер мені қатты таң қалдырды. Айбынды да зәулім қарлы таулар, кең көсілген көз жеткісіз сахара, ретті тізілген алуан реңді үйлер, тағы қонақжай үй иесі сүтті шайын көтеріп бізді қызу қарсы алды деді. Ол Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фирмасында қызмет істеген бір жылда қызметтестерімен терең достық орнатумен бірге жергілікті орындағы адамдардың момын ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Шинжанға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды.

Мауғофың әке шешем түгелдей диқан. Өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін дейді. Ол қаршадайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын еді. 2008 жылы ерікті қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұратала облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады.

Маугофын Арабтада ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына ішкерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару, қорғау шеберлігін кішіпейілдікпен үйреніп, шаруалардың өндірісте қиын мәселелермен іс жүзінде қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерттер бе зиянды жәндік белең берген кезде, ол ырықтылықпен отбасыларын аралап егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасады. Дер кезінде ғылыми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына, өзіндік құнды үнемдеуіне көмектеседі.

Маугофының назарында әр жылы атыз басына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе, нақты меңгеру тәжірибелерін топтауға, әрі шаруалар мен ішкілей ауыз түйіс жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылыми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Маугофың: «Біз шарба отбасылармен бір ниет бір тілекте бола отырып, әрі сүйем егіс атызын ден қоя жақсы баптап басқарып қорғасақ болғаны, егінің жайқала өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз», деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі.

2019 жылы Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фирмасының диқаны Сычаңлы отбасының мұңмұлық жүгір атызында тосын кең көлемді зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемеу, тәпті өнім алынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Маугофыңға дереу телефон жалғайды. Маугофың ешқандай сылтау айтпай түндіретіп атыз басына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылыми дәрі пайдалану сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сычаңлыдың сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерттербезбен зиянды жәндік тез арада тежеліп, 100 000 юаньға жуық экономикалық зиянның алды алынады.

Қоратала қаласы Утыбұлақ қалашығы қақшығын ұлас қыстағының тұрғыны Лиян Лун 2 жылдың алдында қыстағымыздағы мақта тызына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандалды. Маугофын қабарды естігеннен кейін дізгін ұшымен апатты болған жерге келіп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін-өзі құтқаруды селбесі бөрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару, қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды деді.

2025 жылғы көктемгі егістің шешуші мезгілінде Маугофың Бұлыңхармұдын ауылына шікерлей барып технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылық өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта атызы сабаққанасын ашып, мақта атызын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерттерге зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жөкін қыстағындағы мақта егетін диқан Лиу Сюкуй, ол сабырлы да мұқият. Жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді, деді.

Осыдан бұрын мақтегудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәнді көзқараста болып сынап көруге батылдық ете алмайды. Мау Голфың үлгі көрсету батысының жалпы барысын ізіне түстіп естелікке алып, диқандарды топқа бөліп атыз басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннен арылтады. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылады.

20 неше жыл вақыт жылжып өте шықты. Мау Голфың Бұратала қаласын әлді қашанырге теуіп, жиленіп, балалы шағалы болды. Тағы жас егделеген әке шешесінде қасын алып келіп, бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып, шаттыққа бөленді.

радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді біз Хотан ауданы Еңават ауылы Барчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла Ошырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйіне экскурсия жасайық. Қазір гүлшөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, одан да маңыздысы, ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңават ауылының Парчи қыстағында 56 жастағы Мәмет Абдулла гүлшөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүлшөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, шоқ-шоқ болып құлпырашылған гүлдер арқылы паю жолына түсті.

Мәмет Абдулланың күлшөп егу базасына барсаңыз, қатары қатары жылыжайлар ретте тізіліп, жылыжайдың ішіндегі күлдердің хош иісі аңқиды. 150 түрден астам күл қаулап өсіп, ораза гүл әсем гүл жапырақшасын жазса, гардения гүлінің хош иісі аңқып, карнатион, әнжүр қаламшасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтардың дейін қоя шырпып, гүл чөптердің діңінің өсу

жағдайын тексерді. Ол, көл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсе. Маңайымдағы адамдар да көлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы көл өсіруді ойлаған себебім дейді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеген ол атамекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері күлшөп базары сұраныстың үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шарбашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды.

кәсіптік негізі болмаған ол кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап, күлшөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, тертербес, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми маңызды түйіндерді игеріп, сабырлылық пен тыңғылықты істеу арқылы күлегудегі қиын мәселелерді шешті.

алғашқы бір шағын доғаша жылыжайдан дамып, қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Оның төртеуінде түрлі гүлшөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемгене сапаға да ие егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егу үлгісін қолданғандықтан, жетілдірген гүлшөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен гүлшөптер базарларда сатылып, сатылу жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы гүлшөп кәсібіне сүйенген ол, жылына 100 000 юань айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсара түсті.

Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Алдағы 3 күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады.

Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірі де, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі де, Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірі де орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тұрпанның құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

31 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджу облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынғылин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Пайынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

Алтын чайдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы тау дөңгір, Тарбағатай аймағында, ШХЗ Үрімжі қалаларында, Санджо облысы Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Пайынгүлін облысында, Құмыл қаласындағы тау дөңгірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік тау дөңгірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджо облысының батысы, Байынгүлін облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5-6 бал боран соғады. Жел өттерінде 8-9 бал боран болады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжан ойпаты тұрпанының құмыл қаласында 35 селси градустың үстінде ыстық, кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Үрімжі тұрпан қаласында, құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты. Алдағы тәулікте Бұраталау облысы Тарбағатай аймағы Тұрпан құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу қатері біршама жоғары болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, шығыс Шинжаңда құмды боран мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 селси градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау,
1: айдылайым,
0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым.
2: Хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі таяуда Бүрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 мың шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейту мен цифры мен ауыл шаруашылығын тоғыстырусында екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті. Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналары кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күш, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Шиху қаласы сирек кездесетін тұқым ұруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтін өзенінің төменгі ағарындағы Гәнжаху сексеуіл орман мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удау Чуэн су айдына жасанды жолмен өсірілген 19 мың тал жоңғар аққайран балығы шабағын салды. Жоңғар аққайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Буыршын ауданы, Санжы қаласы, Фуратала қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда шектенді саулау сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар аққайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы Чонгоның тұқымы құруға таяған хайуанаттарының қызыл тісті кітабына енгізіліп, 2019 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы хайуанаттар қатарына енгізілген.

Қазір жабайы жоңғар аққайран балығы тек Ебинұр көлі Күйтін өзенінің Ебинұр көліне құятын сағасы алабына ғана таралған. 2023 жылы Шиху қаласы жоңғар аққайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Шиху қалалық ауылшаруашылық ауылқыстақ мекемесінің қызметкері Мыңфың таныстыра келіп, қазіргіден Шиху қаласы өртісі 3 жыл түзге 44 400 жоңғар аққайран балығын қоя берді деді.

таяуда 2026 жылы Маралбасы ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу шәйір ауданында сәтті өрістетілді. Маралбасы ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан, кооператив жетекшілерінен 110 адам, жоғары өлшемді екізатсыздарын басқару, қорғау қабілетін жоғарылату кілесіне және көптілдейтін қой жоғары өнімді бағымшылығы қабілетін жоғарылату кілесіне бөлініп, нәзариялық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген үлгі арқылы шәйір ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытуда озық тәжірибелер мен қолданылмалы технологиялардың ішкерлей үйренді.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 30 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 14 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 17-27 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымыз Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, ауыл қыстақ жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғыса дамуын үздіксіз ілгерілетті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері құрылды.

0: жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, түйінді су игілігін нысандары құрылысын жедел ілгерілетті.
1: Тяньшан тауының солтүстігіндегі көптеген жерлер жаз жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін жақсы деді.
0: Жер-жер назарды автокөлік отбасы электр жабдықтары ас-су сияқты түйінді тұтыну салаларына шоғырландырып, албан формалы демалыс күндерінде тұтынуды жебеу және мәдениет саяхат қимылдарын өрістетті.
1: Үрімжі қаласы дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнын орналастырып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын атқарды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бес жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин ауыл қыстық электронды саудасы мен жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру керек деп баса дәріптеді. Таяуда автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгермесі сияқты жеті тарау бірлесіп жоба басып таратып, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметін ресми бастап, өндірілген жерден тіке тарату, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзегі етіп, ауыл қыстық жедел жеткізу мен электронды сауданың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетеді. Бұл 15-ші 5 жылдық кезінде Синжанның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің ауыл қыстықтан анағұрлым ойдағыдай шығып, бүкіл ел базарына бет алуына тың қозғаушы күш істейді. Енді станциямыздың тілшісі Қауменқойдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Синжанның түрлі ерекше жас жемістері іркес-тіркес жинау мезгілін қарсы алып, кемелді зат айналымы торабына сүйеніп, ауыл шаруашылығы өнімдері атыздағы бұтақтардан тұтынушылардың дастарханына жеткізілуіне ең тез болғанда 24 сағат уақыт кетеді. Еркен ауданы Мейсия қалашығы Шие егу бақшасында жедел жеткізу қызметкерлері жас жемістерді жинап алып, тапсырысты бүкіл елдің жер-жеріне тіке таратуда. Еркен ауданы Мейсия қалашығындағы Шие егетін отбасы Күлсанам Османның бұл жөніндегі әсер терең. Ол, қазір біз жемісті алып жүріп, кез келген жерден сату жолын қарастырмаймыз, жедел жеткізу түйіндеріне бармаймыз, таңертең жемісті үзіп болғаннан кейін басында қораптаймыз. Жедел жеткізу қызметкерлері жеміс бағында тікелей затты тапсырып алады. Сол күні жолға шығады. Шиеміз тіпті де жақсы бағада сатылуда деді. Чунго пошта тобы шекті серіктестігі Еркен аудандық бөлімше серіктестігінің жедел жеткізушісі Сауыт Әмір, жеміс жидектің жас болуына кепілдік ету үшін серіктестік арнаулы жас күйінде сақтау жобасы мен жоғары өнімді тасымал желісін сәйкестірді дей келіп, арнаулы жас күйінде сақтау қорабын жасап, арнаулы жинап алу арнаулы бәнін құрып, сол жердің өзінде жинап алып, жұмыс басынан тіке жолдаймыз. Шиеден осы айда жиыны 300-ден астам талон шығардық деді.
0: Сол күні теру, келесі күні жеткізу сынды жоғары өнімді жеткізу Шинжанның күн сайын кемелденген ауыл қыстық зат айналымы жүйесінің арқасы болмақ. Қазір Шинжан бойынша ауданда зат жеткізу орталығы, ауылда қызмет өтеу түйіндері, қыстақта соңғы түйінде қызмет өтеу сынды зат жеткізу торабы негізінен қалыптас болды. Сонымен бірге районымыз таяуда бастаған Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қызметі әр жақтың байлығын біріктіріп, пайдаланып, пошта жедел жеткізу кәсіпорындарының электронды сауда ұжымына сүйеніп, шоғырла тіке тарату, жалпыластыру қимылын өрістетіп, өндіру, қамдау, сату, жеткізу, бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін қалыптастырады. Осы мезгілде Тұрпан қаласы, Қаучан районы, Астана ауылы, қауын сауда орталығында әрқайсы ірі зат айналымы кәсіпорындарының тіке тарату ұжымы бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастарға енді ғана үзіп алынған тұрпанның қауынын таныстыруда. Осы арадан сатылған әрбір қауынның бір тұтас толымдық өлшемі бар. Өлшемге жеткен қауынғаны арнаулы белгі жапсырылып, суық тізбекті зат айналым арқылы тасымалданып, бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Астана ауылындағы қауын қарбыз егетін диқан Сун Хунлин биыл 700 мың жерге қауын мен қарбыз егіп, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерді жоғары бағада сату,

0: бүкіл елге жаз күйінде жеткізу үлгісі арқылы Шинжаңның өнімдерін жаз күйінде жеткізудің пайдасын алдымен көрді. Ол біз сияқты диқандарға тиімділік жеткізді, пайдасы да жоғарылады. Сатып алудан тартып сыртқа шығарылып тұтынушылардың қолына төтелей жетуіне дейін бұрынғыдан тездеді деді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жобасында қатысты орналастыруларға сай, бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі пошта басқару тараулары Шинжаң өнімдерін жаз күйінде жеткізуді жалпыластыру жобасын іркес-тіркес шығарып, жедел жеткізудің электронды сауданың сәйкесті дамуын үздіксіз тереңдетті. Биыл Үрімжі қаласы, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысы, Ақсу аймағы, Қашқар аймағы сияқты ауылшаруашылық өнімдері байлығы мол аймақ, облыс қалалар тағы қазіргі бар ауылшаруашылығына көмектесу орындарына сүйеніп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, көрмеге қою, сату орталығын құрып, ерекше ауылшаруашылық өнімдерін шоғырлы көрсетіп, таныстырып, жедел жеткізу, ауылшаруашылығына көмектесу маркасын үздіксіз зорайтады, күшейтеді. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу, марка құрылысы қызметін бар күшпен ілгерілетіп, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығына көмектесу тіке таратуы, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, өрістетіп, марка жалпыластыруда бүкіл Шинжаңның жер жерінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдері қамтылады деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 23 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 36, әшкерлеу хаты 11. Осы 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 3-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 17, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, шуылдың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 10. 5-ші айдың 29-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 20 топта 1026 делоны түйінді назар аударылатыны 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 856, әшкерлеу хаты 170. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 23-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 11-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 57 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 7 дело жарияланбады, талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет торабынан тексеруге болады.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, су игілігі инженериясы құрылыстарын жедел ілгерілетіп, су игілігі суару жүйесін кемелдендіру арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шәуешек қаласы Сібеті су қоймасы құрылысының жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, жұмысшылар қауырт жұмыс жүргізуде. Қазір нысан жалпы құрылыс мөлшерінің 90% орындап, 7-ші айдың соңында тиекті түсіріп су сақтауды тексеріп өткізіп алуға бар күшпен ұмтылуда. Нысанның орынбасар бас инженері Гаудиан Син, Сібеті су қоймасының жалпы сыйымдылығы 18 миллион 650 мың текше метр. Салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 17 қыстақтың суда

0: пайдалануын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін өңірлік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қабілетін өнімді жоғарылатып, су байлығын орналастыруды сапалландырып, Шәуешек қаласының егін, мал шаруашылығының орнықты, жоғары өнім алуына, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына берік су игілігі тірегін әзірлейді деді. Дәл қазір Келпін ауданының Тұңғыз бұлың су қоймасы нысаны құрылысы ең соңғы шешуші кезеңге өтті. Құрылыс жүргізушілер жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, металл құрылымды және қосалқы құрылғыларды орнату қызметін бар күшпен өрістетті. Қазір құрылыс қарқыны 95%-дан асты. Келпін аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының шужиі Хуан Фэн, бұл су қойманың жалпы сиымдылығы 9,600,000 текше метрден асады. Негізінен Келпін ауданы Ача суармалы өңірінің 50,000 му атызын толықтап суару міндетін үстін алады деп таныстыра келіп, нысан салынып болғаннан кейін Ача суармалы өңірінің ауыл шаруашылығын суаруға пайдаланылатын су қысымын өнімді бәсеңдетіп, суармалы өңірдегі су байлығының бытыраңқы, ұтымсыз болудан дәлме-дәл шоғырлы орналастыруға қарай түбірлі бұрылыс жасауын жүзеге асыруға болады деді.
1: Осы мезгілде Қорғас ауданы Кеңсай өзенінің жерасты су қоймасы инженериясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне өтті. Суаруды адам мен малдың ауысуын негізеткен орта тұрпатты су қоймасы ретінде нысан салынып болғаннан кейін су сақтау сиымдылығы тыңнан 14,370,000 текше метр артып, суармалы өңірдегі 46,000 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды, сондай-ақ 37,500 адамның 100,000-нан астам малдың ауызсу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қорғас аудандық су игілігі мекемесінің қызметкері Мау Янжүн, Кеңсай жерасты су қоймасы еліміздегі тұңғыш орта тұрпатты әрі ғылыми зерттеу тәжірибе жасау сипатына ие жерасты су қоймасы. Төменгі ағардағы суармалы өңірдегі су байлығының тапшылығын шешудегі шешуші инженерия. Нысан іске қосылғаннан кейін жетектеу, толықтау, қабылдау, қамдау сынды су байлығын үлестіру жүйесі қалыптасады деді.
0: Таяуда автономиялы районның кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесудің есептеу қуаты мен қамдау қажетсінуді түйлестіру мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардағы қатысты кәсіпорындардың Шинжанмен есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы, есептеу қуаты байлығынан ортақ игіліктену, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқты салаларда селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Түйлестіру мәжілісі Бейжин, Чонгчин, Ханчжоу сияқты өлке қалалардан келген ел ішіндегі есептеу қуаты мен жасанды зерде бас кәсіпорындарын, автономиялы районның Бингтуанның қатысты кәсіпорындарын, автономиялы районның қатысты тарауларының, аймақ облыс қалалардың қатысты тарауларының жауаптыларынан 400-ге жуық адамды қатынасуға баурады. Қамдаушы және қажетсінуші екі жақ есептеу қуатын жалға беру, AI моделі жаттығуы, санды мәліметке белгі салу, цифрлы кәсіп саласын жетілдіру сияқтыларды арқау етіп, ішкерлік кеңес өткізіп, бір топ түйінді нысандарға қарата селбестік ортақ танымына келді. Бұлар зерделі есептеу орталығы құрылысы, есептеу қуатына қызмет өтеу, сатып алу, жасанды зерде көріністерін тиянақтандыру сияқты көп жақты қамтиды. Қарамайлы Таңғы интернет ғылым технология шекті серіктестігінің бас алқасы Джин Чен тілшіге, Джунго бәңкесінің Шинжан бөлімше бәңкесімен, Күннін бәңкесінің Қарамайлы бөлімше бәңкесімен 210 миллион юандық бәңкелер қауымдастығы қарыз ақша келісіміне қол қойдық. Біз осы ретке бәңкелер қауымдастығы қарыз ақшасынан пайдаланып, есепте қуатымыздың көлемін үздіксіз кеңейтеміз деді. Ханчжоу Юншин Чу ғылым технология шекті жарна серіктестігі Джунго районы кәсіптік бөлігінің кәсіптік жауаптысы Гунго Мин Шинжанның қатысты салалардағы дамуына ерекше назар аударды. Ол, Шинжанда біздің қызмет өту тораптарымызды орналастырып, Шинжанның энергия саласына, шұғыл жағдайға төтеп беру саласына, оқу ағарту саласына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді. Қазір мол жаңа энергия байлығынан пайдаланып, Шинжанның есептеу қуаты кәсібі көп түйінде орналасып, жедел қалыптасып, оңтүстік солтүстік Шинжанды қамтыған жасыл есептеу қуатының орналасуын қалыптастырды. Шинжан осы ретке түйлестіру мәжілісін орай етіп, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен есептеу қуатын сәйкестіру, селбесу механизмін тереңдетіп, Шинжанның мемлекеттің шығыстың

0: санды мәліметін батыста есептеу инженериясымен жедел тоғысуына тен беріп, есептеу қуаты байлығының өңір аттап жоғары өнімді айналымын ілгірілетеді.
1: Ауа температурасының үздіксіз жоғарылауына байланысты районымыздың Тияншан тауының солтүстігінде көптеген жерлер жазғы жайлауға көшу мезгіліне өтті. Қатысты тараулар көп түрлі шараны қатар қолданып, көші-қонды қамтамасыздандыру қызметін

0: жайлым тынығып, малдарды тамаша жайлысқа ие болады. Жемене ауданы Тостаулы аққолтық қыстағы партия яшекасының шөже Самғат Нұрбақтұлы осы ретке көші-қонда сиыр қойларды айдап 31 малшы қатысты. Жалпы аралығы 170 километр, тұтастай машиналасқан шоғырлы өткөрмелеп тасу атқарылды. Биыл қыстағымыз халыққа тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, малшыларға тасымал ақысының 50% қосымша қаражатын берді, деді. Машиналасқан шоғырлы көші-қон дәстүрлі көшу тәсілін түбегейлі өзгертіп, көші-қон уақытын өнімді қысқартып, малдың арықтауы, жоғалуы сияқты жағдайларды азайтты. Сондай-ақ, малшылардың ұзақ сапарда жаяу көшуіндегі түрлі қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, малшылардың көші-қонда алаңсыз болуына, күш-қуат, ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасады. Жемене ауданы Тостаулы аққолтық қыстағының тұрғыны Аңсар Айбынұлы іштей әсерлене, бұрын көшкен кезімізде айтып алдық, деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін қорға айтып алдық, деді. Жаз кезіндегі көші-қон қызметінің сәтті жүргізілуіне кепілдік ету үшін Қорғас қаласы Шыңчың мәлісі мал індетінен сақтануды алдын ала орындап, малдың ақаусыз көшуіне кепілдік етті. Жемсар ауданы тағы мал қорғау әдіретін құрып, ауыл қалашы кадрлары мал шаруашылық техниктері қатынасты қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы деп, көші-қонның жасыл арнасын іркіліссіздендірді. Жемсары аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Сағынбек Жеңісқанұлы тұтас барысты қорғайтын көші-қонды қорғау әдіретін құрып, биыл жазда көші-қон жұмысының сәтті орындалуына шынайы кепілдік етеміз. Заңмен басқару және жайылым мен малдың тепе-теңдігін сақтау жөніндегі үгіт-лекция, жайылым басқарушылардың күнделікті шарлау, қорғау және басқару меңгеруді күшейту тәсілі арқылы мал санын тізгіндеп, жайлаудан үйлесімді пайдаланумен бірге толық қорғауға шынайы кепілдік етіледі, деді.
1: Шөл дала жасыл желек жамылып, құм теңізінен мол өнім алынды. Таяуда Хотан ауданының 10000 мулық құмды шөл жоңышқасы тұңғыш рет орылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан ауданы жаңа Ауат ауылының 7000 мулық құмды шөл жоңышқа егу базасында теп-тегіс қалың өскен жоңышқа бейне жасыл кілемде жайылып, әр тұрпатты ору машинасы арлы-берлі қашалысып, жоңышқаны ору, басу, кептіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір тұлғаландырып орындады. Ауыл шаруашылық машинасын жүргізуші Мафуде қазір база 2 машинаны іске қосып, ору жұмысын бір уақытта өрістетті дей келіп, бір күнде 1200 му жерді оруға болады. Осы 7000 му жерді мөлшермен бір аптада орып боламыз, орып болғаннан кейін 2-3 күн кептіріп тасып әкетуге болады, деді. Құмды шөлде мал азығын егу құмды боранның әсері, топырақтың құнарсыздығы, сортаңдығы біршама жоғары болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келеді. Майсаны сақтап, құмды тұрақтандыру, құмды жердің ортасына үйлестіру шешуші түйін. 2025 жылы Хотан ауданы Мауюан осы заманғы ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігі жергілікті орынның шөл аумағында 7000 жерге ақшыл көк жоңышқаны сынақ ретінде егіп, сұлыны қосымша егу, қорғану торы мен қоршау сияқты шараларды қолданып, құмды оранның зияндауына өнімді төтеп берді. Базаның егіншілікті басқарушысы Лидианшин ақшыл көк жоңышқаны жылына 4-5 рет оруға болады. Алғашқы орған жоңышқаны кептіріп, баулап жінтіктей мәнерлегеннен кейін, мұбасында кепкен шөп 350 килограммға жетеді. Әр тоннасын 2000 юандық базар бағасы бойынша есептегенде, алғашқы орудың жалпы өнім құны межемен 4.900.000 юанға жететтей келіп, орған кезде біз ору өлшемін қатаң меңгеріп, шөптің қоректігімен жем шөптің сапасын ең жоғары шекте сақтаймыз, деді. Қазір база Мыңдеу, Илли, Синси Уан сияқты ел ішіндегі әйгілі сүт шаруашылығы кәсіпорындарымен ұзақ уақыттық селбестік жасасып, бағыттамалы затпен қамдау тапсырысына қол қойып, жинап мәнерленгеннен кейінгі сапалы жемшөптерімен Бейжің, Ниңша, Гансу сияқты жерлердегі ірі көлемденген сауын сиыр бағымшылық алаңдарын тікелей қамдады. Ұғысуға қарағанда ақшыл көк жоңышының алдын алу қуаты төтенше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып,

0: шөл экологиясының алдын алу қуаты төтінше күшті. Көлемдендіріп ексе құмайттанған жерлерді үздіксіз жақсартып, шөл экологиясын қалпына келтіріп, өңірлік экологиялық ортаны өнімді жақсартады екен. Қазір Хотан ауданында жоңышқа егілген жалпы жер ауданы 78200 муға жетті. Мұның ішінде құмды шөлде жоңышқа егілген жер ауданы 45800 му.
1: Құрбан айт мерекесі демалысында Санжа Құйзу автономиялы облысы алуан формалы тұтынуды жебеу қимылдарын белсене өрістетіп, нақты халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын беріп, тұтынушыларға тиімділік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Санжа қаласындағы ірі автокөлік 4 әс дүкендерінде автокөлік көретін сатып алатын тұтынушылардың аяқ үзілмеді. Автокөлік сататын кәсіпорындар арт-артынан көп түрлі тиімді үлкен тартуын ұсынып, автокөлік тұтыну өрлеуін көтерді. Санжа қаласының тұрғыны Ши Шаопың 3015000 юандық май құю карточкасы көмек қаражаты бар, тағы көне автокөліктерді ауыстырса 10000 юан беріледі. Көп ақша үнемдейсіз, меніңше өте пайдалы, деді. Санжа облысы автокөлік, отбасы электр жабдықтары, сауда сарайларындағы ерен базарлар, ассу сияқты түйінді тұтыну саласын арқау етіп, саудагерлермен бірлесіп сатуды жебеу қимылын өрістетті. Жоңлиян электр жабдықтары Санжа Дунфан алаңы дүкенінің жауаптысы Гу Жа-жа мемлекет қосымша қаражаты негізінде дүкенін отбасы электр жабдықтарына қаратағы арнаулы қосымша қаражат беру қимылын өрістетіп, анағұрлым көп тиімділікті тұтынушыларға жеткізді, деп таныстыра келіп, тұтынушылар мемлекеттің көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан игіліктенеді. Тағы зауытымыздың арзандатуы, кәсіпорындардың тиімділік жасауы, банке бірлестігінің қосымша қаражат беруі сияқты төрт түрлі игіліктенеді. Жалпы қосымша қаражатты есептегенде ең жоғары болғанда тиімділік 50%-ға жетеді, деді. Санжа облысындағы ірі өзекті сауда шеңберлерде тіке сезіну формасындағы тұтыну көріністерін ден қоя қалыптастырып, ерекше тауарларды сөреге шығарып, белгілі санға толғанда ақшасын азайту, арзандатып пайда беру, өзірі әсер етіп бастан кешіру сияқты сатуды жебеу қимылдарын шығарды. Санжа облыстық сауда істер мекемесі базар айналымы және тұтынуды жебеу бөлімінің бастығы Жаңжуңнан түрлі тұтыну тақырыпты қимылдарын бірлесіп жоспарлау шамамен 30 неше рет болды. Қимылда қазыналық қаржы, финанс құрылымдары, тағы кәсіпорындарға пайда жеткізу сияқты көп жақты күштер біріктіріліп, тиімділік жасау қаржысы 10 миллион юаннан асып, тұтыну көмескі күші бар күшпен ашылып, тұтыну базары гүлденді, деді.
0: Құрбан айт мерекесі демалысы кезінде Өрімжі қаласы Сайбағы районы Хотан 2-ші көшесі дәмді тағамдар көше аумағында адам ерекше қалың болып, саяхатшылар қайшалысып, ерекше ассу дүкендеріне адамлық толып, тұтыну өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияң практикант Лоң Шумингдардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Өрімжінің төтенші уәкілдік сипатқа ие ерекше дәмді тағамдар көше аумағы ретінде 600 метрден астам ұзындықтағы Хотан 2-ші көшесіне 100-ден астам дәмді тағамдар саудагері жиналып, палау, кауап, самса, шөңкө сорпасы, қолмен жасалған мороженое сияқты Шинжаңның танымалы дәмді тағамдар жиналып, саяхатшылардың бармай кетпейтін өтімді нысаналы жері болды. Ханчжулық саяхатшы Ваң Жүн самсаны бұрын Ханчжуда да жеп көргем. Аздан кейін қарным ашса барып, палау жеймін, деді. Демалыс кезінде көше аумағындағы әрқайсы ассу дүкендері ерте ашылып, қонақтарды қарсы алды. Жолаушылар ағынының үздіксіз жоғарылауына байланысты көше бойындағы сауда дүкендерінен де хош иіс аңқыды. Ерекше нан дүкені, сүтті шай дүкені, торапта танымал дәмді тағамдар дүкенінің алдында ұзыннан ұзаққа тізіліп, алдыңғы текшеде тамақ бұйырту, қуырмаш шығару, қорапта үретімен жүріліп, көшеде адамдар қайшалысып, қарбаластық мемнұнайды. Өрімжі қаласы Хотан 2-ші көшесіндегі ассу дүкенінің қожайыны Зейнеп Күлей, саудам жақсы, бүгінде малыс, адамдар да көбейді, бізде қарбаластыққа түстік. Сауда сомамыз қазір түске жетпей 20 мың юаннан асты, деді. Нағыз жергілікті дәмді тағамдар, өзгеше көше дағдысы да сырт жерлерден келген көптеген саяхатшыларды аялдап сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Сы Жаның Хотан 2-ші көшесінде тұңғыш рет арнайы келіп екен. Ол Шинжаңның ерекше

0: ас-су мәдениетін терең сезінгенін, осы реткі сапарда олжалы болғанын бүкпесіз тілге тиек етіп, Үрімжіде ерекше думанды дәмді тағамдар көшесі бар дегенді ертеде-ақ естіген едім. Бүгін біз келіп дәм таттық, әрбір дәмді тағамдар бізді қайран қалдырды, арзанды сапалы екен. Бұл арада Шинжаңның көптеген нағыз дәмді тағамдарынан ауыз тиіп қана қоймай, Шинжаңның қонақ қуарлығы мен жанасымдылығын да сезіндім, келуге ерекше татиды деді.
1: Осы демалыста көптеген саяхатшылар Қызыл тәрбие базасына барып экскурсиялап, аға буындардың жүрген ізін іздеп, шұғылалы тарихты қайта еске алып, отан сүйіспеншілігін терең орнатты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Хошут ауданы Малан Хуңшан әскери көрме бақшасы қызыл түсті зерттеу үйрену өрлеуін қарсы алды. Көрінісі өңірі екі бомба бір серіктің тарихи астарына сүйеніп, көріністі қысқа фильм, қызыл кино, фильм қою сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, қызыл мәдениет байлығымен тіке сезіну үлгісіндегі бастан кешіруімен терең тоғыстырып, қызыл саяхаттың баурау қуатын анағұрлым арттырды. Қашқар аймағынан келген бір орта мектептің оқытушысы Мұнира Мұхтар оқушыларды бастап, бірлікте екі бомба бір серіктің шұғылалы тарихын үйренді. Ол тілшіге: аға буындардың шөл далаға тамыр тартып, отанға үлес қосқан Малан рухын сезіндім. Осы реткі идея саяси сабағы отаншылдық сүйіспеншілікті нығайтты. Сабақтастардың тарихты есте бергі сақтап, қажырлықпен үйреніп, алға басып, қызыл қан тамырмен өскелең рухты жалғастыруын үміт етемін, деді. Демалыс кезінде Шаған Тоғай ауданының Сяубайян қарауыл орнында экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік қарауыл орнының көрме сарайына кіріп, көптеген бағалы көне суреттерді, шекара күзеткендегі көне бұйымдарды мұқият көріп, қарауыл орнының даму барысын, сондай-ақ шекара қорғаныс офицер әскерлерінің шекара өңірге тамыр тартып, үн-түнсіз табанды болған әсерлі әңгімелерін егжей-тегжейлі ұғысты. Үрімжілік саяхатшы Хуаңфу Чинфон: көргеннен кейін қатты тебірендім. Осы ержүрек жауынгерлер күнді түнге жалғап, отанымыздың шекара өңірін күзетіпті. Оларға құрмет білдіремін, олардан үйренемін, деді.
0: Бақыт иесі: Шинжаң Жудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базарында саудагер Ван Зайюэн жаймашып көгөніс сатудан бастап, жапаға шыдап, адалдықты дәріптегендіктен көгөніс саудасы барған сайын зорайды. Оның көгөнісінің сапасы жақсы болғандықтан бүкіл Шинжанға ғана емес, тіпті Орта-Азия базарына да сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңғы сағат 4-те Шинжан Жудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары көгөніс сауда орталығының 2-ші нөмірлі жылыжайында шырақтар жайнап тұр. Ван Зайюэн көгөніс таситын жүк автокөлігіндегі затты түсіруге жетекшілік етіп жүр. Ол осы раның әр күнгі зат шығару мөлшері 100 тоннадан асады. Таңғы сағат 3:30-да орнынан тұрып, қызмет күйіне өтуім керек. Түскі сағат 3-ке дейін қызмет істейміз, яғни 12 сағатқа жуық уақыт осы жерде боламыз, деді. 2003 жылы Ван Зайюэн Хынаннан Шинжанға келеді. Қарыз қалған ақшасын алып, Ван Зайюэн жайма жайып көгөніс сатудан бастап істейді. Ол кезде таңның атуынан күннің батуына дейін сонда жүреді. Әр күні таңғы сағат 3-те толайым сату базарына барып, зат кіргізеді. Жапа мұшақатқа шыдап, адалдықты дәріптеудің арқасында ол ақырын-ақырын табан тіреп тұрып, кейінгі даму үшін алғашқы қарызын топтайды. 2013 жылы Шинжаң Жудин ауыл шаруашылығы өнімдерін толайым сату базары құрылып, тежерат жүргізді. Ван Зайюэн тың орайды байқап, осы араға тұңғыш топта келген көгөніс саудагерін айналды. Ол жүректілікпен өзімді бір сатыға көтеріп, бірінші дәрежелі толайым сатуды таңдадым. Жудин енді ғана құрылған кезде мен бір күнде бірде екі автокөлік заттар аттым. Нәтижеде келесі жылы өз кәсібім дамып, 5 автокөлік орны жетіспей қалды. Қазір бізде 10 сауда орны бар, деді. Соңғы жылдары Ван Зайюэн базардың дамуына куә болды. Әрі базармен бірге алға басты. Қазір оның заттары Шинжаңның жергілікті түрлі көгөністерін қамтып қана қалмастан, Шандун, Сычуан және Фуцзяннан келген сапалы көгөністерді де қамтиды. Жудин базары сынды тұғырға сүйеніп, Ван Зайюэннің көгөністерінің картасы да үздіксіз кеңейді.

0: Соңғы жылдары ол ел ішіндегі сапалы көкөністерді Орта Азиядағы елдерге сатты. Ол Тюдин базарында біздің әр жылғы сатылым мөлшеріміз 20 мың тонна. Біздің қатысты кәсіптеріміз қазір Орта Азиядағы бес елге кеңейіп, экспорт мөлшері барған сайын артуда деді.
1: Таяуда Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы түйінді өңірлерде тоңғыш топтағы 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланылатын автокөлік тоқтату орнын ғылыми жобалап атқарып, 15 минут ішінде ақысыз тоқтату саясатын шығарып, халыққа қолайлы шаралар арқылы бұқараның шешуші ұсақ істерін ойдағыдай бітірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжолдың хабарын тыңдаңыздар. Тілші Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының Жаңағыл районының Юандин көшесінен анық сызылған дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орнының белгі сызығын көрді. Автокөлік тоқтату орны мен ең жақын әлеуметтік дәретхананың арасы небары 15 метр. Шофер автокөліктен түскеннен кейін жаяу жетеді. Жақын маңда автокөлікті тоқтатудың дәретханаға кірудің қолайлы болуын шын мәнінде жүзеге асырды. Үрімжі қаласында торапта келісетін автокөліктің шофері Ян Жүн, автокөлік орны болғаннан кейін көп қолайлы болды деді. Үрімжі қаласы тоңғыш топтағы 15 түйінде жобалаған 28 дәретханаға кіруде арнаулы пайдаланатын автокөлік тоқтату орны Тияншан районы, Сайбақ районы, Шуймүгоу районы сияқты негізгі қала райондарына орналасқан. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеуді басқару шекті серіктестігі базар басқару бөлімінің орынбасар бастығы Жаңтау тілшіге. Сызу өлшемінде жер бетіндегі сары түсті арнаулы белгіден сырт автокөлік тоқтату орнының жанына көрнекті жол сілтеу белгісі бар дей келіп, арнаулы автокөлік тоқтату орнынан пайдаланумен тоқтату уақыты 15 минут автокөлік иесінің әлеуметтік тазалық бөлмесінен пайдалануының қолайлығын қамтамасыз етумен бірге, автокөлік тоқтату орнын ұзақ уақыт емденіп алудан сақтанып, халыққа қолайлы қызмет өтеумен жолда автокөлік тоқтату тәртібін өнімді теңгерді деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы партия үкімет кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Лейзин қала басқару және қатынас басқару тараулары бірлесіп орын таңдап, жол шарт жағдайымен, адам ағынымен, автокөлік ағынымен және әлеуметтік дәретхананың орналасуымен ұштастырып, халыққа қолайлы болуымен бірге қатынастың қатынау қауіпсіздігін де ойластырды дей келіп былай деді. Біз қалалық қатынас сақшы тарауларымен бірлесіп, жұмыс басында барлау жүргізіп, әлеуметтік дәретхананың аралығын жан жақты тексеріп, жолдың қатынау шарт жағдайын, автокөлік тоқтату қажетін және қатынас тәртібін жан жақты тексеріп, жергілікті жағдайға қарай нұсқау белгісін орнаттық. Енді біз түйіндердің орналасуын икемді сапалландырып, халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя ойдағыдай істеп, қаланы тыңғылықты басқару деңгейін және қала тұрғындарының жүріс-тұрыстағы бақыт сезімін жоғарылатамыз деді.
0: Көрікті жұмғы сапары. Дәл қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы жыл құстарының балапан шығару мезгілін қарсы алды. Бақылап тексеруге қарағанда биыл осы арада тіршілік еткен су құзғыны, шағала, аққұтан сияқты жыл құстары 10 түрден асып, көбею жалпы мөлшері 30 мыңнан асқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Манас мемлекеттік саздық бақшасының негізгі районындағы қамыстар желмен бірге тербеліп, тұнық су бетінің көрінісі көз сүріндіреді. Топ-топ жыл құстары осы арада ұя салып, азық іздеп, балапанын асырайды. Жұрт назарын барынша аударғаны қауырсыны сұрғылт сұңқылдақ аққудың 5 балапаны болды. Олар енелерімен бірге су бетінде жүзіп, саздыққа тіршілік тынысын әкелді. Саяхатшы Лю Ванчин қол телефонымен көз алдындағы көркем көріністі естелік алды. Ол: «Бағыма жарай 5 аққу балапанын көрдім. Су бетінде арлы-берлі жүзіп жүргені ерекше сүйкімді көрінді. Ұлы табиғаттың тіршілік тынысын сезіндім» деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесі партия ячейкасының шу жиі Жыңлей, осы 5 сұңқылдақ аққу балапаны таяуда жұмыртқадан шыққан. Қызметкерлер олардың тіршілік жағдайына үздіксіз назар аударды дей келіп, күзетіп бақылауға қарағанда осы сұңқылдақ аққудың 5 балапаны ерекше жақсы жетілген, қазір 2 сұңқылдақ аққу оларды ертіп су бетінде еркін жүзіп жүр. Бұдан кейінгі қызмет барысында біз бұл өңірді қорғау және шарлау тебінің күшейтіп, 5 балапанның өсіп жетілуіне үздіксіз

0: Біз көңіл бөлеміз деді. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылғыстар ауатын 3-ші ленияға орналасқан. Жылғыстарының маңызды мекені және көбейу орны. Соңғы жылдары Манас ауданы саздық экологиясын қорғау және қалпына келтіру қызметін үздіксіз ілгерілетіп, егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру, саздыққа су толықтау, үнемдік шарлау, қорғау, басқару меңгеру сияқты шаралар арқылы саздықтың экологиялық ортасын үздіксіз жақсартты. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Жаңдиян Күн тамаша экологиялық орта жылғыстарын осы арада тіршілік етуге баурат дей келіп, саздық бақшасына келіп көбейетін жылғыстары барған сайын молайды. Қазір басым көп сандысы балапан шығару мезгіліне өтті. Тексеріп, бақылауға қарағанда көк құтан, сұрғаз, шағала сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көп артыпты. Келесі қадамда біз басқару қорғау тебінін, шарлау қорғау тебінін үздіксіз арттырып, жылғыстарының саздық бақшасында ойдағыдай тіршілік етуіне кепілдік етеміз деді.
1: Жазбасы мезгілінде жайылым жамылғысы қаулап өсу мезгіліне өтеді. Сонымен бірге шегірткенің қаптап өсіп өрбейтін шешуші мезгілі. Таяуда Дөрбілжін ауданы 30 мың мол табиғи жайылымға 12 мың еміл тауығын салып, жылжымалы шегіртке жою машинасын сәйкесті орналастырып, өлшемденген биологиялық жолмен шегіртке жою қызметін өрістетті. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Еміл тауығының тағы бір атауы еміл қырғауылы. Ол Дөрбілжін ауданы Орқашар тауы өңіріндегі малшылардың ұзақ уақыт баққан жерлік тауығы. 100 жылдан астам бағымшылық тарихына ие. Оның жемздеу қуаты күшті, жем талғамайтын, жабайылығы күшті сияқты ерекшеліктері бар. Шегірткенің табиғи қас жауы. Дәстүрлі химиялық дәрілер арқылы шегірткені жоюмен салыстырғанда, мұндай биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісі егіс дәрілерінің қалдығы қалу және экологиялық тізбектің бұзылуынан сақтануымен бірге тауық шегіртке жейтін, тауықтың саңғырығы шөпті тыңайтатын, тауық болып жетілісімен базарға салынатын жасыл айналым тізбегін қалыптастырып, жергілікті бағымшылық кәсіпорындары мен егінші малшылардың жаппай мойындауына ие болды. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы Сарылөң қыстағының малшысы Гого Шиан тауық арқылы шегірткені жою табиғи жайылымды қорғап қана қалмастан, тағы еміл тауығын бағып, жұмыртқасын сатып кіріс тарттыруға болады. Бұл бір жолда екі алып биге шығатын жақсыз, біз мұны ерекше қолдаймыз деді. Межеге қарағанда әрбір еміл тауығы бір сақтану жою мезгілінде шамамен 7.5 мың жайылымды қорғап, жалпы тұлғалық сақтану жою өнімділігі 88%-дан асады екен. Осы ретті қимылда өріс жаңалап жою сынды дәлме-дәл жұмыс тәсілі қолданылып, 15 күнде бір рет өріс жаңаланды. Шегіртке апаты көп туылатын өңірден апат аз туылатын өңірге қарай тәртіппен ілгерілетілді. Қызметкерлер биологиялық жолмен сақтану жою технология өлшемі бойынша райондарға топтарға бөліп тәртіппен бағып, жылжымалы тауық қорасын, ішер суын қамтамасыздандыру және қас жауларының қорғану шараларын сәйкестіріп, тауықтардың қауіпсіздігіне сақтану жоюдың өнімді болуына кепілдік етті. Дөрбілжін ауданы Үшқарасу қалашығы парткомының шуже Ван Юнлай былай деді. Біз экологиялық бағымшылық өлшемін үздіксіз арнаға түсіріп, тұқымын сапалландырып, күшін қалпына келтіріп, жетілдіру қызметін жақсы істеп, бар күшімізбен еміл тауығының өңірлік ерекше маркасын күш сала қорғаймыз, жарқыратамыз, күшейтеміз. Экологияны оңау мен кәсіп саласын дамытудың қос бағытта күш салуына табанды болып, тауық арқылы жайылымды қорғау, жайылым арқылы мал бағу, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру сынды айналмалы өнімділікті үздіксіз арттырып, жайылым экологиялық абзалдылығын баянда кіріс тарттыруға болатын кәсіп абзалдылығына үздіксіз айналдырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 28-ші күнінен 30-ші күніне дейін Жібек жолындағы тау, өзен, көркем Баянғолин облысы 2026 жылғы Шинжаң бойынша сайыскерлік желдес әрекеті, қол-аяқ сайыскерлігі ұсыныс жарысы Көрлі қаласында өткізілді. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 42 уәкілдер командасы 655 сайыскерлік әуескері жарысқа қатынасты.
1: 5-ші айдың 28-ші күні көңілді өлесіп етміну

0: төмен көміртекті қоршаған ортаны қорғау 2026 жылғы Ауат ауданының 4-ші кезекті Долан-Сауыты тас жол велосипед жарысы басталды. Осы реткі жарыс бүкіл еліміздің жер-жерінен 360 кәсіптік велосипед шеберін жарысқа қатынасуға баурады.
1: Таяуда Шинжан көне қала районы мен көне көше районын арнаулы тексеру қызметін орындап, 32 көмескі тарихи мәдениет көше районын жер бөлігін 775 көмескі тарихи құрылыс пен 9 ерекше қорғау факторын жаңадан байқады.
0: Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі 5-ші айдың 29-ші күні хабарландыру жариялап, мемлекет тас жолы 217-ші линиясындағы Майтау-Күшар тас жолында тұтас линияда қар тазалау және қатерлі жерлерді бір жақ ету міндеті орындалып болды. 6-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми автокөлік қатынауға рұқсат етіледі деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады. Температура 11-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Боротылада күн ашық, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 18-31 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 15-38 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-38 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап бар башылады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлушы динклентін түсіріп алыңыз.

Партияны атанамыздың мейірін, бақытты тұрмысты шаттықпен жырлаймыз деген мұңғыл тілінде айтылған, өмірді жырлаймыз деген әнді Намжыл Серіннің орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда берілетін тұрмыстық кеңестеріміз: демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазан анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы кеңестерімізді береміз.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі, бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуат әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты болады екен. Бұдан сырт, ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түр, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тиянақтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдай мен күндізгі дене түйсігін бірлестірсе болады екен. Түнгі ұйқыда 4 түйінге қарау керек. Ұйықтау қарқыны. Төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуы қажет. Бұл уақыттан асып кетсе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Енді бірі ұйқының ұласпалылығы, түнде ояну рет саны бір реттен аспауы. Оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алу керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-8 сағат ұйықтау қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі. Қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауы қажет. Тағы бірі ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін, нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де, егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап сергектік болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты көңіл күй өзгерісінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық еті қақсап ауру сияқты тұтас тұлғалық жайсыздану жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті шаршау сезімі болмауына кепілдік етуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптеді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру. Дененің өзін өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2.57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгенде ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін балықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру, күні бойы төсекте жатып қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қанттың есеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты болады. Мұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздігі ауруы, ауыры қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3.36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі, ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2.61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың ішінде 21.67% адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%, жабығу ауруының қатерін 79% арттырады екен. Бұл айтылмыш ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Оқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болады екен. Жоңғи шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні оқсас уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз. Мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез жетеді. Мамандардың айтуынша оқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Қарттар. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Осыны түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы. Алайда уақыты 1 сағаттан аспау керек. Үйтпегенде үлкен ми орталық нервтері тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру немесе 30 минут тәжи жұдырық келігін ойнап азырақ терлесе болғаны. Енді орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену, қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпелеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырттағы ұйықтаудан 1 сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салуға жет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты, сондай-ақ биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау керек. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіптік көмек сұрап шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ауа райын айта кетейік, бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік деу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 31 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 6 айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысы, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 Цельсий градус. Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру сейілдеуге қарағанда асқазанда анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген кеңесіміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз, әредетке демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауал тауып арқамызды тамға жабыстырып 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құзырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорыту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсе құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай: бір тегіс там қабырғасын тауып,
2: екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иегімізді жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көрімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиылуын тездетіп асқортуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұрып отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бейжай болып ұйқы басудың алдын алады. Басқосу

минут тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайым іс болғанымен, алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ. Күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің береке күндеріндегі саламаттықтың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырайық. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вейжин режиссері болған Ухан тәшесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Туыт жағдайы ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубен текшесінде 9,1 нөмір алып, кезінде Чунго алтын әтеш сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымды бақыт іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатері мен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғаны мен баламын есен деген хабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам опрессия жасағаннан кейінгі терге малшынған опрессия жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімді үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тәпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз. Өмірге келу оңай емес. Өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз. Әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді.

Денсаулыққа пайдалы кеңес бағдарламамыз, денсаулық зор байлық бағдарламамызды да осы араға дейін жалғастырамыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.
2: Құтстығы мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отып
2: түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар. Ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
2: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
2: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастады деген хабарды. Арындаған Шинжаң айдарында оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасқа дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау жұмысы кезеңдік табысқа қол жеткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында Әзірет Али Әбдірешиттің әңгімесін таныстырамыз.

таяуда үрімжі қаласының Тяньшан районы отанға сүйіспеншілік Чунхуа сапаратындағы жастар мен өрендердің зерттеп үйрену әмелеттік қимылын бастады. 500-ден астам оқушы үш топқа бөлініп, Пейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеп үйрену жүргізді. Қимыл әр ұлт жастары мен өрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында Чунгоны түсінуге жетектеді. Тяньаньмен алаңы, Гугун мұражайы, Юаньмингуан ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тяньшан тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді.

Таяуда 470-ден астам саяхатшы отырған Бейжин Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжин Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжаңды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік темір жол Бейжин мекемесіне қарасты Чунго темір жол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестігі жүргізген 2026 жылғы тұңғыш ретке Бейжин Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен. Чунго теміржол саяхат тобы арнаулы пойызы жауаптысының таныстыруына қарағанда, арнаулы пойыз саяхатшыларды бастап, Шанси, Синжан, Гансу сынды үш өлкені саяхаттап, барар жолында Сияннан өтеді. Осыдан кейін айналма желі бойынша Синжан, Ланчжоуды ішкерлей саяхаттап қайтады екен. Сапар барысында Жібек жолы бойына жаратылыстық көріністер мен гуманитарлық ежелгі ескерткіштер шоғырланған болып, батыс солтүстіктің тұтас өңірлік классикалық мәдениет саяхат көріністерін бір орында тамашалауға болады екен. Пойыздағы пойыз асханасына кәсіптік аспаздар ұжымы сәйкестірілген. Чунго темір жол саяхат тобы Хуася Мингжу мейман сарайының аспаздары өздері ас дайындап, картоп қосып асылған сиыр еті, сиыр еті кеспесі, күшті отта қуырылған қой еті, тапанжи сияқты ерекше қуырмаш түрлерін шығарды. Саяхатшылардың саламатты қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Чунго темір жол саяхат тобы Шаутаңшан шипақанасынан екі емдеу қызметкерін тұтас барыста бірге болуға ерекше ұсыныс етті. Ұжыммен бірге қан қысымын өлшеу аспабы, қандағы қант құрамын өлшеу аспабы, жүрек суреттеуші бақылау аспабы, үнемі пайдаланылатын дәрі дәрмек және шұғыл құтқару түріндегі дәрі дәрмек сияқтыларды дайындады. Саяхат арнаулы пойызындегі орта жастағылар мен қарттардың көп болуы ерекшелігіне бағыттай отырып, Тянжин жолаушы тасымал участкасы қызмет тәжірибесі мол, кәсіптік негізі күшті тіректі қызметкерлерді тең қоя таңдап, пойыз қызметкері банк группасын құрып, қарттарға үлесетін мейірі жеткізу қызмет өтеуі, шұғыл жағдайда құтқару, қорғауға қатысты жай сауаттар, тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты мазмұндарды арқау етіп, алдын ала арнаулы тәрбиеледі. Қарт жолаушылардың жүріс-тұрысы қолайсыз болу, қауіпсіздік қорғаны әлсіздеу болу сынды ішіндегі ерекшеліктеріне бағыттай отырып, пойызда қызмет өтеу группасы аралық бекетте тоқтаған кезде, жолаушыларды пойызден шығып түсуге тәртіппен бастап, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға бірге бір түйінді көмектесті. Пойыз қатынау барысында қызмет группасы вагондарды аралап тексеру жиілігін жиілетіп, қарт жолаушылардың сапарлауына ырықтылықпен ден қоя көмектесіп, пойыз ішіндегі түрлі құрылғы жабдықтарды пайдалану әдісін сабырлықпен түсіндіріп, егжей-тегжейлі жан-жақты мейірі жеткізу қызмет өтеу арқылы пойызға отыру сезінісін жоғалтты.

Жоқта 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ ату жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс алаңында шинжаңдық садақшы өрендердің жігері тасқындап, ерлікпен шайқас жасап, ысылған өнеріне сүйеніп, көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан шинжаң садақ ату командасы мүшелері асқақ жігермен, әр қайсы түрлерді артатынан бейнелер ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды. Барлық адам көз тіккен емек садақ ату жарысының ерлердің топтық жарысында шинжаң шебері Мачы Юн, Чао Юже, Пердаус Әбдіқақарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылық пен өнерлерін сәулелендіріп, қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсы аттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян-кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысанаға алуда орнықты дәлме-дәл болып, ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіру арқылы абзалдылығын сақтап, ерлердің емек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Шинжаң вәкілдер командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалын сыйлады.

Имексада құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Диало мен Ма Чжэюн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдықты сәулелендіріп, қиян-кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Имексада құрама топтық жарысының кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама садақ жекелер жарыс түріне шеберлері топталған болып, жарыс тіпті де қиян-кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тау Юйчиннің жарыстағы жағдайы өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіре деп, әр кезекті нысанатып әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешуші жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Алдағы 3 күндік ауа райы: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел әдеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отыз бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Шығысы Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Левізен аңғарының батысы, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел әдеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжиян ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 Цельсий градус ыстық, 3-те 4 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжияның 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Шинжияның 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылумен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет өтеуді жаппай жоғалтып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз

халықарасының разы болу дәрежесін жоғарылатып, жылу мен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Ұғысыға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін, алдымен жылу мен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункетіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен.

Жалауқайнары зауытының парғазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу мәшинесі сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңалу, түзету, жанар зат запасы, жабдықтардың көнеру сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді. Жоғары температуралы құбырды, төмен температуралы құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіру, су ағу, жылу сақтау құрылғысының бөлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеуі сияқты мәселелерді түйінді тексереді. Жылу ауыстыру пункетінің жылу ауыстырғышы, айналмалы насосы, су толықтау насосы, меңгеру шкабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда аршағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеріп жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасыларына бөліп өзгертудің түбегейлі болмауы, су ішінің тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты мәселелерді түйінді түрде тексереді. Көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру сатысы аяқтағаннан кейін жылумен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау өзгерту, жылу ауыстыру пункттерінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дауалдың жылу сақтауын түйінділігіле етіп тұтынушылар буынындағы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді күшемелік жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылумен қамдау нысаны құрылысын жеделдетіп, зерделі жылумен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

Жер жердегі жылумен қамдау кәсіпорындары жылумен қамдау маусымы басталудан бұрын қызмет өтейтін тұрғындар шағын аумағында кәсіпорынның аты, қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, бір тұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бақылату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына, барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару, бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Алдағы 3 күндегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отыз бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжа облысының батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көпсанды жерлері, оңтүстік Шинжаның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады.

Алдағы 24 сағат ішінде Бұраталап облысында, Тарбағатай аймағында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының толуы қатері біршама зор болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 Цельсий градус ыстық болады, шұбалы жел бар.

Енді арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы айтайық. Жонго темір жол өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінен келген хабар. 5 айдың 20 күні Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді. Іске қосылғаннан кейін осы теміржолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39,2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаңның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

Оңтүстік Шинжаң темір жолы Тяньшаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын, Оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, Оңтүстік Шинжаңның жолаушы жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Шинжаңның темір жол тарауы 2026 жылы 3 айдың 1-ші күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Изянфаң шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чиньчэн шығыс вокзалы, Чилан вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолдағы автокөліктің озып өту жолына оқсайды. Поездың уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы темір жолда поездың күту уақытын азайтып, темір жолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай-ақ кейінгі Моралбасы вокзалында бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті желаттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бірқатар инженерияларға негіз қалайды.

Оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжаң темір жол арнасы қуатының үздіксіз күшеюі желі бойында кәсіп құрылымын сапаландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізіне айналуын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауыл қыстақтарды гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

0: жарқын есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын атышты азамат Әзірет Әли Әбдірешітті таныстырайық. Таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды, ол атыштық екен деген хабар Әзірет Әли Әбдірешітті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы Әзірет Әли Атыш қаласы Азақ қалашығы оңар қыстағының адамы.

2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шұғылданып келеді. Биыл 3 айдың 25 күні түстен бұрын ол күндегісінде электрлі мотоциклімен Хуанпу районында бұйыртпа тағым әкетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде досынан жерде жатқан екі бума нақ ақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Али: «Сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып, топ тура 20 мың юан екенін байқадым», дейді.

Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанында қайтерімді білмей дағдарып, өзімен ұқсас бұйытпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастамды ол сенбеді. Мұның рас екеніне көз жеткеннен кейін, ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыр жей бастады. Сол кезде ол дәл фонки текшесінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді. Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нақ ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Хуанпу райондық бөлімше мекемесі Чаңнинг сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан-жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі ақша жоғалтушы адам ақшасының жоғалып кеткенін байқағаннан кейін өзі іздеп нәтиже шықпаған соң оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей, сақшыға да мәлімдеп көмекке сұрамай бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен. Ақша жоғалтушы адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нақ ақшаны тапсырып алып, қатты тебіреніп, Әзірет Әлиге артынан алғыс айтады. Әрі қолмен жазылған алғыс хатын ұсынады.

Әзірет Әлидің алтын тауып алса да жеке иемденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандары онымен жапа тармағай қабырласып оның әрекетін барынша алқайды. Әзірет Әли алайда кейбір тораптастар маған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке ұшырағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Алидің әке шешесі диқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын еді. Әзірет Али, мен ақшасын жоғалтқан адамда біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыт деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір аға екенін білгеннен кейін қыз досымда болған жаны ашып жылап жіберді дейді.

Әзірет Әли, Куаңжу көркем де бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге өте үйлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп оң энергия тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болу сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз дейді.

Көп ұзамай Әзірет Әли қыз досын ертіп атышқа қайтып той салтын өткізеді екен. Үйленгеннен кейін екеуі жалғасты Гуанчжуда күріш жасайды екен.

Отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы араға дейін. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы, бүгінгі бағдарлама мазмұндары Хотан аймағы көптілді үйдің қойдан екі жылда үш рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Бұраталау облысының ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері Мау Гофан негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі өткізілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан аймағы назарды малшаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан 2 жылда 3 рет төл алу сынды жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу, пайдасы төмен болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат үстеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем беріп, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі айдарда біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Тауат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп тілдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайын ішкерлей таныстырайық. Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымшылық үлгісімен салыстырғанда 2 жылда 3 рет төлдету сынды өсімталдығын жоғарылату технологиясы, ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте

беру, ғылыми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымшылық барысын барынша сапалландырып, сойысқойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Қотан аймағы бастамашы кәсіпорын кооператив көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы. Шаруа отбасы білескен көп негізді білесіп, қимылдау даму механизмін белсене қалыптастырып, сойысқой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті.

халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юңән қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын Тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасын енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 иван ғана ақша төледім. Қалған 500 иван саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсы алды. Қысқа ғана бір жылда қой төлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз. Бұның болашағы нұрлы екен деді.

Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік етіп ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы бейбан қой шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі цифрланған зерделі бағымшылық үлгісін жаппай атқарып, қоршаған ортаны зерделі реттеп меңгеру, жем чөпті дәлме-дәл үйлестіріп беру бір тұлғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасының үстінде бақылап өлшеп, реттеп меңгеретіндіктен, 13 өлшемді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана деңгелек айналдырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорында қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде, өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртта жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Қотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр.

Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, биыл сапалы көп төлдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар 2 жылда 3 рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде 2-де 3 қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылу мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда деді.

Қазір көптелдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Қотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойыс қой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көптелдейтін қойдан межемен 80 мың тұяқтыңнан көбейіп, малшар басшылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Қотан аймақтық малшар басшылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын ұян қойы, кума қызыл қойы, жиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көптелдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп орыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, малшар басшылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Пайынғылин облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Манда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл.

айналасында арасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, құмыл қалаларында 37 селсий градус. Кейбір жерлерінде 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 31-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы Тұрпан құмыл қалаларында 35 селсий градустың үстінде, кейбір жерлерінде 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, ШХЗ Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағында, Байғұлин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Лебізен аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжо облысының батысы Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде оңтүстік Шинжаның батысы шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты Тұрпан қаласы құмыл қалаларында 35 кейбір жерлерінде 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы Тұрпан қаласы құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы 24 сағатта Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының тоғылуы мүмкіндігі біршама зор, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 селсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Боратала облысындағы ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге бастаған әңгімесін баяндайық.

Таяуда Братала қаласы Білін Қармұдын ауылының жөкін қыстағындағы тұтасқан мақта атызында Мауковың қызметтестерімен бірге атыз арасында жүріліп отырып, мақта майсасының көктеуімен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеуге мезгіліндегі баптап басқару, қорғау шеберлігі мен дерттерге зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерінің қолма-қол үйретті. Мауковың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы бір келк емес, егілген дақылдарда оқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдеті мен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Маугофың Чиңдау ауыл шаруашылығы дашөсінен оқу тауысып, батыс бөлік жоспары еріктісі болуға тізімделеді. Маугофың еске алып,

жерге, жергілікті орындағы адамдардың момын, ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Синьцзянға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды.

Мауғолдың әке шешем түгел дейді иқан. Өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін дейді. Ол қаршадайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп, қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын еді. 2008 жылы ерікті қызмет өту мерзімі толғаннан кейін, ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұраталы облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады.

Маугофың Арабтар ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына шікерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару, қорғау шеберлігін кішіпейілдікпен үйреніп, шаруалардың өндірістегі қиын мәселелермен іс жүзіндік қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерттер бе зиянды жәндік белең берген кезде, ол ырықтылықпен отбасыларын аралап егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасап, дер кезінде ғылыми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына, өзіндік құнды үнемдеуіне көмектеседі.

Мауғофының назарында әр жылы атызбасына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе, нақты менгеру тәжірибелерін топтауға, әрі шаруалармен ішкілей ауыс-түйіс жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылыми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Мауғофың: «Біз шарба отбасылармен бір ниет бір тілекте бола отырып, әрі сүйем егіс атызын ден қояр жақсы баптап басқарып қорғасақ болғаны, егіннің жайқала өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз», деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі.

2019 жылы Арасан ауданы Көктоғай асылтұқымды мал фирмасының диқаны Сычаңлы отбасының мұңмұлық жүгір атызында тосын кең көлемді зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемеу, тәпті өнім алынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Маугофынға дереу телефон жалғайды. Маугофын ешқандай сылтау айтпай түндіретіп атызбасына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылыми дәрі пайдалану сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сычаңлыдың сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерттер безбен зиянды жәндік тез арада тежеліп,

Құратала қаласы Утыбылақ қалашығы қақшығын ұлас қыстағының тұрғыны Лиян Лун 2 жылдың алдында қыстағымыздағы мақта атызына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандалды. Маугофын қабарды естігеннен кейін дізгін ұшымен апатты болған жерге келіп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін-өзі құтқаруды селбесі бөрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару, қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды деді.

2025 жылғы көктемгі егістің шешуші мезгілінде Маугофың Бұлыңқармұдын ауылына шікерлей барып технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылық өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта атызы сабаққанасын ашып, мақта атызын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерттерге зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жөкінің қыстағындағы мақта егетін диқан Лиу Сюкуй, ол сабырлы да мұқият. Жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді, деді.

Осыдан бұрын мақтегудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәндік көзқараста болып сынап көруге батылдық ете алмайды. Маугофың үлгі көрсету батысының жалпы барысын ізіне түсті естелікке алып, диқандарды топқа бөліп батыс басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннен арылтады. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылады.

20 неше жыл уақыт жылжып өте шықты. Мау Голфың Бұратала қаласында әлде қашан ірге теуіп, жиленіп, балалы шағалы болды. Тағы жасы егделеген әке шешесінде қасына алып келіп бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып шаттыққа бөленді.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, енді біз Хотан ауданы Еңават ауылы Барчи қыстағына барып, қыстақ тұрғыны Мәмет Абдулла Ошырдың құмды шөлдің шетіне салған гүл өсіретін үйіне экскурсия жасайық. Қазір гүлшөп тұтынуы үздіксіз артып, бұқараның тұрмысын әрлендірумен бірге, онан да маңыздысы, ауыл қыстақтың ерекше кәсіп саласында жаңа жарыс жолын ашты. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Еңават ауылының Парчи қыстағында 56 жастағы Мәмет Абдулла гүлшөпке деген ерекше қызу сүйіспеншілігімен гүлшөп егіншілігі саласына көп жыл құлшына араласып, шоқ-шоқ болып құлпырашылған гүлдер арқылы паю жолына түсті.

Мәмет Абдулланың Күлчөп егу базасына барсаңыз, қатары қатары жылыжайлар ретте тізіліп, жылыжайдың ішіндегі күлдердің хош иісі аңқиды. 150 түрден астам күл қаулап өсіп, ораза гүлі әсем гүл жапырақшасын жазса, гардения гүлінің хош иісі аңқып, карнатион, әнжүр қаламшасы сияқты түрлі гүлдер мен ағаштардан тіршілік тынысы мен мұндалайды. Мәмет Абдулла қалың гүлдердің арасында арлы-берлі жүріп, бұтақ жапырақтарын дейін қоя шырпып, гүл шөптердің діңінің өсу жағдайын тексерді. Ол, гүл менің кішкентайымнан жақсы көретін нәрсе. Маңайымдағы адамдар да гүлді жақсы көреді. Міне бұл менің ең бастаптағы гүл өсіруді ойлаған себебім дейді. Ертеректе сыртқа шығып жұмыс істеген ол, атамекенінің жерін бастан аяқ есінен шығармады. Таяу жылдардан бері гүлшөп базары сұраныстың үздіксіз артып, болашағының нұрлы болғандығын көрген ол, ауылына қайтып шарбашылық құруға батыл бел байлап, әуесін кәсіпке айналдырды.

кәсіптік негізі болмаған ол кітап сатып алып, материал ақтарып, егіншілік шеберлерінен ақыл кеңес сұрап, аз-аздан білімін топтап, күл шөп майсасын жетілдіру, күнделікті баптап басқару, қорғау, тер тербес, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылыми маңызды түйіндерді игеріп, сабырлылық пен тыңғылықты істеу арқылы көлегудегі қиын мәселелерді шешті.

талапкерге нұр жауар дегендей көп жыл деңқояқ шұғылдану арқылы оның гүл егіншілігі көлемі ең алғашқы бір шағын тоғашы жылыжайдан дамып қазіргі жеті өлшемді жылыжайға кеңейді. Мұның төртеуінде түрлі гүл шөптер жетілдірілсе, үшеуі ағаш қаламшасын жетілдіруге пайдаланылып, көлемге де сапаға да ие егіншілік жағдайы қалыптасты. Қазір Мәмет Абдулла дербес егіншілігін қолданғандықтан жетілдірген гүлшөптерінің түрі мол, сапасы жақсы болып, жұрттың тамаша бағасының арқасында ол еккен гүлшөптер базарларда сатылып,

сатылық жолы орнықты болып отыр. Қарыштап дамыған осы күлшеп кәсібіне сүйенген ол, жылына 100 мың юан айналасында кіріс кіргізіп, тұрмысы да барған сайын жақсара түсті.

Ол ауқаттанғанда ауылдастарын ұмытпады. Мәмет Абдулла қыстақтағы екі қыстақ тұрғынын кәсіптендіріп, жақын маңда ауылдастарын тұрақты кіріспен қамдады.

Алдағы 3 күндегі ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбырлас қар немесе қар жауады.

Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірі де, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі де, Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірі де орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран шығады. Тұрпанның құмыл қалаларында 37 селси градустың үстінде, кейбір жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады.

31-і күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы тау дөңгір, Тарбағатай аймағында, Шығызы Бүрімжі қалаларында, Санжы облысы Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Пайынглин облысында, Құмыл қаласындағы тау дөңгірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік тау дөңгірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарының батысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының батысы, Байынглин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран болады.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаң ойпаты тұрпанының құмыл қаласында 35 селси градустың үстінде ыстық, кейбір жерлерінде 37 селси градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Үрімжі тұрпан қаласында, құмыл қаласында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Өзге бақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты. Алдағы тәулікте Бұраталау облысы Тарбағатай аймағы Тұрпан құмыл қалаларында орманды өрт апатының толу қатері біршама жоғары болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі шығыс Шинжаңда құмды боран мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 селси градус ыстық болады. 3-4 балдай жел еседі.

0: ама жайым,
1: ама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, ама жайым,
1: ама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым.
2: Хабарларымызды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі таяуда Бүрімжі қаласында өткізілді. Көрме көлемі 70 000 шаршы метрге жетіп, дүние жүзіндегі 700-ден артық кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурады. Осы кезекті көрме парасатты ауыл шаруашылығы, зерделі ауыл шаруашылығы машиналары мен ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, механикалық жолмен ауыл шаруашылығын күшейтумен, цифры мен ауыл шаруашылығын тоғыстыру сынды екі үлкен негізгі желіні тығыз арқау етті. Көрмеге қатынасқан ауыл шаруашылығы машиналары кәсіпорындары 11 мыңнан астам көрме бұйымын ала келіп, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы, су өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу сияқты салалардағы тұтас барысты машиналандыру жабдықтарын жүйелі көрсетті. Осы кезекті көрмеде ұйымдастырушы жақ жаңа энергия көрме аумағын арнаулы құрды. Жаңа энергия қозғаушы күш, зерделі меңгеру, жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы бір топ жаңалық ашу өнімі шоғырлы түрде бой көрсетеді.

таяуда Шиху қаласы сирек кездесетін тұқым ұруға таяған су организмдерін көбейтіп, қоя беру қимылын өрістетіп, Күйтін өзенінің төменгі ағарындағы Гандияху сексеуіл орман мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Удау Чуэн су айдына жасанды жолмен өсірілген 19 мың тал жоңғар аққайран балығы шабағын салды. Жоңғар аққайран балығы қатты сүйекті балыққа жатады. Ол Шинжаңда ғана бар түр болып, кезінде Буыршын ауданы, Санжы қаласы, Пұратала қаласы сияқты өңірлерге кеңінен таралған. Өткен ғасырда шектенді саулау сырттан келген түрлерді енгізу сияқты себептерден жабайы жоңғар аққайран балығы тобының саны күрт азайып, 1998 жылы Чонгоның тұқымы құруға таяған хайуанаттарының қызыл тісті кітабына енгізіліп, 2019 жылы районымыз бірінші дәрежелі қорғалатын суда жасайтын жабайы хайуанаттар қатарына енгізілген.

Қазір жабайы жоңғар аққайран балығы тек Ебинұр көлі Күйтін өзенінің Ебинұр көліне құятын сағасы алабына ғана таралған. 2023 жылы

Бу қаласы Жоңғар аққайран балығын жасанды жолмен өсіру базасын құрды. Шиху қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық қыстақ мекемесінің қызметкері Мыңфың таныстыра келіп, қазіргіден Шиху қаласы өртісі 3 жыл түзге 44 400 жоңғар аққайран балығының қоя берді деді.

таяуда 2026 жылы Маралбасы ауданының жоғары сапалы шаруаларды жетілдіру нысаны бойынша басқа жерде тәрбиелеу шәйір ауданында сәтті өрістетілді. Маралбасы ауданының ауыл қалашықтарынан келген көлемді егіншілікпен, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан, кооператив жетекшілерінен 110 адам, жоғары өлшемді екісатсыздарын басқару, қорғау қабілетін жоғарылату кілесіне және көптілдейтін қой жоғары өнімді бағымшылығы қабілетін жоғарылату кілесіне бөлініп, нәзариялық сабақ пен нақты жаттығу бірлестірілген үлгі арқылы шәйір ауданының ауыл шаруашылығы кәсібін дамытып, озық тәжірибелер мен қолданылмалы технологиялардың ішкерлігін үйренді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 30-шы күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Сүйкімді балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

сүйіспеншілікті желкен етіп есейіп ержетуге дем берейік. Осы реткі демалыс кезінде Балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп есейіп ержетуге дем берейік тақырыбында желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу-ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Жығын ауылы отанымыздың ең батыс шетіндегі Памир үстіртіне орналасқан. Бір жылда 7-8 ай бойы қыс болады. Тіпті мамыр айында да қар жауы мүмкін. Бұл арада көптеген балалардың әке-шешесі шекара қорғаушылар. Олар ұзақ жылдар бойы шекара линиясын қорғау міндетін атқарып келеді. Сычанның Даляншан тауынан келген Кулазы осы арада 9 жыл табандап тұрып, мектепті бір топ баланың болашағын қорғады. Бүгін біз станциямыздың тілшісі Жыншинжемен бірге Шинжан Улықшат ауданы Жығын ауылдық бастауыш мектепке барып, балалардың аузынан тастамайтын жапа шеккен ағай Кулазы мұғаліммен танысайық.

Біз не үшін жүгіріп болғаннан кейін терең тыныстап қатты алқынамыз. Балақайлар әр рет жүгіріп болғаннан кейін ентігіп қатты алқынатындықтарыңды байқадыңдар ма? Іс жүзінде бұл дененің шұғыл қызмет істеуі болып табылады. Біздің денеміз бейне бір кішкентай автокөлікке ұқсайды. Әрекет жасағанда бұлжығет май құятын мотор сияқты болады. Жүгірген кезде аяқтағы білектегі бұлжығеттер өте тез қозғалады. Оған көп энергия қажет, ал энергияның пайда болуы оттегінен айырыла алмайды. Жайшылықта біз тыныш отырғанда оттегін ақырын-ақырын сімірсек жеткілікті болады. Бірақ жүгірген кезде бұлшықет тіпті де көп оттегін қажет етеді де, өкпе тек тыныс алу қарқынын тездетіп, жедел тыныстап, тіпті де көп оттегін сімірет. Сонымен бірге бұлшықет жұмыс істегенімен кейін көмір қышқыл газы сынды жарақсыз зат пайда болады. Бұл көміртегі қос тотығы денеде қалатын болса, біз жайсызданамыз. Сондықтан өкпе оларды дереу ығыстырып шығарады. Бұны да тез қарқынмен орындау керек, сонымен біз терең тыныстап қатты алқынамыз. Бұдан сырт үнемі әрекет жасамайтын балалардың өкпесімен жүрегі біршама әлсіз болады. Аяқ астынан жүгіргенде өкпе мен жүректің жедел сәйкесуі мұрсасы келмейді де, тіпті де қатты алқынамыз. Егер біз үнемі дене шынықтыратын болсақ, өкпе мен жүрек барған сайын күшейетте кейін жүгіргенде ондай оңай шаршамайтын боламыз, тыныс алуымыз біртіндеп орнықты болады. Сондықтан жүгіріп болғаннан кейін алқыну жаман іс емес. Ол денеміздің біздің оттегін толықтап, жарақсыз затты ығыстыруымызға көмектескендігі болып табылады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын толқынымыздан тіке тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауһарын жалғастырды. Таяуда Мори ауданы тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы қимылын өрістетті. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерден және орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген оқушылар бір сахнада өнер көрсетіп, хор, би, театр, аспаптық музыка орындау сияқты бай мазмұнды көркемөнер формаларымен жаңа дәуірдегі жастармен өрендердің көркемөнер келбеті мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Ойын қойылған орында ойын нөмерлерінің қызғындылығы бірінен бір өтеді. Қор үйірмесіндегі балалар тұнық балғын әуендер мен отанға деген терең сүйіспеншілігін жырлады. Би нөмірінде кішкентай артистердің әрекеті жанды да жалынды болып, алуан түсті балалық шақ картинасын бейнеледі. Театр орындары тіпті де сәйкесімді болды. Кішкентай артистер бірде қабағын түйіп, бірде күліп, әрбір әрекеті жүйелі, егжей тегжейлі болып, көркемөнерлік әсемдік мен мұндалап, көрермендердің дүркін-дүркін қол соғып, алқауына ие болды. Аспаптық музыка әуені асқақ болып, ұлттық классикалық музыка аспаптарының өзгеше тартымдылығын бейнеледі. Тұтас концертте жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, қызу мерейге шомды. Мори аудандық 3-ші бастауыш мектептің оқушысы Лиу Хэфэй тебірене. Мектебіміз көкек және күзгі ай нұрына шомған Шамгүл көлшігі сынды екі қор нөмерін ала келді. Сахнаға шығып көпшілікке ән айтып бергеніме ерекше қуаныштамын деді. Шинху қалашығы сентрлі мектебінің оқушысы Елмейдан Пәттар. Біздің бұл жолы орындаған нөмеріміз Алмұрт бағының тынысын ұрпақтан ұрпаққа жалғасады атты театр сахнаға шығудан бұрын мен айнаға қарап қайта-қайта жаттықтым. Театр киімін киген кезде мен

Өзімді нағыз театр әртісіндей сезіндім. Іштей абыржыдым, әрі мақтаныш сезіндім. Бұдан кейін мемлекет жауһарларымызды жалғастыра түссем деймін деді. Оқсуға қарағанда осы ретке көрме қимылы, көркемөнер ойындары және көркемөнер туындылары деп екі үлкен түрге бөлінген. Бұның ішінде көркемөнер ойындары аспаптық музыка, хор, би, театр сияқты формаларды қамтиды. Көркемөнер туындылары сурет сызу, хаткерлік, фотосурет, қағаз ойма сияқты түрлерді қамтиды. Қимыл биыл 3-ші айда басталғаннан бері тұтас аудандағы мектептер мектеп ішінде таңдауға белсене ұйымдастырып, таңдаулы нөмерлер мен туындыларды аудан дәрежелі көрмелерге қатынастырып, мектеп сайын ерекшелік болған барлық адам атсалысқан жанды жағдай қалыптастырған. Көркемөнер тәрбиесі эстетикалық тәрбиенің маңызды дәнекері. Сондай-ақ жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысында кем болса болмайтын рухани қоректік. Мори аудандық оқу-ағарту қызметіне қызмет ете орталығының әсемөнер оқытуын зерттеушісі Ливан Юан осы ретке көркемөнерлік қойылым арқылы эстетикалық тәрбие арқылы адам тәрбиелеуді, мәдениет арқылы адам тәрбиелеуді жүзеге асырып, әрбір баланың көркемөнерден көркемдікті сезінуіне, өзін әйгілеуіне, табысқа жетуіне мүмкіндік жасауды үміт еттік. Сонымен бірге біз ойын нөмерін жолдау тәртібін де қатаң арнаға түсіріп, тепе-тең әділ жария болуға кепілдік етіп, Мори ауданындағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбие қызметінің сүбелі табыстарын толық әйгіледік деді.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда берілетін тұрмыстық кеңестеріміз, демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептеле ме? Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазан анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы кеңестерімізді береміз.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі, бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуат әлсіздік ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты болады екен. Бұдан сырт, ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түр, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тиянақтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдай мен күндізгі дене түйсігін бірлестірсе болады екен. Түнгі ұйқыда 4 түйінге қарау керек. Ұйықтау қарқыны. Төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуы қажет. Бұл уақыттан асып кетсе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады.

Енді бірі ұйқының ұласпалығы, түнде ояну рет саны бір реттен аспауы. Оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алу керек. Ұйқы уақыты әдеттері 6-8 сағат ұйықтауға жет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі. Қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауға қажет. Тағы бірі ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу қуатына ие білезіктен пайдаланып ұйқы өнімділігін, нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де егер күндіз бей-жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді. Жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап сергектік болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты көңіл күй өзгерісінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық еті қақсап ауру сияқты тұтас тұлғалық жайсыздану жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті шаршау сезімі болмауына кепілдік етуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптеді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру. Дененің өзін өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2,57 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгенде ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін былықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру, күні бойы төсекте жатып қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қанттың есеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты болады. Бұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздігі ауыры қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3,36 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі, ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2,61 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың ішінде 21,67% адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%, жабығу ауруының қатерін 79% арттырады екен. Бұл айтылмыс ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Оқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болады екен. Жоңғи шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні оқсас уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз. Мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін,
үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез жетеді. Мамандардың айтуынша, оқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Осыныс түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы. Алайда уақыты бір сағаттан аспау керек. Үйтпегенде үлкен ми орталық нервтері тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады. Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру немесе 30 минут тәжи жұдырықкерлігін ойнап азырақ терлесе болғаны. Енді орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену, қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үстіне төпілеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырттағы ұйықтаудан бір сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты, сондай-ақ биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау керек. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіптік көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ауа райын айта кетейік, бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 31 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 градустың үстінде ыстық болады.

Алтынчайдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Қотаны аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында желеседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөліктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 Цельсий градус. Демалыс кезіндегі мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру сейілдеуге қарағанда асқазанда анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген кеңесіміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр еткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауалы тауып арқамызды тамға жабыстырып 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құжылы тағамдарға сусын арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлік пен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорыту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсе құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру едәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай. Бір тегіс там қабырғасын тауып, екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иегімізді жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көрімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамауға жет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиылуын тездетіп асқортуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бейжай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымсыз болғанымен алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақ әдейі тежеудің қажеті жоқ. Күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттықтың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырайық. «Өмір есігі» назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вейжин режиссері болған Ухан тәшесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Тоғыт жағдай ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубен текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Чунго «Алтын әтеш» сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымды бақыттысы ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатер мен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғаны мен баламын есен деген хабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам опрессия жасағаннан кейінгі терге малшынған опрессия жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімді үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тәпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз. Өмірге келу оңай емес. Өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз. Әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді.

Денсаулыққа пайдалы кеңес бағдарламамыз, денсаулық зорбайлық бағдарламамызды да осы араға дейін жалғастырамыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Хамит Ысқағұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының сүйікті тарбағатай деген әнін тыңдаңыздар.

Партияны атанамыздың мейірін, бақытты тұрмысты шаттықпен жырлаймыз деген мұңғыл тілінде айтылған, өмірді жырлаймыз деген әнді Намжыл Серіннің орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 30-шы күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Күнін тауының солтүстік бөктері және Ілаңқары Боратал облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы сияқты өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Күнін тауының солтүстік бөктері сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі мен шығыс Шинжанның ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Мезеттік жел күші 7-8 балға жетеді. Ішінара өңірлерде құм борап, ауа жаңытады немесе құмды боран соғады. Кеншанның солтүстік бөктері, Байынғұлын облысы, шығыс Шинжан сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғарыда айтылған ішінара өңірлерде ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара өңірлерінің ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күштеп, мәдениетте жаңалық ашудың жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыздың жер-жері тараулары, орындары, партия мүшелерін кадрларды халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықтың жүрегін жылыту істерін көбірек істеуге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті.
1: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.
3: Мәдени мұрағаттардағы Жұңқа ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін қоста ескі жұртымен танысасыздар.
1: Бүкіл Шинжандағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің жолаушағыны үздіксіз артып, саяхатшылар демалыс кезіндегі тамаша сәттерден ләззаттанды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Мәдениет пен ғылым технология тоғысқан өнімді механизм жөнінде ізденіс жасап, мәдениет құрылысының цифрланып күшістеуін, информациялануға бұрылыс жасауын жүзеге асырып, мәдениет байлығы абзалдылығын мәдениеттің даму абзалдылығына айналдыру керек. Шинжан ғылым технология мен мәдениетті тоғыстырудың жаңа жолын белсене қарастырып, цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күштеп, мәдениетті жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін тасқындатып, тарихқа жан бітіріп, тау өзендерді жандандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжан мұражайында 1000 жылды енді өткен цифрлы мәдениет салтанаты дабыралы өткізілуде. Жұңқа қамқа кестесі 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Жұңқаға құт әкелді. Қамқа білек қап мемлекет асылы көрмесі, мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекет асылына бағыттап дайындалған негізгі тақырыптық ерекше көрме. Нысан ғылым технология арқылы мәдени мұрағаттарға күштеуді өзегі етіп, кеңістік цифрлы дыбыс аясы, лазер нұр ықпалдастығы, жалпы көріністік дыбыс және жай көзбен көретін 3D сияқты алдыңғы лектік технологияларды қолданып, байқау Беш жұлдыз шығыстан көтеріліп жұңғыға құта келді, қамқа білек қабатты, тұтас өңгірлік ықпалдастық театр қанасын құрды.

0: көрермендер көрме залына кіргенде құлағыңызға түйе керуенінің қоңырауы шалынып, сауда керуені бейне жаныңыздан өтіп бара жатқандай, 2000 жылдың алдындағы Ния көне қаласына барғандай сезінесіз. Көріп түсініп, ішкерлей сезінуге жетелеп, мәдени мұрағаттар жөнінде ізденіс жасау, қазу, зерттеу, көрмелеу жайындағы желілес хикаяларды ішкерлей түсінуге жетелейді. Шанхайлық саяхатшы Лю Кун бұл көрме залында осы артқы көрініс білімдерін түсінгенде, Джунгоның классикалық мәдениетінің жауқарын тіпті де терең түсінуге болады деді. Тянсулық саяхатшы Лу Юна бейне байырғы дәуірге барғандай болдым. Бес жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді, қамқа білек қабының реңі көз тартады. Байырғы адамдардың ақыл парасаты мен төзімділігіне тәнті болдым деді. Көрме залын араласаңыз, ғылым технологияның баурағыштығы барлық жерде мемындалайды. Цифрлы тоқу машинасының алдында көрермендер ұршықты сырғытып электронды экрандағы цифрлы қамқаға әдемі өрнек сала алады. Жұлдызды аспанның тарихы атты цифрлы доғаша экранды театрханада көрермендер доғаша экрандағы жұлдыздардың орбитасы көрсетілген көріністен тарихтағы 5 жұлдыз тоғысқан жұлдыз көрінісін тамашалай алады. Әуелі көрме өңіріндегі сұрау-жауап аппаратына да жасанды зерде орнатылып, бұрынғы ғылыми зерттеу ұғымындағы білімдерді көрермендер шынайы сезіне алатын мазмұнға айналдырды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық мұражай көрме бөлімінің қызметкері Мау Вэн былай деді. Алдыңғы мерзімде оған аса мол беделді зерттеу жетістіктерін енгіздік. 10,000 реттен астам сұрау-жауап сынағынан өткіздік. Ол 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Джунгоға құт әкелді қамқа білек қабы жөніндегі қыруар сұраққа жауап беретін аппарат, көрермендердің 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Джунгоға құт әкелді қамқа білек қабы жөніндегі танымын анағұрлым тереңдетуіне септігін тигізеді.
1: Ғылым технологияның күштеуінде Синьцзянның мәдени мұрағаттарды жандандырып пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылап, мәдени мұражайларды цифрландыру аяқалысы үздіксіз тездеп, Кроран байырғы қаласы, Күсән, Уи, Чин, көне қабыр ескі жұрты сияқты Синьцзянның бір топ бағалы тарихи мұрасы физика шектемесін сәтті бұзып, мәдениет таратудың жалаң көрмелеуден ықпалдасуға ойысуын ілгерілетіп, Чунха мәдениетін таратудың жаңа жағдай көптеген адамды мұражайға баруға барған сайын баурады. Өткен 5 жылда бүгіл Синьцзяндағы мұражайлар жиыны 2000-нан астам көрме өткізіп, 46 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуы да жаңа мәдениет күйін туындатып, мәдениет кәсіп тізбегін ұзартты. Осы демалыста жер-жердегі көрініс өңірлерінің цифрлы сезіну сарайлары саяхатшылардың қызыға баратын жеріне айналды. Сайрам көлінің батыс жағалауындағы Сахарада осы айда құрылған Сайрамда кездесу, шікерлей сезіну орталығы көрініс өңіріне жаңадан қосылған торапта танымалы сөзсіз баратын жерге айналды. Саяхатшылар осы арада ерте заманды, осы заманды көріп, 4 маусымдағы өзгерістерді тамашалап, Сайрам көлі табиғатының әсемдігін, гуманитарлық көркемдігін сезіне алады. Чунчиңдік саяхатшы Яо Ди бөлмешінде Сайрам көлінің 4 маусымын осыншама жан жақты тамашалауға болатынын ойламаған екен. Мейлі көктем, жаз, күз, қыз көрінісі болсын, әлде дыбыс, ықпалдастық сезім болсын, бәрі де ерекше таң қалдырды. Бейне көл жағасында жүргендей болдым, тым өзгеше сезілді деді. Дәстүрлі жаратылыстық көріністерді тамашалаумен ұқсамайтыны, сезіну орталығы цифрлы технология, нақты көрініс түсіру, шын адам бір тұлғаланған ішкерлей сезіну үлгісіндегі жұт жаңа көрсету формасын негіз етті. Шынайы көру есту түйсігіне еліктеу сияқты, бірғыдыру озық технология саяхат көрініс өңіріне тың өміршең күш қосты. Сайрамда кездесу нысанның түсіндірушісі Ю Мин Ю цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Сайрам көлінің ең әсем табиғатының көркемдігімен гуманитарлық мәнін ең тіке, ең ішкерлей сезіну тәсілі арқылы саяхатшыларға көрсетіп, мәдениет байлығы абзалдылығын шын мәнінде даму абзалдылығына айналдырдық деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет құрылысын цифрландырып, зерделендіріп, күштеу, информациялануда тиіп жаңалауды ілгерілету ортаға қойылды. Мұражайдың цифрлы мәдени мұра, мұражай жаңа сезінісінен Сақара көлдердегі шікерлі сезіну формасындағы мәдениет саяхат жаңа жағдайына дейін цифрлы технология Шинжаңның мәдениет құрылысына пәрменді қозғаушы күш қосуда. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң цифрлы мәдениет түйінді тәжірибе қаналарының іргетеуін үздіксіз ілгерілетіп, VR, AR, метағалам сияқты шікерлі сезіну формасындағы цифрлы мәдениет сезіну тұтыну алаң орын құрылысын күш сала ілгерілетіп, цифрлы мәдениет сезінуінің қарыштап дамуын жүзеге асырып, тоспалы жаңалғашу арқылы мәдениет кәсібінің үздіксіз жаңалғашуын ілгерілетіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдайтын мығым жұмсақ қатты күшке айналдырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 30-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 4. Осы 43 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Әлеғазақ автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 4-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 4-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4-еу, судың ластануына саятыны 2-еу, басқа ластануға саятыны 1-еу. 5-ші айдың 30-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 21 топта 1069 делоны түйінді назар аударылатын 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 895, әшкерлеу қаты 174. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылетіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 21-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 12-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 66 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, районымыздың жер-жері тараулары, орындары партия мүшелерін, кадрларды халықты бақытқа кенелтудің ең үлкен нәтиже екенін есте беріп сақтауға тәрбиелеп және жетектеп, халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, жұрт жүрегін жылту істерін көбірек істеп, Бұқараға өзгерісті көрсетіп, нақты игілікке кенелтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Халықты өзегету даму идеясына табанды болып, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі құм беталс ету үшін сөз жоқ Бұқараның көкей тесті мәселесін шешуде шынайы шара қолдану керек. Тарбағатай аймағы Бұқараның маңайындағы істерді кірісу түйінетіп, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтауға дәлме-дәл күш салып, дәрі-дәрмек пен емдеуге жұмсалатын материалдарды шоғырлы, мөлшерлі сатып алу қызметін орнықты ілгерілету арқылы, тіпті де көп сапалы, арзан дәрі-дәрмекпен жұмсалатын материалдарды негізгі саты шипақаналарына жеткізіп, Бұқараның емдеу ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Тарбағатай аймақтық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Ян Шин Мин былай деді. Шоғырлы сатып алу міндетін жаппай тенақтандыру, бағаны жөнгі салуды және бақылау тексеруді күшейту арқылы шоғырлы сатып алу қамтымын өнімді кеңейтіп, дәрдермек баға тәртібін арнаға түсіріп, бұқара үшін жиыны 195 миллион юандай дәрдермек қаражатын үнемдедік. Келесі қадам

0: да біз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді емдеу қамсыздандыру қызметінің тұтас барысына үздіксіз сіңіріп, көп сатылы емдеу қамсыздандыру жүйесін кемелдендіру, қорды бақылау басқаруды күшейту, шешуші салалардағы реформаны тереңдету, цифрлануға бұрылыс жасауды жеделдету, бітіру, қызмет өтеуді сапалыландыру сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, емдеу қамсыздандыруының халыққа тиімділік жасау торын бекемдеп, бұқараның ауру көрсету ақшасын ойдағыдай қорғаймыз. Қарамайлы қаласы халықты бақытқа кенелтуді қызмет нәтижесі көзқарасының дұрыс бұрыстығын тексерудің түбірлі өлшемі етіп, үйрену тәрбиесінің халыққа тиімділік жасау нақты істерімен шікерлей тоғысуын, бірге күш салуын ілгерілетті. Халық тілегін аралап тексеру зерттеу жүргізу арқылы бұқараның оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы көкейтесті мәселелерін кең көлемде жинап, бұқараның сұранысы тізімдігін қызмет жауапкершілігі тізімдігіне шынай айналдырды. 3 жастан төменгі сәбилерді бағу күтімде қиын болған халық тұрмысында қиын түйіндерге назар аударған Қарамайлы қаласы үкімет басқаруындағы балалар бақшасына сүйеніп, аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуін ұзартып, аманаттап тәрбиелеу қимыл орнын сапалыландырып, кәсіптік тәрбиешілерді толықтап, азық-түлік түрін ғылыми сәйкестіру, аралас жастағы класс сияқты мейір жеткізу шараларын атқарып, отбасы балалар бақшасы бірге тәрбиелеу арнасын іркіліссіздендірді. Қарамайлы қаласындағы бір баланың ата-анасы Лю Минлу аманаттап тәрбиелеу орталығы біздің есігіміздің алдында құрылды. Балабақшаның орташа жақсы, тамағы да дәмді, мұғалімдер кәсіптік әрі өте сабырлы, балаларымызға ерекше ден қоя қарайласады деді.
1: Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу әкімшілік бөлімінің бастығы Дің Үйлін, жергілікті орын үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу сынды. Үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу үлгісі жөнінде бірге белсене ізденіс жасап, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеумен қамдауды үздіксіз байытты деп таныстыра келіп, бұқараның балаларының балабақшаға кіруі қиын болу, бала бағуға басы қату мәселесін шешуді дұрыс нәтиже көзқарасын тексерудің өлшемі еттік. Қазір бүкіл қалада үкімет басқаруындағы 14 балалар бақшасы аманаттап тәрбиелеу класын ашуды кеңейтті. Биыл тағы үкімет басқаруындағы балалар бақшасында 280 балаларды аманаттап тәрбиелеу орны тыңнан қосылады деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету барысында Ақсу қаласының оқу-ағарту жүйесі өз қызмет орнын тиянақ етіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін адам тәрбиелеп, халыққа тиімділік жасаудың нақты әрекетіне айналдырды. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектеп сабақтан кейінгі қызмет өтеуді дәстүрлі мәдениет, оқу-ағартумен ішкелей тоғыстырып, бай мазмұнды мәдениет, дене тәрбие, көркемөнер қимылдар арқылы оқушылардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, оқушылардың түрлі жақтағы сапасының жоғарылауына дем берді. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Жай Чен, қатгерлік, әсем өнер, қолөнер сияқты бай мазмұнды күріже қимылында Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінумен бірге көңіл күйді жадыратып, ерекшелігімізді сәулелендіруімізге де болады деді. Ақсу қаласындағы қатты өлше құрылысы оқушыларға қамқорлық жасау, екіні жеңілдетуді тиянақтандыру, халыққа тиімділік жасауды қамтамасыз ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, оқу-ағартудағы олқылықтарды күш сала толықтады. Ақсу қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Шүе Ху былай деді. Биыл жыл басынан бері біз 200 миллион юаннан астам қаржы қосып, 5-ші жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңейтіп құрып, оқу орнымен қамдауға кепілдік еттік. Қиыншылығы бар оқушыларға берілетін көмек қаражат, орта мектеп оқу көмек қаражаты сияқтыларға 40 миллион юаннан астам ақша таратып, қиыншылығы бар бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдеттік. Ашық тәрбиеге табанды болып, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасау үйрену тәрбиесінің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Бұрышын ауданы назарды мал шаруашылық өңірлеріндегі емдеу қамсыздандыруы торабындағы қалтар сөңірдегі қиын мәселелерге шоғырландырып, 1 миллион юан қаржы қосып, ауру көрсетуге алыс болу, есептен көтеру қиын болу сынды қиын түйіндерді шешті. Хабарласу тарауларымен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру базалық станциясын кеңейтіп салып, жасанды сері хабарласу моделін дайындап, Сауыр тауы қыстаулығындағы жылжымалы емдеу түйіндерінің емдеу қамсыздандыруының тергезінде есеп жабуын 100% толық қамтуды жүзеге асырып, есептен көтеру барысын бірнеше сағаттан 5 минутқа қысқартты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қаражатын алдымен толық төлей тұруының қажеті жоқ болды. Емдеу қамсыздандыруының халыққа қолайлы қызмет өтіп қонкүйтін көбейтіп құрып, арнаулы қыстақ шипагерлерін дайындап, 15 минуттық емдеу қамсыздандыруы қызмет өтіп чеңберін қалыптастырып, емдеу қамсыздандыруының өзекті кәсібін бір бекеттік бітірді. Осы бірқыдыру шаралар халық тұрмысын қамтамасыз етуді ең соңғы бір шақырымға дейін шынайы тиянақтандырып, Чет жалғай мал шаруашылығы өңірлеріндегі 200-ден астам малшының емделу қиыншылығына қош айтуына мүмкіндік жасады. Жергілікті орынтағы негізгі сатының емдеу қамсыздандыруына қызмет өту жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеуді әрбір мал шаруашылық түйініне дейін кеңейтеді.
0: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күйтін қаласы 15 минуттық қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу шеңбері нысаны құрылысын белсене ілгірілетті. Юн Шиу Ли әлеуметтік аумағында қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығының үй үшін әшекейлеу жұмысы аяқтау алдында тұр. Жұмысшылар тамды сырлап, фарфор кірпіш жатқызып, шұғыл жағдайға төтеп беру шырағын орнатуда. Күйтін қалалық халық істер мекемесінің орынбасары бастығы Сұң Джо Вен, нысан іске қосылғаннан кейін қарттарға азық-түлікпен қамдау, тұрмыстық қарайласу, денсаулық сақтау, сауықтыру сияқты қызмет өтейді деп таныстыра келе былай деді. Биыл Юн Шиу Ли, Тонши Юэн сияқты әлеуметтік аумақтардың қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу орталығын жаңадан салу, және кеңейтіп салу нысанын бар күшпен ілгерілетіп, әрқайсы орталықтар бір уақытта қарттарға үйлесетін сүйеніш, Бөгетсіз тазалық бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп берудегі шақыру жүйесі сияқты құрылғыларды әзірледі. Қолайлы, сапалы әлеуметтік аумақ қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын күш сала құрып, қарттардың үйде күтімделуімен күндіз қарайласу сынды қиын мәселені өнімді түрде шешеміз. Корла қаласы зәриаттау құрылғы құрылысын жеделдетіп, тұрғындар шағын аумағы, сауда жалпылық тұлғасы, қатынас торабы сияқты адам шоғырлы өңірлерді түйінді қамтыды. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы әлеуметтік зәриаттау бағанасының жалпы мөлшері 2027-ге жетті. Биыл 11 зәриаттау пункті жаңадан салынып, 130 әлеуметтік зәриаттау бағанасы тыңнан қосылды. Крапты көлік шофері Тұрсынай Халық, мен әр күні бір рет зәриаттаймын. Бұл зәриаттау пункті өте қолайлы, бағасы да өте арзан, өте тез зәриаттайды. 40 минутта толады. Толғаннан кейін 350 км жол басаламыз деді. Ақсу қаласы биыл көне шағын аумақтардағы табиғи газды отбасыларына жеткізу инженериясын бастап, 12 аумақты қамтып, 2071 отбасын игілікке кенелтті. Долан шағын қалашығын жаңалау алаңында құрылыс әтіреті құбыр сөресін газ сағатын орнатуда. Тұрғын Гүлқұмар Әсен табиғи газдан пайдаланғанын айтып, биыл жаңа ғана табиғи газды жеткізді, тамақ істеп, кір жуғанның бәріне газден пайдаланамыз. Бұрынғыдан да қолайлы, анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым ақша үнемдей аламыз деді.
1: Теншанды мерге бөлу, Синджанға көмектесу іздері. Чжэцзян өлкесінің Синджанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян Дашиосының ғылым зерттеу ұжымы енгізген 20 мың, Нантайху 3-ші номерлі лошы саздық шаянның құртшасы, таяуда Ақсу аймағының Онысу ауданына кетеуіп, Синджанға көмектесу ұжымы жергілікті орынға енгізген тағы бір үстеме құны жоғары су өнімдер түріне айналды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Онысу ауданында 80 мың мұдан астам күріш бар. Синджандағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі өңірдің бірі. Бұрын егіншілік үлгісі жалаң кірісі төмен болатын. Үш жылдан бері Жаңда жүйесінің ұжымы күріш пен су шаянын бірге өсіруден қамал алып, егіншілік отбасыларының өнімділігін жоғарылатты. Ұсақ теңіз шаяннан Аустралия, тұщы су теңіз шаянына дейін, биыл экономикалық құны жоғарылау лошы саздық жаяны кіргізілді. Чжэн өлкөсінің Шинжанға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері Чжэн Ташюсы қайымыратты.

0: ғылымы жүйенің докторы Дуңуэ Рин. Бұл су шаяны құртшасының өміршеңдік күшіде недәуір жақсы. Сеніміз кәміл, лошы саздық шаяны бірге өсір үлгісінде табысқа жетуге болады деді. Лошы саздық шаяны ыстық белдеулік су шаянына жатады. Су температурасына болған талабы жоғары. Дуңуэ Рин ұжымын бастап, Оңсу ауданы Тохула ауылында екі сынақ түйінің құрып, жеке-жеке жылыжаймен сыртқа көлшік сынды екі түрлі үлгіні салыстыру сынағын жүргізіп, оңтүстік Шинжаңның климатына үйлесетін бағымшылық технологиясын қарастырды. Шинжаң, Шиншың экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Уэйши, Жызяң Ташесінің ғылыми зерттеу ұжымы келгенен кейін біз ғылым технологиямен бірлесіп сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыра аламыз. Көңілдегідей жағдайда мубасынан 50 кг өнім алынады. Осылай есептегенде мубасындық өнім 4000 иваннан асады деді. Жызяң Ташесі қаймынаттары ғылымы шөянның докторы Дуңуэ Рин ұжым тағы терең суда өсетін күріш сортын енгізіп, балығы етті, су шаяны үлкен, күріші мол өсетін жағдайды жүзеге асыруға күш салатын айта келіп, биыл сынақ түйіні сәтті болса болашақта тіпті де көп диқандарға бағытталып, тұтас күріш, су шаяны кәсібін Оңсу ауданы Тохула ауылында шынайы тамыр тарттыруға болады. Біз ол болашақта тіпті де жақсы дамуға ие болса деген үміттеміз деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Қостай ескі жұрты батыс Тияншан өңірінде байқалған көлемі ең үлкен қола дәуіріндегі шоғырлы ескі жұрт. Археологиялық қазба жетістіктері батыс Тияншан қола дәуіріндегі шығыс пен батыстың мәдениет ауыстүйісін Жұңхуа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу барысын тануға нақты дәлел әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қоста ескі жұрты Арасан ауданы Шаған түңгі ауылы Қоста қыстағының солтүстігіндегі Алатау тауының оңтүстік бөктеріндегі Қоста ойпатына орналасқан. Батыс оңтүстігі аудан қалашығынан шамамен 40 км қашықтықта. 2016 жылдан бастап Жұңхуа қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны автономиялы райондық мәдени мұрағат археологиялық зерттеу орнымен бірлесіп археология қызметін өрістетіп, ескі жұрттың өзекті аумағының қала жұртынан, қабырдан және сыртқы жұрнақтардан құралғандығын тұрақтандырды. Жалпы жер ауданы 12 шаршы километрден асады. Биыл археология ұжымы ай үш өлшемді жаймалап модель құру, ойпаттың өлшемді қалдық жүйесіне талдау жасау сияқты тәсілдерге назар аударып, материалдарды реттеу және өңірлік археологиялық зерттеу жүргізіп, ескі жұрттардың уақыт кеңістік орналасуын айқындайды. Жұңхуа қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің технигі Мүңгін Сесік өзекті аумақтағы осы ауланы тағы бір рет әй мен үлкен жаймаламақшымыз. Әй есептеу арқылы біздің бұл мұраның қандай қасиетті екенін санаққа алуымызға көмектеседі. Оның соң тұтас ойпат ішінде, яғни макролық жақта оның мәдениет қасиеті қандай болады, бәрі қай дәуірдің қалдығы, қай жерге шоғырланған жүйелі өңірлік таным болады деді.
0: Қоста ескі жұрты өзекті аумағының қала жұртының ауданы шамамен 50 мың шаршы метр. Мұның ішінде 5 мың шаршы метрлік аулада 8 ауыз тас үй бар. Алдыңғы зал, артқы бөлме, бөлме және кеңейтілген бөлме орналасқан. Үйдің жалпы ауданы 600 шаршы метрден асады. Ауладағы су бастау тоғаны, су бөгеу дауалы, тасқын ағызу құрылғылары толық сақталған. Тияншан тауының қар суын тұрмысқа пайдалануға болады. Тау басындағы қарабастау мен қарауыл ескі жұрты әскери қарауыл торабын қалыптастырып, тау етегіндегі тұрмыс аумағымен бірлесіп, тау басында сақтық табылын қағып, тау етегінде тұрмыс кешірді. Мүңгін Сесік, біз осы қала орнынан қазып алған терменің тас бастырғышы, тас термендердің қалдық заттарына талдау жасап, қонақ пен тарыны байқадық. Бұл Хуанху өзен алабындағы егіс дақылдарына жатады. Бұл біздің ескі жұрттарымыздың жыңырадан бұрынғы 1600 жылақ орта жазықпен байланыс жасағандығын түсіндіреді деді. 2025 жылы археологтар өзекті аумақтың қала жұртының сыртындағы ірі қабырларды қазып, зерттеу жүргізіп, оның жылдарының қала жұртының шамамен 1200 жылдан бұрын

0: екенін. Шинжаңда қазіргі дейін байқалған ең ерте қола дәуірі ескерткішінің бір екенін тұрақтандырды. Қабірдің пішіні өзгеше болып, 2025 жылғы бүкіл елдегі 10 ірі археологиялық жаңа байқаудың алғашқы бағалау тізімдігіне енгізілді. 2024 жылдан бастап ғылыми зерттеу ұжымы қабірдің көмілуі және соңғы мезгілдегі қозғалыс жағдайын қалпына келтіріп, адам сүйегін реттеу және дене қуаты патологиялық талдау жасап, байырғы кең группасын зерттеуге, ерте заманғы адамдардың қоғамдық қатынасын қалпына келтіруге негіз қалады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология отрядының мүшесі Үйшау-шау былай деді. Бұл Арасан өңірінде іс жүзінде Қоста ескі жұрты ғана бар емес. Біздің бұрын істеген қызметіміз Атончолун ескі жұрты. Мына жақтағы Алатаудан ары асып кетсе Қазақстан, онан оңтүстікке қарай Іле өңірі, Іле өңірінен батысқа қарай жүрсе Орта Азияға барады. Сондықтан бұл өңір іс жүзінде ерте заманнан бастап адамдар арасындағы ауыс түйіс пен қоныс аударудың маңызды арнасы. Көп негізді мәдениеттің тоғысқан өңірі, шығыс пен батыстың мәдениет ауыс түйісінің маңызды өңірі.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Демалыс кезінде Шинжаңның мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындады. Қашқар көне қаласынан Тияншан Боғда көліне дейін, Тұрпанның бойлығынан Нарат сақырасына дейін, бүкіл Шинжаңдағы ірі көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылап, адамдар табиғат аясында демалыс күндерінен ләззат алды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мереке кезінде Қашқар көне қаласы ерекше думанға бөленіп, әр күні таңертең қала ашу салты тәл уағында өткізіледі. Демалыстың алғашқы күні Қашқар қаласы жалпы 150,000 адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Мұның ішінде көне қала көрініс өңірі 87,000 адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Гуйжудан келген саяхатшы Джу Гуанхуй қалашу әмби ерекше көркем. Көшелердің көрінісі айрықша ерекшелікке ие екен. Қашқардың өзгеше баурағыштығын ішкерлей сезіндік, ерекше көз тартады, өте керемет деді. Оңтүстіктен солтүстікке дейін Шинжаңның мәдениет саяхат базарында шолып өте шығудан ішкерлей терең сезінуге қарай бұрылыс жасау жарыққа шығып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік күші үздіксіз тасқындады. Іленің Нарат сақырасы, Боратолау болысының Сайрам көлі, Құмылдың Дақайдау көрініс өңірі топ-топ өз көлігімен жүрген саяхатшыларды қарсы алды. Құмыл Дақайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттап келген бейжіңдік саяхатшы Бәйжи Кай қазір Дақайдау көрініс өңірінің құрылғылары барған сайын кемелдене түсіпті дей келіп, қазір Дақайдау көрініс өңірінің бүкіл елдегі танымалдығы өте жоғары. Біздің келуіміздегі себеп кемелді қатынас құрылғылары, қызмет өту орталығы, қауіпсіздік кепілдігіне ие болғандығынан деп ойлаймын. Міне бұл оның ерекше жақсы бір жағы деді. Жаз басындағы Тияншан Боғда көлінің суы мөп-мөлдір көкпеңбек болып, Қарылтау ерекше айбынды көрінеді. Чыңдудан келген саяхатшы Джоджа Йон, Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Бүгін Боғда көліне келдік. Бұлара шынында көркі көз сүріндіретін өте көркем жер екен, отанның көркем тау өзендерін тамашаладық деді. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде 1000 метрлік 100 отбасы қонағасысы думанды басталысымен тапанжи, палау, бүтіндей қақталған қой еті сияқты ерекше дәмді тағамдар үстелдерге ретте тізілді. Хубейлік саяхатшы Лю Юйфан тұңғыш рет ұқсанбаған думанды ортаны сезінуім. Өте ыстық ықыласты екен, мұндай райды сезінбеген екенбіз, өте көңілді болдық деді.
0: Осы мезгілде Шинжаңның жер жеріндегі мәдени мұра, мұражай, көркемөнер алаң сарайлары үздіксіз думанға бөленіп, көптеген жергілікті бұқара мен саяхатшыларды экскурсиялауға, аралауға барады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң әсемөнер сарайы жуырда көңілді тұқым, 5-ші кезекті Шинжаң балалар әсемөнер туындылар көрмесін өткізіп, көптеген қала тұрғындарын экскурсиялауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Гау Хуй Жуан баласын ертіп бірге экскурсиялап, зерттеу үйреніп жүргізді. Ол баламды ертіп келудегі мақсат оның эстетикалық жақтан дәрежесінің жоғарылауына мүмкіндік жасау. Ол әдетте сурет сызуды недәуір жақсы көреді. Бұл жерге келгенімізде бастысы оның әуесін жоғарылату үшін болмақ деді. Санжы мұражайы кешкі экскурсиялы уақытын ұзартты. Әрі мұражайға кіру тәртібін қарапайымдастырып, қызметкерлерді сәйкесті көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеді. Санжы қаласының тұрғыны Чан Цуй мұражайдағы көрмеде ерекше мол. Санжының тарихи мәдени мұралары тағы Санши саудагерлерінің мәдениет көрмесі де бар. Баланың ең жақсы көретіні археологиялық бастан кешіру залы. Ойынға ерекше қызығып, емін-еркін ойнаумен бірге тағы баланың тарихи мәдениет білімдерін үйренуіне мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ демалыс кезіндегі ерекше тамаша мәдениет кешірмесі болмақ деді. Ұлыбылыстық мұражайда қызу мереге шомып, демалыс кезіндегі зерттеу үйрену мәдениет саяхатының өзекті арнайы баратын жерін айналды. Бейжіңдік саяхатшы Уаң Яу бұл жақтағы мәдени мұралар шынында да өте көп екен. Онан соң тарихи мәдениетті де көп деп түсіндік. Бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді. Ұлыбылыстық мұражайдың түсіндірушісі Уаң Шүй Құрман айт мерекесі кезінде Ұлыбылыстық мұражайдағы саяхатшылар мөлшеріне қарай мерзім бойынша ақысыз түсінік жасайды. Таяуда Ұлыбылыстық мұражайды экскурсиялағандардың саны шамамен 1500 адам реттей болды деді.
2: Жаз кіргеннен бері районымыздың жер-жерінің кешкі экономикасы өртіс жанданып, кешкі базар ерекше думанға бөленіп, көшелер арасында кәсіпкүйі көп негізді болды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ымырт үйірле Үрімжі қаласының үлкенді кішілі көшелері думанға бөленді. Қақтамалар, құйған өкпе, әсіп, тауық еті қақтамалары, лосыфын сияқты жер-жердің дәмді тағамдары кешкі базарға жиналып, қала тұрғындары арт-артынан үйден шығып демалыстың қызығына батты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Икай, жайшылықта қызметіміз қарбалас, қазір демалыстамыз, балам дертіп сыртқа көңіл көтергелі шықтық. Қазір бұрынғыға ұқсамайды. Кешкі базардағы дәмді тағамдардың түрлері барған сайын көбейген, ойын түрлері де мол, бұқараның кәсіптен сыртқы тұрмысы барған сайын бай түсті, қандай керемет деді. Санжы қаласының шағын дәмді тағамдар көшесі думанға бөленді. Вэнзі таң, еугау, фыңми дамахуа, кауап, айран сияқты неше ондаған түрлі ерекше дәмді тағам көздің жауын алады. Шаншилық саяхатшы Мафу Джин отбасындағыларды ертіп ұлттық салсана шағын дүкендерін аралап, Санжының дәмді тағамдарынан дәм татты. Ол демалысқа тарадық. Мен қызыммен, немеремен бірге шағын дәмді тағамдар көшесіне келіп, Вэнзі таң, салқын кеспе, кауап жеп, айран іштік. Бәрі де атағы жер жарған дәмді тағамдар екен, ерекше қуаныштамыз деді. Тұрпан қаласы Гаучхан районы жүзім кешкі базары халық өнерпаздарын сол жерде өнер көрсетуге ұсыныс етіп, әмби концерті оркестркес қойылды. Фузияндық саяхатшы Хуан Линдин бұлараның халқы өте меймандос екен. Сахнаға шығып ойын қойып, көпшілікпен бірге биге бастық, оларға ілесіп билеп кеткенімізді білмей қалдық. Шинжан халқының ыстық ықыласын сезініп, кауап, тонар кауап сияқты өте көп дәмді тағамдардан дәм таттық. Көпшіліктің осында келіп, дәм татуын ерекше ұсыныс етеміз деді. Жүзім кешкі базары хуаңмиян, кауап, палау сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдарына лық толған. Жүзім кешкі базарының жауаптысы Лугодың адамдардың легі қауырт кезде 10,000 адам айналасына дейін барады. Біз әртүрлі азықтық материалдарын алдын ала дайындап қоямыз. Сондай-ақ халықты ойын-сауық, сырашу, жарысы сияқты тартымды қимылдарды шығарамыз. Қимыл алаңы өте тәртіпті, тұтыну ортасы думанға бөлінген деді. Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарда думанға бөлінді. Күнес ауданы Пиншан ассу басқару шекті серіктестігі кешкі базарының жауаптысы Уан Рухай қазір Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарында жалға берілген жайма орны 40-тан асып, 800 қонақ орны бар, әр дүкеннің күндік орташа сауда сомасы 2,000-3,000 юань деді.
0: 5-ші айдың 29-шы күні 2026 жылғы Айбхау Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы 10-ші жарыс бөлігі Айбхау Қашқар жарыс аумағы Мәкіт SS10 жарыс бөлігіне өтті. Бұл осы кезекті жарыстың ең соңғы сап, құмды чөл жарыс бөлегі. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар. SS10 жарыс бөлегінің басталу нүктесі, аяқталу нүктесі түгел.

0: дей Қашқар аймағы Мәкіт ауданының солтүстік ендік 39 градустағы құмды шөл бақшасында. Жалпы ұзындығы 216,60 километр. Мұның ішінде ерекше жарыс бөлігінің ұзындығы 214,35 километрге жетеді. Шеберлер биік құм төбешіктерден үздіксіз асып өтіп қана қалмастан тағы 60-70 градусқа жоқ жер бетінің жоғары температурасы, сондай-ақ майда құм, сулы құм, шұңқыр сияқты сын сайыстарға да төп келеді. Бұл жарыс автокөлігінің сенімділігі, шоферлардың төзімділігі және жұмның өзара сәйкесу жөнінен сынақ болады. Паң Бади Юньлян Чихуа автокөлік командасының жол бастаушысы Уаң Пэң: «Біз таңертең жолға шыққанда айрықша артта қалғанбыз. Бұл қысым біз үшін өте зор болды. Өйткені біздің алдымызда баяу автокөліктер бар. Біз үздіксіз автокөліктерден озуымыз керек. Оның үстіне біздің UTV тұтас жер бедері автокөлігіміз тағы ашық болғандықтан оңай топырақ құм түтінгіреді. Сондықтан бұл біздің тұтас жарысымызға аса зор ықпал жасайды», деді. Хануи автокөлігі спорттық автокөлік командасының шопері Хануи: «Бір жағынан шеберлікке жаттығамыз. Екінші жағынан біздің жаңа автокөлігіміздің төзімділік дәрежесі қандай екенін сынай аламыз. Сондықтан осы бірнеше күнде біз ерекше күш салып зымыраудамыз», деді. SS10 жарыс бөлігінің аяқтауына байланысты 2026 жылғы Такаламаканды айналу ралли жарыста осы кезекті жарыстың ең жапалы сапқымды чөл жарыс бөлігіне ресми қош айтады. 5 айдың 30 күні шеберлер Мәкіт ауданынан Ақсуға алмасып, Юляңбо жарыс бөлігінде белдеседі.
1: Көрікті жұңғы сапары. Үліңгір көліндегі көкбас балықтардың дене бітімі кішкене, еті жұмсақ, дәмді. Осы жылғы көкбас балық аулау жұмысы 5 айдың соңында басталды. Жергілікті балықшылық істері қызметкерлері көлді шарлау, басқару тебінін арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданындағы Үліңгір көліндегі Ботамойын аулау түйіні қарбаластыққа түсті. Балықшы кемелер көл айдынында қайшалысып, балықшылар күш біріктіре отырып, ауды су бетіне қарай баяу жинап, шыпырлап шоршыған көкбас балықтарды аулап кемеге шығарып алды. Балықшы Сиэдо Чинг тілшіге: «Бұл кез дәл көкбас балық аулайтын уақыт. Біз әр күні таңертең сағат 5:30-да кемені суға салып, шамамен 5-6 сағатта қайта ораламыз. Көкбас балық аулаймыз, басқа балықтарды қайта қоя береміз», деді. Көкбас балық аулаған алғашқы күні 20 неше тонна ауланды. Балықшылар тек нысанаға алған балық түрлерін ғана аулайды. Қалған балықтар түгелдей көлге қоя беріледі. Балықшылық істері қызметкерлері кемеге ілесіп бақылайды. Бұрылтоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстық мекемесі балықшылық істерін басқару пункетінің қызметкері Чан Юңлян: «Дәл қазір көкбас балық аулаудың тамаша мезгілі. Біз көлді шарлау, басқару меңгеру тебін үздіксіз арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, балық аулау күшемелілігін қатаң тізгіндеп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғаймыз», деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-31 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Бұрытырыда күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап барып ашылады, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-35 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 23-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлттап барып ашылады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар,

0: Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Назар Қасымұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тинклентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 5 айдың 30 күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Сүйкімді балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік. Осы реткі демалыс кезінде Балдәурен бағдарламасы сүйіспеншілікті желкен етіп, есейіп ержетуге дем берейік тақырыбында желілес арнаулы хабар дайындап, шекара өңірдегі оқытушылардың оқу-ағарту саласына тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосып, мейір жеткізген хикаясын терең сүйіспеншілікпен баяндайды. Жығын ауылы отанымыздың ең батыс шетіндегі Памир үстіртіне орналасқан. Бір жылда 7-8 ай бойы қыс болады. Тіпті мамыр айында да қар жауы мүмкін. Бұл арада көптеген балалардың әке-шешесі шекара қорғаушылар. Олар ұзақ жылдар бойы шекара линиясын қорғау міндетін атқарып келеді. Сычуаньның Даляншан тауынан келген Кулазы осы арада 9 жыл табандап тұрып, мектепті бір топ баланың болашағын қорғады. Бүгін біз станциямыздың тілшісі Жіншінжемен бірге Шинжан Ұлықшат ауданы Жығын ауылдық бастауыш мектепке барып, балалардың аузынан тастамайтын жапа шеккен ағай Кулазы мұғаліммен танысайық.

үшін жүгіріп болғаннан кейін терең тыныстап қатты алқынамыз. Балақайлар әр рет жүгіріп болғаннан кейін ентігіп қатты алқынатындықтарыңды байқадыңдар ма? Іс жүзінде бұл дененің шұғыл қызмет істеуі болып табылады. Біздің денеміз бейне бір кішкентай автокөлікке ұқсайды. Әрекет жасағанда бұлжығет май құятын мотор сияқты болады. Жүгірген кезде аяқтағы білектегі бұлжығеттер өте тез қозғалады. Оған көп энергия қажет, ал энергияның пайда болуы оттегінен айырыла алмайды. Жайшылықта біз тыныш отырғанда оттегін ақырын-ақырын сімірсек жеткілікті болады. Бірақ жүгірген кезде бұлшықет тіпті де көп оттегін қажет етеді де, өкпе тек тыныс алу қарқынын тездетіп, жедел тыныстап, тіпті де көп оттегін сімірет. Сонымен бірге бұлшықет жұмыс істегенімен кейін көмір қышқыл газы сынды жарақсыз зат пайда болады. Бұл көміртегі қос тотығы денеде қалатын болса, біз жайсызданамыз. Сондықтан өкпе оларды дереу ығыстырып шығарады. Бұны да тез қарқынмен орындау керек, сонымен біз терең тыныстап қатты алқынамыз. Бұдан сырт үнемі әрекет жасамайтын балалардың өкпесімен жүрегі біршама әлсіз болады. Аяқ астынан жүгіргенде өкпе мен жүректің жедел сәйкесуі мұрсасы келмейді де, тіпті де қатты алқынамыз. Егер біз үнемі дене шынықтыратын болсақ, өкпе мен жүрек барған сайын күшейетте кейін жүгіргенде ондай оңай шаршамайтын боламыз, тыныс алуымыз біртіндеп орнықты болады. Сондықтан жүгіріп болғаннан кейін алқыну жаман іс емес. Ол денеміздің біздің оттегін толықтап, жарақсыз затты ығыстыруымызға көмектескендігі болып табылады.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын толқынымыздан тіке тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Балалар отаншылдық әуендерді асқақтата шырқады. Жеткіншек театр әуескерлері мемлекет жауһарын жалғастырды. Таяуда Мори ауданы тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы қимылын өрістетті. Тұтас аудандағы орта бастауыш мектептерден және орта дәрежелі кәсіптік мектептерден келген оқушылар бір сахнада өнер көрсетіп, хор, би, театр, аспаптық музыка орындау сияқты бай мазмұнды көркемөнер формаларымен жаңа дәуірдегі жастармен өрендердің көркемөнер келбеті мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Ойын қойылған орында ойын нөмерлерінің қызғындылығы бірінен бір өтеді. Қор үйірмесіндегі балалар тұнық балғын әуендер мен отанға деген терең сүйіспеншілігін жырлады. Би нөмірінде кішкентай артистердің әрекеті жанды да жалынды болып, алуан түсті балалық шақ картинасын бейнеледі. Театр орындары тіпті де сәйкесімді болды. Кішкентай артистер бірде қабағын түйіп, бірде күліп, әрбір әрекеті жүйелі, егжей-тегжейлі болып, көркемөнерлік әсемдік мен мұндалап, көрермендердің дүркін-дүркін қол соғып, алқауына ие болды. Аспаптық музыка әуені асқақ болып, ұлттық классикалық музыка аспаптарының өзгеше тартымдылығын бейнеледі. Тұтас концертте жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, қызу мерейге шомды. Мори аудандық 3-ші бастауыш мектептің оқушысы Леуха Фей тебірене. Мектебіміз көкек және күзгі ай нұрына шомған Шамгүл көлшігі сынды екі қор нөмерін ала келді. Сахнаға шығып көпшілікке ән айтып бергеніме ерекше қуаныштамын деді. Шинху қалашығы сентрлі мектебінің оқушысы Елмейдан Пәттар, біздің бұл жолы орындаған нөмеріміз Алмұрт бағының тынысын ұрпақтан ұрпаққа жалғасады атты театр сахнаға шығудан бұрын мен айнаға қарап қайта-қайта жаттықтым. Театр киімін киген кезде мен өзімді нағыз театр әртісіндей сезіндім. Іштей абыржыдым, әрі мақтаныш сезіндім. Бұдан кейін мемлекет жауһарларымызды жалғастыра түссем деймін деді. Ұқсуға қарағанда осы ретке көрме қимылы көркемөнер ойындары және көркемөнер туындылары деп екі үлкен түрге бөлінген. Бұның ішінде көркемөнер ойындары аспаптық музыка, хор, би, театр сияқты формаларды қамтиды. Көркемөнер туындылары сурет сызу, хаткерлік, фотосурет, қағаз ойма сияқты түрлерді қамтиды. Қимыл биыл 3-ші айда басталғаннан бері тұтас аудандағы мектептер мектеп ішінде таңдауға белсене ұйымдастырып, таңдаулы нөмерлер мен туындыларды аудан дәрежелі көрмелерге қатынастырып, мектеп сайын ерекшелік болған барлық адам атсалысқан жанды жағдай қалыптастырған. Көркемөнер тәрбиесі эстетикалық тәрбиенің маңызды дәнекері. Сондай-ақ жастар мен өрендердің өсіп жетілу барысында кем болса болмайтын рухани қоректік. Мори аудандық оқу-ағарту қызметіне қызмет ете орталығының әсемөнер оқытуын зерттеушісі Ливан Юан осы ретке көркемөнерлік қойылым арқылы эстетикалық тәрбие арқылы адам тәрбиелеуді, мәдениет арқылы адам тәрбиелеуді

жүзеге асырып, әрбір баланың көркем өнерден көркемдікті сезінуіне, өзін әйгілеуіне, табысқа жетуіне мүмкіндік жасауды үміт еттік. Сонымен бірге біз ойын нөмерін жолдау тәртібін де қатаң арнаға түсіріп, тепе-тең әділ жария болуға кепілдік етіп, Мори ауданындағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбие қызметінің сүбелі табыстарын толық әйгіледік деді.

Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны бүгін тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун Жунгода сапарда болады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Тұтас жылда астықтан мол өнім алу негізі бекемделіп, ауыл-қыстақты гүлдендірудің іргетасы нығайтылды. Гуандун жұңғылғысындегі осы замандандыру құрылысын құлшына ілгерілетті. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесінің қайту бөлмесі сәтті қонды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер жеңіспен оралды. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 120 триллион юаннан асты. Иран ақш пен ең соңғы ортақ танымға келе алмады. Ақш медиалары ақш Иранның қатысты келісімі жөнінде ең соңғы шешім жасауды кешеуілдетті деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун 6 айдың 2-ші күнінен 6-шы күніне дейін Жунгода мемлекет істері сапарында болады.
3: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін тетті деп босаңсытпаймық дегеріп, құнарлатыз сапалы тұқым, ұтымды мезгіл кемелді заңның шоғырлы өнімділігін арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарлату керек. Жазғы жиын терін кезінде жер жермен тараулар егіс уақытын мықты егеріп, жазғы жиын терін жазғы егіс, жазғы баптау қызметін күш сала ілгерілетіп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің іргетасын бекемдеді. Қазір бидай өндіретін негізгі райондар Хынан, Әңхүй өлкелері шоғырлы бидай жинау мезгіліне өтті. Бүкіл ел бойынша бидайды комбайнмен жинау көлемді жаппай өрістетілді. Жұңғодағы жұмсақ талшықты бидай өндіретін бірінші аудан деген аты бар Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданының бидай атызында комбайндар арлы-берлі қайшалысып жұмыс істеуде. Алтындай жарқыраған бидайданы астық тасу машинасына құйылуда. Комбайн шоферы Джан Хунфей былай деді. Қазір барлығы жоғары өлшемді егіс атызы астық жинауға қолайлы. Қалыпты жағдайда бір күнде 60-70 мың жер оруға болады. Сабан топан сол жердің өзінде бір жақты етіледі. Бидай бір шама таза алынады. Күн ашық болғандықтан үстеме жұмыс істеп бидайды тезірек жинап алуға құлшынудамыз. Жазғасты еліміздің тұтас жылда жиналатын бірінші 90-дық астығы. Мұның 90%-дан астамы күздік бидай. Қазіргі уақытта батыс оңтүстікте және Хубей өлкесінде егін жинау маусымы басталды. Жоқтан бері үрті шауған нөсердің ықпалынан Хубейдің бидай районындағы бидайдың су құрамы біршама жоғары болып, кептіру қиынға соқты. Астықтың ысырап болуынан сақтану үшін жергілікті орын бидайды кептіру сақтау жұмысын бар күшпен өрістетіп, жазғы астықтың түйірден қалмай қамбаға кіргізілуіне кепілдік етті. Хубей, Шаңнян қаласы, Шаңжу районындағы астық кептіру қызмет өтеу орнында жауапты Жанхау тілшіге былай деді. Дихандардың астығын түгелдей сатып алып, тәулік бойы кептіріп, бидайдың сапасына кепілдік етеміз. Біз 5-ші айдың 23 күнінен бастап сатып алдық. 5-ші айдың 21-ші күнінен бастап кептірдік. Қазір күндік кептіру мөлшері 120-150 тоннадай. Бас шужи Си Цзиньпин астық өндірісін титтей деп босаңсытпаймақ дегеруді қай қашанда есінен шығармады. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында бас шужи былай деп баса дәріптеді. Астық қауіпсіздігінің негізін жан жақты бекем деп, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызығы мықтап сақтап, жұңғолықтардың азық-түлік қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. жер-жер мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, астықты бар күшпен қауырт жинаумен бірге жазғы егіс жазғы баптау қызметін біртіндеп ілгерілетті. Жансу, Шиньи, Малиншан қалашығы, Чүнлу қыстағындағы майса жетістіру базасында автоматтандырылған тұқым себу жүйесі жедел жұмыс істеуде. Егімшілік ірі отбасы Лимің былай деп таныстырды. Бұрын дейхандар бидайдың пысуын күтіп, күріштің ең тамаша майса мезгілін өткізіп алатын. Қазір яй басқарушы жүйесінен пайдаланып, бидай жинау мен күріш майсасын егу саңлаусыз ұштастырылды. Ғылым техника қуат үстеп, тұтас жылда мол өнім алу негізін ана құрылым бекемдеді. Ляонинің Пәншан тауындағы жоғары өлшемді егісатсызында 4 майса көшіріп егу машинасы бір уақытта жұмыс істеуде. Жергілікті орындағы бір селбестік оператыбы өндіріс бөлімінің бастығы Джингобин тілшіге былай деді. Мұндай жаңа тұрпатты майса отырғызу машинасының ең үлкен ерекшелігі уақыттан ұтуға болады. Хилунджан өлкөсінің Хейхи қаласында 28 миллион му жерге астық дақылдарын егу қызметті жаппай орындалып, жергілікті атсыздар артартын атыз басқарудың шешуші кезеңін өтті. Жаңшидың Шенью қаласында 500 мумудан астам атсыздағы ертеп сатын күріш буын тарту, дәндену мезгілін өтті. Дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, атсыз басқару, қорғау міндеті шұғыл. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері дерттербез жағдайын зерделеп бақылау тексеру жабдығына сүйеніп, атсыз баптауды ғылыми өрістетуге тірек әзірледі. Үші райондық ауыл шаруашылық астық мекемесінің қызметкері Леулей Балай деді. Бұл жүйе таяу мезгілдегі дақылдардың дерттербез жағдайын тіке бейнелейді. Оның үстіне қатысты мәліметтердің дұрыс бұрыстығына тұжырым жасай алады. Қамба тәнге толса әлем тыныш болады. 15-5 жылдық жоба программасында астықтың жалпылық өндіріс қуатын 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізу экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Шығыс солтүстіктегі қара топырақтан Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негізгі өндіріс районына, Чаңжан алабына дейінгі кең байтақ құнарлы далада жұмыс қарқынды жүріліп, жұңғылықтардың астық қауіпсіздігін орнықтыруға кепілдік етілуде.
2: Өз хабарымыз. Гуандун мен Гуйжу жуырда жеке-жеке 15-5 жылдықты жақсы бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-5 жылдық жоба программасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтылар таныстырды. 15-5 жылдық кезінде Гуандун экономикалық құрылыстың өзекті қызметі мен жоғары сапалы дамудың маңдайалды міндетін тиянақ етіп, реформа есік ашу, жаңалық ашу сынды үш үлкен қозғаушы күшті жандандырып, жоғары сапалы дамуда өнімділікке қол жеткізуді, ғылым-техникада жаңалық ашу деңгейін барынша жоғарылатуды, қала мен ауылдың өңірлік дамуын анағұрлым сәйкестіруді, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Гуандун өлкөсінің бастығы Мың Фәнли былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің бірқыдыру маңызды нұсқаулары Гуандунға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуде алдыңғы лекте жүру бас нысанасын белгілеп, ауыр жүкті табандылықпен ойдағыдай арқалап, қуатты өлке құрылысын жаппай ілгерілету бас міндетін жаппай ілгерілетіп, экономиканың жалпы мөлшерінің алдыңғы қатарда тұруын жебеу, халық тұрмысының анағұрлым шынайы, анағұрлым бақытты көркем болуын ілгерілететін боламыз. Алдағы 5 жылда Гуандун өлкөсі Шиянган және ауымымен қол ұстасып, Гуандун Шиянган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңалық ашу қайнарын, кәсіп саласы биігін, есік ашу түйінін, бақытты мекенді қалыптастырады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды жетекші етіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құрады. Теңіз мұхит экономикасын зор күшпен дамытып, 2030 жылға барғанда теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құнын 2 триллион 800 миллиард юанға жеткізеді. Түйінді салалардағы реформаны жаппай тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралық маңдайалды сауда ортасын қалыптастырады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін ақаусыздандырып, қызмет өтеу саудасының биігін қалыптастырады. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін ілгерілетіп, халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылататын болады. 15-5 жылдық кезінде Көйжу өлкөсі жоғары сапалы даму арқылы жалпы жағдайды бір тұтас меңгеруге табанды болусында негізгі желін арқау етіп, жоғары сапалы даму, ғылым техникада жаңалық ашу, реформа жасап есік ашуды жаппай тереңдету, қоғамдық өркениет, халықтың тұрмыс сапасы, экологиялық өркениет құрылысы,

0: Му қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сынды жеті жақтағы басты нысанан төңіректеп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді. Гуйжу өлкесінің бастығы Ли Бингжун былай деді. Біз бас шуджи Ши Цзиньпиннің Гуйжу қызметі жөніндегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандырып, реформа жасап есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетуді, қозғаушы күшейтіп, салыстырмалы басымдықты күшейту стратегиясын күш сала атқарып, Гуйжудың ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу, кеңейту сияқты халық тұрмысының төменгі шегін берік сақтап, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 15-ші бесжылдық кезінде Гуйжу осы замандаған кәсіп жүйесін құруды маңдай алдық стратегиялық міндет етіп, күшті шоғырландыра отырып, әбзал кем байлығын жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау сияқты алты үлкен жетекші кәсіпті жетілдіреді және қалыптастырады. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тижарат сауда ортасын күш сала сапалыландырып, тижарат тұлғаларын жетілдіріп зорайтады. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту серпінін арттырып, қарттар мен балаларға қызмет өту, оқу ағарту, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты салаларда бір топ халық тұрмыс инженериясын атқарып, сан мыңдаған отбасыларына анағұрлым бақыт жарататын болады. Қауіпсіздіктің, орнықтылықтың төменгі шегін мықтап сақтап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш, Гуйжу құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Шунгу ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда, Бейжің уақыты 5-ші айдың 29-ші күні сағат 20-дан 11 минут өткенде, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы, Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майданда медициналық бақылау қызметкерлері, ғарышкер Жанлу, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. 5-ші айдың 30-ші күні Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы аман есен Бейжіңге келді. 5-ші айдың 29-ші күні сағат 14-тен 44 минут өткенде Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі мен кеңістік функтінің құрамасы сәтті бөлінді. Айрылудан бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері жер бетіндегі қызметкерлердің сәйкесуінде Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесімен қызметті өткізіп беру, өткізіп алу жұмысын атқарды және орбитадағы қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Сағат 19-дан 20 минут өткенде Бейжің ғарышқа ұшуды меңгеру орталығы жер бетіндегі өлшу меңгеру функті арқылы қайту бұйрығын түсірді. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің орбита кабинасы мен қайту кабинасы сәтті бөлінді. Осыдан кейін әлем кемесі қайтымды тормоз моторын оталдырып, қайтымды кабина мен итеру кабинасын бөліп, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасындағы үш ғарышкердің жер бетіне қайту уақыты жылдамдады. Сағат 20-дан 11 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майдандағы медициналық бақылаушы қызметкерлер, ғарышкер Жанлу, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер кабина ішінде Бейжіңге амандық мәлімдеді. Сағат 20-дан 59 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Жанлу, Уфи, Жанхун Жандар түгелдей кабинадан аман есен шықты. Сонымен Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының ғарыш сапары табыспен аяқтады. Бұйрық бастығы Жанлу былай деді. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының орбитада 7 ай тұруы отбасындағылардың жауынгер серіктерінің қамқорлығынан, инженериядағы барлық жолдастардың қолдауынан, отан мен халықтың қолдауынан тіпті де айырыла алмайды. 2-ші нөмірлі ғарышкер Уфи былай деді. Мен осы ретке ғарыш жаттығуын үздіксіз алға басудың қозғаушы үшін айналдырып, ғарышқа адам алып шу істерінде үздіксіз атой салуға тырысамын. 3-ші нөмірлі ғарышкер Жан Хунжан былай деді. Алда мен

0: мол табысқа қол жеткізуге құлшынып, ғарыш істерінде, ғылым-техникада құдіретті ел құру жолында үздіксіз үлес қосамын. Осы ретке міндетте Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне 3 шеңбер айналып тез қайту жобасы қолданылды. Бұл жоба бұрынғы 5 шеңбер айналып тез қайту жобасы негізінде инженерия атқарылғаннан бергі әмәлияттық тәжірибелерге сай ғылыми сапалыландырылып жасалған. Бұл еліміздің 3 шеңбер айналып тез қайтып келу техникасының ұдайылану кезеңіне, орнықты айналым кезеңіне жаппай өткендігін көрсетеді. Шунгу ғарыш ғылым техника тобының маманы Шаулимін былай деді. Осылай болғанда ғарышкерлердің осы тар кеңістікте отыру уақыты біршама қысқа болады әрі тез қайтуына болады. Екінші жағы іс жүзінде әлем кемесінің дербес қабілеті жоғарылатылды. Мұндай болғанда жер бетіндегі қызметкерлердің жұмыс ауыртпалығын жеңілдетумен бірге қайта оралу уақытын да қысқартуға болады. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы 2025 жылы 11 айдың 1-ші күні Шунго кеңістік функтіне кірді. Үш ғарышкер орбитада 210 күн тұрып, Шунгу ғарышкерлерінің жеке группасының орбитада тұруының ең ұзақ рекордын жаңалады. Осы мезгілде 3 рет кабинадан шығу қимылы жүргізілді. Бұдан сырт орбитада ұшу мезгілінде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясы тарихындағы тұңғыш реткі әлем кемесінің кеңістік жарқышақтарының соққысына ұшырау себебінен қайтуы кешеуілдеу. Тұңғыш реткі ғарышкерлер группасының басқа әлем кемесіне отырып жер оралуы, тұңғыш реткі әлем кемесінің шұғыл ұшыру сияқты тарихи сәттерді бастан кешірді және оған куә болды. Ғарышқа адам алып ұшу инженериясының тұтас желісінде жер мен әлем кемесіндегі мамандардың бір ниет бір тілекте болып, шұғыл жағдайға төтеп беру қимылын өрістеткен естен кетпес сәттерді бастан кешірді және оған куә болды.
1: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші және 29-ші күні 1-ші айдан 4-ші айға дейінгі зат айналымы санды мәліметін жариялады. Биыл жыл басынан бері еліміздің зат айналымы сұранымы серпінді артуды сақтап, құрылымы үздіксіз сапалланып, әрқайсы егжей-тегжейлі салалар түгелдей орнықты артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 121 триллион 700 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 5.5% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 5.6% артып, тұтас қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 74%-ке жетті. Мұның ішінде жоғары техникалы жасауға қатысты зат айналымы сұранысының арту қарқыны оқсас кездегіден 10% жоғары болды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 4.8% артты. Халықаралық зат айналымы сұранысы орнықты қалпына келіп, қамдау тізбегінің қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін импорт етілген зат айналымының жалпы сомасы оқсас кездегінен 5% артып, жалпы тұлғалық жақтан арту жағдайы жалғасты. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігінің орынбасары бастығы Хуй былай деді. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат айналымында орнықты жақсару ерекшелігі жарыққа шығып, зат айналымы базарының сұранысы үздіксіз кеңейіп, өндіріс айналым тұтынуды ұштастырудың өзекті дәнекерлік ролын атқарды. Осы заманғы зат айналымымен қамдау жүйесі жедел кемелденіп, қамдау мен қажетсінудің үйлесімділігі орнықты жоғарылап, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналым жағдайын бекемдеуге берік негіз қалады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін су тасымал кәсібіне, ауясия тасымал кәсібіне қосылған қаржы жеке-жеке 28.4%, 27.3% артты. Жаңаша негіздік құрылыс сәйкесті тиянақтанып, информация жеткізу кәсібіне қосылған қаржы 29.2% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Ихан былай деді. Көп жақтың сәйкесе күш салуында зат айналымының цифрлану зерделену аяқ алысы үздіксіз тездеп, осы заманданған негіздік құрылғы жүйесінің үздіксіз кемелденуіне дем беріліп, кәсіп саласы мен зат айналымы ортасының орналасуы анағұрлым сапалыландырылды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі 5-ші айдың 28-ші күнінен 31-ші күніне дейін Тяньаньда өткізілді. Көрмеде жасанды зерденің қоғамдық тұрмыспен, экономикалық даму мен тоғысуы жеделдеп, сан мыңдаған кәсіптің пәрменді қозғаушы күші мен нұрлы болашағын әйгіледі. Осы кезекті зерделі көрменің жалпы ауданы 130 мың шаршы метр болып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бір универсал көрме районы мен алты негізгі тақырыпты көрме

0: Қалаларда 60-тан астам жаңа бұйымды шоғырлы жариялайды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 29-шы күні мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынуынша 14-ші 5 жылдық кезінде орталық кәсіпорындарының зерттеу ашуға қосқан қаржысы өртіс 4 жыл 1 триллион еннан асқан. Мұның ішінде негіздік зерттеуге қосылған қаржы 2021 жылғы 56 миллиард 500 миллион юаннан 2025 жылы 102 миллиард 400 миллион юанға жетіп, тұңғыш рет 100 миллиард юаннан асты. 2030 жылға барғанда орталық кәсіпорындарының негіздік зерттеу қосылымы 2025 жылдағыдан екеселеніп, еліміздің негіздік зерттеуіндегі маңызды жалынды күшке айналады.
0: Өз қабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 15 миллиард 500 миллион юаннан асқан. Әжейге сүйіспеншілік қат атты фильмнің билет кірісі 1 миллиард 276 миллион юаннан асып, жылдық билет кірісінің 4-ші қатарына кірді. 6-шы айдың 30-шы күніне дейін қойылатындығы жарияланды. 2026 жылғы жазғы демалыс мезгілі де басталу алдында тұр. Қазір 50-неше кинодың жазғы қойылатын уақыты тұрақтандырылды. Тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді кино түрлерін қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Чаңшидың Наншан қаласы мен Джиужан қаласын тұтастыратын жоғары қарқынды темір жолға 5-ші айдың 29-шы күні тұтас линия бойынша рельс жатқызылды. Келесі қадамда тыныш күйде тексеріп өткізіп алу және бірлесіп теңшеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтеді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 138 километр. Сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Лені ашылғаннан кейін Наншаннан Джиужанға дейінгі ең тез қатынау уақыты қазіргі 1 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
0: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5-ші 29-шы күні кеште мәлімдеме жариялап, Иран мен Америка құрама штаттары арасында хабар алмасу әлі де жалғасуда, бірақ ортақ танымға келе алмады деді. Мәлімдемеде қормыз бұғаз ауызға алынып, Иран мен Оманның теңіз жағалауындағы ел ретіндегі басқару жауапкершілігі баса дәріптелді. Америка құрама штатының шығыс бөлігі уақыты бойынша 5-ші 29-шы күні түстен бұрын Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, Америка құрама штатының Иран жөніндегі келіссөз майданын жүйеден қормыз бұғазын сөз жоқ дереу қос бағытта ашық ұстап, қатынау ақысын алмауды. Жер астына терең көмілген, қойытылған уранды қазып шығып, өртеуді қайталай дәріптеді. Иран Парс агенттігі сол күні ирандық мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне цитат келтіріп, Трамптың Америка құрама штаты Иран келісімінің мазмұнын жөндегі жаңа сөздеріне тойтарыс берді. Америка құрама штаты медиаларының 5-ші 29-шы күні аты жөнін айтқысы келмеген өкімет жоғары дәрежелі мәнсәптісінің сөзіне цитат келтірген хабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтон Трамп сол күні Ақсарайдың соғыс жағдайы кеңсесінде көмекшілерімен бірге 2 сағаттай мәжіліс ашқан, бірақ Иранмен жасайтын келісім жөнінде соңғы ұйғарым жасалмаған. Сонымен бірге Америка құрама штат армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау шарасын әлі де атқаратындығын білдірді. Америка құрама штатының армиясы 5-ші 29-шы күні ескерту беріп былай деді. Қормыз бұғазының маңында әскери қимыл өрістетіледі, әрі өзін қорғау деген атпен су минасын орналастыруға қатынасқан, немесе оны қолдаған кемелерге соққы беріледі. Иран ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы сол күні былай деді. Иран Америка құрама штатын теңіздегі құрсаулауын доғаруға мәжбүрлейді.
1: Өз хабарымыз. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 5-ші айдың 29-шы күні Израиль армиясының жер беті қосыны қазір Ливанның оңтүстігінде жалғасты ілгерілеуде, әрі жалғасты әрекет өрістетуде деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қорғауғамы 5-ші айдың 29-шы күні Израиль Ливанға әуеден шабуылдауды күшейткендіктен, өткен аптада Ливанда орты есеппен бір тәулікте 11 бала қақтығыста өлді немесе жараланды деді.
0: Өз хабарымыз Ресей қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 29-шы күні былай деп жариялады. Өткен 7 күнде Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі Украинаның 2600 ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина қарулы қосының бас штабы 5-ші айдың 29-шы күні былай деп хабарлады. 5-ші айдың 28-шы күні түннен 29-шы күні таңертеңге дейін Украина армиясы Ресейдің маңызды энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы берді.
1: Өз хабарымыз Жапония қорғаныс вәзірі 5 айдың 29-ші күні былай дейді. Жапония қорғаныс министрлігі өзін қорғау қосыны НАТО-ның Украинаға қауіпсіз

0: көмек беру және жаттықтыру органына өзін қорғау қосынынан алғаш рет 4 мәнсаптыны жібереді. Жапония сыртқы істер министрлігі сол күні НАТО-ның Украинаның қажетін алдымен ойластыру тізімдігі жүлгесіне шамамен 2 миллиард 200 миллион жапон йені қаржы қосқандығын жариялады. Бұл Жапонияның осы жүлгені тұңғыш рет қаржымен қамдауы.
1: Өз хабарымыз, Жапония бұқарасынан 10 мыңдай адам 5-ші және 29-шы күні кеште Жапонияның Токио қаласы парламент кеңес залының алдында соғысқа қарсы жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяо үкіметінің бірқыдыру қатерлі саясаттық беталысына наразылық білдірді. Жапония медиаларының хабарына қарағанда сол күні Жапонияда 150-дей жерде бірлесіп қарсылық көрсету қимылы өткізілген.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
6: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Биыл үнемлік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғоға шоғырланды. Жұңғо дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады.
6: Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңғоға арт-артынан сапарлай келді.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзінің кедейлер сүйемелдеу істеріне Жұңғо жобасы арналды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сегіз жылдық қамал алу арқылы еліміз мүлде кедейліктен тарихи сипаты құтылды. Бес жылдық өтпелі кезеңде еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауыл-қыстақты гүлдендіруді өнімді ұштастыру нысаналық міндетін табыспен орындап, көлемденген қайта кедейлесудің төменгі шегін мықтап сақтады. Биыл үнемлік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғоға шоғырланды. Жұңғо дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасын арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады. Еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібіндегі кедейліктен арылту нысанасын 10 жыл бұрын жүзеге асырды. 14-ші 5 жылдық мезгілінде бүкіл елдегі кедейліктен арылған 832 аудан түгелдей, 2-3 басымдығы көрнекті, жетектеу қабілеті күшті жетекші кәсіп саласын жетілдіріп және қалыптастырып, жалпы өнім құны 1 триллион 700 миллиард юаннан асты. кедейліктен құтылған аудандардағы ауылықстақ тұрғындарының жамбасын қолдағы кірісінің арту қарқыны өртіс 5 жыл, бүкіл елдегі ауылықстақ тұрғындарының орташа деңгейінен жоғары болып, кедейліктен құтылдыру негізі ана құрылым бекемделіп, өнімділігі ана құрылым баянды болды. Жұңғоның кедейліктен арылту әмәлияты, тамшы су, тас тесу, жобаны соңына дейін жасау сынды төзімділік, табандылық және күрес рухы бойынша кедейлікті жеңіп қана қоймай, ендігәрі қайталамайтындығын толық дәлелдеді. Жұңғоның кедейліктен арылту ұстаным мен әмәлияты барысында кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу дүниежүзі мойындаған өнімді тәжірибеге айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес былай деді. Кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу жалпы жобасы кедейлерге көмектесіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібінде белгіленген ұлы нысананы жүзеге асырудың бірден-бір жолы. Жұңғоның тәжірибесі басқа даму жолындағы елдерге пайдалы үлгі әзірледі. Танзания Дар-эс-Салам дашиосы Жұңго зерттеу орталығының меңгерушісі Хамфрей Мосуй былай деді. Жұңға атқарған кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу стратегиясы жергілікті жағдайға қарай істеп, кедейлердің тұрмысына нақты өзгеріс әкелді. Бұл Африка елдерінің кедейлік мәселесін шешуіне қымбатты тәжірибе әзірледі. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуге, кеңейтуге дейін, бір кілт, бір құлыпты ашу саясаты бастан аяқ жалғасып келеді. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, ашу үлгісінде көмектесу сүйемелдеу сияқты, Жұңго ақыл парасаты дүние жүзінде бұрын-соңды болмаған үндестік тудырып, адамзаттың кедейлікті азайту істеріне маңызды үлес қосып, анағұрлым көп өркендеп келе жатқан елдердің кедейліктен арылуына көмектесті. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Ауыл шаруашылығын, ауылықстақты осы замандандыру нысана болып белгіленді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеп, шетелге көмек беру жүйесі құрылысымен тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, шетелге көмек беру тебінін арттыру ортаға қойылды. Ауылықстақты жаппай гүлдендіруден Жұңго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге дейін, Жұңго зейінзерден шоғырландыра отырып, өз ісін ойдағыдай істеп, анағұрлым жақсы үлгі орнатып, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктенді. Даму арқылы өзін өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінде өзгертті. Кедейліктен арылу дүние жүзіндегі әр елдің ортақ нысанасы. Жұңғоның әрекет арқылы дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеу, бірге дамитын әділ дүние жүзін құруға септігін тигізіп қана қоймай, тамаша болашақты реалдыққа айналдырды. Жұңғоның кедейліктен арылту тәжірибесі бүкіл жер шарында күшті үндестік тудырды. Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесімен бірге әлемдік кедейлерді азайту серіктестік тәріптемесін алға қойып, Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік кедейлерді азайту дело мысалдары қамбасын құрып, даму жолындағы жүзден астам елдің кедейліктен арылту мысалдарын қабылдап, дүние жүзінің кедейліктен арылту тәжірибесінен бірге игіліктенуін жебеді. Ашу үлгісіндегі сүйемелдеу дүние жүзінің кедейлерді азайту істеріне дем берді. Ауыл шаруашылық саласында оңтүстік төгілер селбестік нысаны, ауыл шаруашылығының шетелге көмектесу нысаны, кедейліктен құтылдыру үлгі көрсету селбестік нысаны сияқтыларды атқару арқылы анағұрлым көп даму жолындағы елдердің дербес дамуын іске асыруына дем беріп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін кедейліктен арылту жолын табу керек. Болашаққа бет алғанда Жұңго дүние жүзінің кедейліктен арылту істеріне үздіксіз үлес қосушы болып, дүние жүзіндегі әр елмен кедейліктен құтылдыру ауыс күйісін селбестігін күшейту барысында халықаралық деңгейде кедейліктен құтылдыру аяқ алысын қол ұстаса ілгерілетіп, бірге гүлденген тамаша дүние құратын болады.
6: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді көп ел басшыларының Жұңғоға арт-артынан сапарлай келуі Жұңғоның бауыру қуатын әйгіледі деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңғоға арт-артынан сапарлай келді. Негізгі батыс елдерінен дүние жүзі оңтүстік елдеріне тау өзендері жалғасқан көршілерден шалғайдағы елдерге дейін бүкіл дүниеде Жұңгоға сапарлау өрлеуі көтеріліп, Жұңгоның дипломатиялық қимылдарының жиілігі үздіксіз жаңаланды. Не үшін мұндай жағдай жарыққа шығады? Жұңгоның дүние жүзіндегі елдерді қандай баурау қуаты бар? Бесінші айдан бері шетел басшыларынан Тәжікстанның зунтуңы Рахмон, АҚШ зунтуңы Трамп, Ресей зунтуңы Путин, Пакистан зунтуңы Шабаз, Сербия зунтуңы Учич қатарылар Джунгуға ілгерінді кейінді сапарлай келді. Егер уақыт шегін ары қарай ұзартатын болсақ, былтыр жыл соңынан биыл жазға дейін Франция, Канада, Англия, Германия сияқты батыстағы негізгі үлкен елдерден Ханго, Вьетнам, Урагуай сияқты Азия және Латын Америкасы елдеріне дейін көп ел басшылары Джунгуда арт-артынан сапарда болды. Олардың көбі көлемді сауда өкілдер үйірмесін бастап келді. Әр елдің мемлекет жағдайы мүлде оқсамағанымен, орнықтылыққа талпыну, селбестікті көздеу, дамуды жебеуінің санасы барынша оқсас. Джунгуны сенімді, орнықты селбестік серік санау әр ел алдымен ойласатын талғамға айналды. Джунгу қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзілік экономика және саяси зерттеу орнының бастығы Ляо Фэн былай дейді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Бастама төтенше орнықты болды. Еліміз орасан зор экономикалық тұлға ретінде 1-ші 90-да ішкі өндіріс жалпы өнім құнының ұқсас мезгілдегіден 5% артуын жүзеге асырды. Джунгу әлі де дүниежүзі экономикасының серкесі болуда. Джунгуның орнықты даму межесі көптеген елдердің Джунгуға арт-артынан келуінің маңызды бір себебі. Қазір тұтас дүниежүзі экономикасы әлі де қалпына келудің артудың маңызды кезеңінде тұр. Джунгу дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға, ең үлкен зат саудасы елі. Джунгуның ерекше көлемді базары, кемелді кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі әлемдегі әр ел жөнінен төтенше қуатты баурау қуатына ие. Джунгуға сапарлы келу толқыны селбесі құжаттарға қол қоюды қаржы қосу жобасының жасалуын жебеп қана қоймай, онан да маңызысы бұрынғы қасаң ықпалды арылтып, шынайы Джунгуны түсінетін терең ықпалдасты қалыптастырды. Көп ел басшылары нақ майданда сапарда болу, көп жерді аралау барысында Джунгуны түсінді. Күрделді құбылмалы халықаралық жағдайда басқалардың айтқанына ілесіп, Джунгуны түсінудің соқырлардың пілді сипауынан басқа дәнеңе емес екендігін барған сайын сезінді. Биыл бірінші айда Джунгуға сапарлай келген Англияның бас вәзірі Стамир соқырлардың пілді сипау деген тәмсілден ситат келтіріп, батыс елдері анағұрлым кең көлемді ішкерлей барыс келіс жасау арқылы ғана Джунгуны шынайы түсіне алады деп төтесінен айтты. Төртінші айда Джунгуда сапарда болған Испанияның бас вәзірі Санчес Синьхуа тасшысына сөйлеген сөзінде 16-шы ғасырда Европаның батыс центрі Назарес тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап сөз сөйлеп, нәтижесіз бәсекелес сұнды. Көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі Джунгуға дұрыс мәміле жасауды ортаға қойды. Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде мемлекет төрағасы Сулин жоғары қарқынды темір жолға отырып, Сюнган жаңа районы мен Гуаңсиде сапарда болып, Джунгу үлгісіндегі осы замандандырудың жалынды бейнесін терең сезінді. Мозамбик зунтуңы Чапуа Хунан мен Цинхайға барып, Джунгуның экологияны қорғауды, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды, бір тұтас жоспарлаудағы жөнге салу тәжірибелерін ұғысты. Ол шын жүректен тебірене былай деді. Мың естігеннен бір көрген артық. Джунгуның даму бүкіл дүниежүзі көлемінде төтенше маңызды пайдалану құнына ие. Бейжің шетелділер ташиесі өңірлік және әлемдік басқару жоғары дәрежелі зерттеу орының профессоры Сюй Хунтен былай деді. Осыдан бұрын кейбір елдерде, әсіресе Европа, АҚШ елдерінде Джунгу экономикасының даму табыстарының себебі жөнінде кейбір қате түсініктер орын тепті. Бірақ Джунгуның даму осыншама орнықты, осыншама жан жақтылы болған жағдайда олар Джунгу экономикасы дамуының сырын қайтадан тану және түсінуі керек. Өңірлік қақтығыс, даму мәселесі сияқтылардың ықпалынан қазір халықаралық қоғам жауапкершілік арқалай алатын, арқалауға қабілеті бар елдердің анағұрлым зор рол атқаруына төтенше мұқтаж. Осындай жағдайда әр ел Джунгуның даму есік ашу және қамтылымдық арқылы дүниежүзіне орнықтылық және тұрақтылық әзірлегендігін көрді. Бүгінгі дүние тыныш емес. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі. Дәуір толқынында Джунгу қай қашанда бастамашылдық пен сенімділікті дәріптеп, сүйіспеншілікке мән беріп, әділетті жақтап, адамгершілікті қуаттап, дүниежүзіне бейбітшілік күшімен оң энергия үстеді. Әр ел Джунгуны аумалы төкпелі әлемдегі орнықтырғыш деп қарап келеді. Пакистанның Джунгудағы бас елшісі Хашми былай деді. Джунгу орнықтылық өзекті торабына айналды. Мейлі экономика саяси немесе қоғамдық деңгейде болсын, Джунгуны дүниежүзінің орнықтылық якоры деуге болады. Ляо Фэн былай деп атап көрсетті. Джунгу мен АҚШ алауыздықты дізгіндеді. Джунгу мен Ресей селбестікті тереңдетті. жүнгімен Европа қарым-қатынасы күшейтті. Осылардың барлығы қазіргі халықаралық тәртіп жағдайында, қазіргі рельдер қатынасында жүнгоның атқарған ролының көрнектене түскендігін бейнелейді. Мұны жүнгі рельдер қатынасының орнықтырғышы халықаралық тәртіптің қорғау

0: қорғаушысы, көп жақтылықтың қорғаушысы, дүниежүзі дамуының бастаушысы деп жинақтауға болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

Мөлдір бұлақ. Сөзі Садин Әнуәрұлынікі. Музикасы Азамат Тоқтарұлынікі. Орындаған Бағнура Ахатқызы.

Анашым асыл әнім. Сөзі Жарыс Өнерханұлынікі. Музыкасы Толқын Жұманұлынікі. Орындаған Қизат Сәкенұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 30 күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Күнін тауының солтүстік бөктері және Ілаңғары Боратал облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімчі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы сияқты өңірлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Күнін тауының солтүстік бөктері сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік

0: Синьцзянның солтүстігі мен шығыс Синьцзянның ішінара өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Мезеттік жел күші 7-де 8 баллға жетеді. Ішінара өңірлерде құм борап, ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тянь-Шаньның солтүстік бөктері Баянғұлын облысы, шығыс Синьцзян сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жоғарыда айтылған ішінара өңірлерде ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының ішінара өңірлерінің ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 31 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күштеп, мәдениетте жаңалық ашудың, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатты.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 21-ші топты мәлімдеген 43 арыздарман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері тараулары, орындары, партия мүшелерінің кадрларды халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халықтың жүрегін жылыту істерін көбірек істеуге тәрбиелеп және жетектеп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті.
1: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында пайдалануға кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғы ауылды ортақ тұлға сайдарында бүгін қоста ескі жұртымен танысасыздар.
1: Бүкіл Синьцзяндағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің жолаушағыны үздіксіз артып, саяхатшылар демалыс кезіндегі тамаша сәттерден ләззаттанды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Мәдениет пен ғылым технология тоғысқан өнімді механизм жөнінде ізденіс жасап, мәдениет құрылысының цифрланып күшістеуін, информациялануға бұрылыс жасауын жүзеге асырып, мәдениет байлығы абзалдылығын мәдениеттің даму абзалдылығына айналдыру керек. Синьцзян ғылым технология мен мәдениетті тоғыстырудың жаңа жолын белсене қарастырып, цифрландыру арқылы мәдени мұраларды қорғауға, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға күштеп, мәдениетті жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршең күшін тасқындатып, тарихқа жан бітіріп, тау өзендерді жандандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Синьцзян мұражайында мың жылды енді өткен цифрлы мәдениет салтанаты дабыралы өткізілуде. Чунхуа қамқа кестесі 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді. Қамқа білек қап мемлекет асылы көрмесі, мемлекет бойынша тұңғыш рет мемлекет асылына бағыттап дайындалған негізгі тақырыптық ерекше көрме. Нысан ғылым технология арқылы мәдени мұрағаттарға күштеуді өзегі етіп, кеңістік цифрлы дыбыс аясы, лазер нұр ықпалдастығы, жалпы көріністік дыбыс және жай көзбен көретін 3D сияқты алдыңғы лектік технологияларды қолданып, байқау 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Чунгуға құта келді, қамқа білек қабатты, тұтас өңірлік ықпалдастық театр қанасын құрды. Көрермендер көрме залына кіргенде құлағыңызға түйе керуенінің қоңырауы шалынып, сауда керуені бейне жаныңыздан өтіп бара жатқандай, 2000 жылдың алдындағы Ния көне қаласына барғандай сезінесіз. Көріп түсініп, ішкерлей сезінуге жетелеп, мәдени мұрағаттар жөнінде ізденіс жасау, қазу, зерттеу, көрмелеу жайындағы желілес хикаяларды ішкерлей түсінуге жетелейді. Шанхайлық саяхатшы Лю Кун бұл көрме залында осы артқы көрініс білімдерін түсінгенде, Чунгуоның классикалық мәдениетінің жауқарын тіпті де терең түсінуге болады деді. Жансулық саяхатшы Лу Юна бейне байырғы дәуірге барғандай болдым. 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чунгуға құта келді, қамқа білек қабының реңі көз тартады. Байырғы адамдардың ақыл парасаты мен төзімділігіне тәнті болдым деді. Көрме залын араласаңыз, ғылым технологияның баурағыштығы барлық жерде мемындалайды. Цифрлы тоқу машинасының алдында көрермендер ұршықты сырғытып электронды экрандағы цифрлы қамқаға әдемі өрнек сала алады. Жұлдызды аспанның тарихы атты сифрлы доғаша екранды театрханада көрермендер

0: тоғышы экрандағы жұлдыздардың орбитасы көрсетілген көріністен тарихтағы бес жұлдыз тоғысқан жұлдыз көрінісін тамашалай алады. Әуелі көрме өңіріндегі сұрау-жауап аппаратына да жасанды зерде орнатылып, бұрынғы ғылыми зерттеу ұғымындағы білімдерді көрермендер шынайы сезіне алатын мазмұнға айналдырды. Синьцзян Уйғур автономиялы райондық мұражай көрме бөлімінің қызметкері Мауэн былай деді: алдыңғы мерзімде оған аса мол беделді зерттеу жетістіктерін енгіздік. 10,000 реттен астам сұрау-жауап сынағынан өткіздік. Ол 5 жылды шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі қыруар сұраққа жауап беретін аппарат көрермендердің 5 жылды шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді, қамқа білек қабы жөніндегі танымын анағұрлым тереңдетуіне септігін тигізеді.
1: Ғылым технологияның күштеуінде Синьцзянның мәдени мұрағаттарды жандандырып пайдалану деңгейі үздіксіз жоғарылап, мәдени мұражайларды цифрландыру аяғалысы үздіксіз тездеп, Кроран байырғы қаласы, Күсән, Уи, Чин, көне қабыр ескі жұрты сияқты Синьцзянның бір топ бағалы тарихи мұрасы физика шектемесін сәтті бұзып, мәдениет таратудың жалаң көрмелеуден ықпалдасуға ойысуын ілгерілетіп, Чунха мәдениетін таратудың жаңа жағдай көптеген адамды мұражайға баруға барған сайын бауырады. Өткен 5 жылда бүкіл Синьцзяндағы мұражайлар жиыны 2,000-нан астам көрме өткізіп, 46 миллион адам реттен астам көрермен қабылдады. Мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуы да жаңа мәдениет күйін туындатып, мәдениет кәсіп тізбегін ұзартты. Осы демалыста жер-жердегі көрініс өңірлерінің сифрлы сезіну сарайлары саяхатшылардың қызыға баратын жеріне айналды. Сайрам көлінің батыс жағалауындағы Сахарада осы айда құрылған Сайрамда кездесу, шекерлі сезіну орталығы көрініс өңіріне жаңадан қосылған торапта танымалы сөзсіз баратын жерге айналды. Саяхатшылар осы арада ерте заманды, осы заманды көріп, 4 маусымдағы өзгерістерді тамашалап, Сайрам көлі табиғатының әсемдігін, гуманитарлық көркемдігін сезіне алады. Чунчиндік саяхатшы Яо Ди бөлмешінде Сайрам көлінің 4 маусымын осыншама жан жақты тамашалауға болатынын ойламаған екен. Мейлі көктем, жаз, күз, қыз көрінісі болсын, әлде дыбыс, ықпалдастық сезім болсын, бәрі де ерекше таң қалдырды. Бейне көл жағасында жүргендей болдым, тым өзгеше сезілді, деді. Дәстүрлі жаратылыстық көріністерді тамашалаумен ұқсамайтыны, сезіну орталығы цифрлы технология, нақты көрініс түсіру, шын адам бір тұлғаланған ішкерлі сезіну үлгісіндегі жұт жаңа көрсету формасын негіз етті. Шынайы көру, есту түйсігіне еліктеу сияқты, бірғыдыру озық технология саяхат көрініс өңіріне тың өміршең күш қосты. Сайрамда кездесу нысанның түсіндірушісі Юмин Ю цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы Сайрам көлінің ең әсем табиғатының көркемдігімен гуманитарлық мәнін ең тіке, ең ішкерлі сезіну тәсілі арқылы саяхатшыларға көрсетіп, мәдениет байлығы абзалдылығын шын мәнде даму абзалдылығына айналдырдық, деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында мәдениет пен ғылым технологияның тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет құрылысын цифрландырып, зерделендіріп, күштеу, информациялануда тиіп жаңалауды ілгерілету ортаға қойылды. Мұражайдың цифрлы мәдени мұра, мұражай жаңа сезінісінен Сахара көлдердегі шекерлі сезіну формасындағы мәдениет саяхат жаңа жағдайына дейін цифрлы технология Синьцзянның мәдениет құрылысына пәрменді қозғаушы күш қосуда. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзян цифрлы мәдениет түйінді тәжірибе қаналарының іргетеуін үздіксіз ілгерілетіп, VR, AR, метағалам сияқты шекерлі сезіну формасындағы цифрлы мәдениет сезіну тұтынуы алаң орын құрылысын күш сала ілгерілетіп, цифрлы мәдениет сезінуінің қарыштап дамуын жүзеге асырып, тоспалы жаңалық ашу арқылы мәдениет кәсібінің үздіксіз жаңалық ашуын ілгерілетіп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуын қолдайтын мығым жұмсақ қатты күшке айналдырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 30-шы күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 21-ші топта мәлімдеген 43 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.

0: түйінді назар аударылатын жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 4, осы 43 телефонның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 23, Әле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 4, Қашқар аймағына қатыстысы 4, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, экологияны бүлдіруге саятыны 4, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 1. 5-ші айдың 30-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 21 топта 1069 делоны түйінді назар аударылатын 78 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 895, әшкерлеу хаты 174. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтыл етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 21-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 12-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 66 телоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 тело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері, районымыздың жер-жері тараулары, орындары партия мүшелерін, кадрларды халықты бақытқа кенелтудің ең үлкен нәтиже екенін есте берік сақтауға тәрбиелеп және жетектеп, халық тұрмысына тиімділік жасау, халықтың мұң-мұқтажын шешу, жұрт жүрегін жылту істерін көбірек істеп, бұқараға өзгерісті көрсетіп, нақты игілікке кенелтті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Халықты өзегі ету даму идеясына табанды болып, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі құм беталс ету үшін сөз жоқ бұқараның көкейтесті мәселесін шешуде шынайы шара қолдану керек. Тарбағатай аймағы бұқараның маңайындағы істерді кірісу түйінетіп, халық тұрмысындағы олқылықтарды толықтауға дәлме-дәл күш салып, дәрі-дәрмек пен емдеуге жұмсалатын материалдарды шоғырлы, мөлшерлі сатып алу қызметін орнықты ілгерілету арқылы, тіпті де көп сапалы, арзан дәрі-дәрмекпен жұмсалатын материалдарды негізгі саты шипаханаларына жеткізіп, бұқараның емдеу ауыртпалығын шынайы жеңілдетті. Тарбағатай аймақтық емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі кеңсесінің меңгерушісі Ян Шинмин былай деді. Шоғырлы сатып алу міндетін жаппай тиянақтандыру, бағаны жөнге салуды және бақылау тексеруді күшейту арқылы шоғырлы сатып алу қамтымын өнімді кеңейтіп, дәрі-дәрмек баға тәртібін арнаға түсіріп, бұқара үшін жиыны 195 миллион юандай дәрі-дәрмек қаражатын үнемдедік. Келесі қадамда біз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеуді емдеу қамсыздандыру қызметінің тұтас барысына үздіксіз сіңіріп, көп сатылы емдеу қамсыздандыру жүйесін кемелдендіру, қорды бақылау басқаруды күшейту, шешуші салалардағы реформаны тереңдету, цифрлануға бұрылыс жасауды жеделдету, бітіру, қызмет өтеуді сапалыландыру сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, емдеу қамсыздандыруының халыққа тиімділік жасау торын бекемдеп, бұқараның ауру көрсету ақшасын ойдағыдай қорғаймыз. Қарамайлы қаласы халықты бақытқа кенелтуді қызмет нәтижесі көзқарасының дұрыс-бұрыстығын тексерудің түбірлі бөлшемі етіп, үйрену тәрбиесінің халыққа тиімділік жасау нақты істерімен шікерлей тоғысуын, бірге күш салуын ілгерілетті. Халық тілегін аралап тексеру зерттеу жүргізу арқылы бұқараның оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы көкейтесті мәселелерін кең көлемде жинап, бұқараның сұранысы тізімдігін қызмет жауапкершілігі тізімдігіне шынай айналдырды. 3 жастан төменгі сәбилерді бағу күтімдеу қиын болған халық тұрмысында қиын түйіндерге назар аударған қарамайлы қаласы үкімет басқаруындағы балалар бақшасына сүйеніп, аманаттап тәрбиелеу қызмет өтеуін ұзартып, аманаттап тәрбиелеу қимыл орнын сапалыландырып, кәсіптік тәрбиешілерді толықтап, азық-түлік түрін ғылыми сәйкестіру, аралас жастағы класс сияқты мейір жеткізу шараларын атқарып, отбасы балалар бақшасы бірге тәрбиелеу арнасын іркіліссіздендірді. Қарамайлық арасындағы бір баланың ата-анасы Лю Минлу, аманаттап тәрбиелеу орталығы біздің есігіміздің алдында құрылды. Балабақшаның орташа жақсы, тамағы да дәмді, мұғалімдер кәсіптік әрі өте сабырлы, балаларымызға ерекше дейін қоя қарайласады деді.
1: Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу әкімшілік бөлімінің бастығы Дің Үйлін, жергілікті орын үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу сынды. Үкімет құру, халық басқаруындағы кәсіпорын жұмыс жүргізу үлгісі жөнінде бірге белсене ізденіс жасап, жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет өтеумен қамтауды үздіксіз байытты деп таныстыра келіп, бұқараның балаларының балабақшаға кіруі қиын болу, бала бағуға басы қату мәселесін шешуді дұрыс нәтиже көзқарасын тексерудің өлшемі еттік. Қазір бүкіл қалада үкімет басқаруындағы 14 балалар бақшасы аманаттап тәрбиелеу класын ашуды кеңейтті. Биыл тағы үкімет басқаруындағы балалар бақшасында 280 балаларды аманаттап тәрбиелеу орны тыңнан қосылады деді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету барысында Ақсу қаласының оқу-ағарту жүйесі өз қызмет орнын тиянақ етіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін адам тәрбиелеп, халыққа тиімділік жасаудың нақты әрекетіне айналдырды. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектеп сабақтан кейінгі қызмет өтеуді дәстүрлі мәдениет, оқу-ағартумен ішкелей тоғыстырып, бай мазмұнды мәдениет, дене тәрбие, көркемөнер қимылдар арқылы оқушылардың сабақтан сыртқы тұрмысын байытып, оқушылардың түрлі жақтағы сапасының жоғарылауына дем берді. Ақсу қалалық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Жай Чен, қатгерлік, әсем өнер, қолөнер сияқты бай мазмұнды күріше қимылында Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезінумен бірге көңіл күйді жадыратып, ерекшелігімізді сәулелендіруімізге де болады деді. Ақсу қаласындағы қатты өлше құрылысы оқушыларға қамқорлық жасау, екіні жеңілдетуді тиянақтандыру, халыққа тиімділік жасауды қамтамасыз ету сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, оқу-ағартудағы олқылықтарды күш сала толықтады. Ақсу қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Шүе Ху былай деді. Биыл жыл басынан бері біз 200 миллион юаннан астам қаржы қосып, 5-ші жоғары дәрежелі орта мектеп сияқты 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңейтіп құрып, оқу орнымен қамдауға кепілдік еттік. Қиыншылығы бар оқушыларға берілетін көмек қаражат, орта мектеп оқу көмек қаражаты сияқтыларға 40 миллион юаннан астам ақша таратып, қиыншылығы бар бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдеттік. Ашық тәрбиеге табанды болып, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасау, үйрену тәрбиесінің өнімділігін сыннан өткізудің маңызды өлшемі. Бұрышын ауданы назарды мал шаруашылық өңірлеріндегі емдеу қамсыздандыруы торабындағы қалтар сөңірдегі қиын мәселелерге шоғырландырып, 1 миллион юан қаржы қосып, ауру көрсетуге алыс болу, есептің көтеру қиын болу сынды қиын түйіндерді шешті. Хабарласу тараулармен бірлесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру базалық станциясын кеңейтіп салып, жасанды серік хабарласу моделін дайындап, Сауыр тауы қыстаулығындағы жылжымалы емдеу түйіндерінің емдеу қамсыздандыруының дергезінде есеп жабуын 100% толық қамтуды жүзеге асырып, есептің көтеру барысын бірнеше сағаттан 5 минутқа қысқартты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқараның емдеу қаражатын алдымен толық төлей тұруының қажеті жоқ болды. Емдеу қамсыздандыруының халыққа қолайлы қызмет өту пункттерін көбейтіп құрып, арнаулы қыстақ типагерлерін дайындап, 15 минуттық емдеу қамсыздандыруы қызмет өту шеңберін қалыптастырып, емдеу қамсыздандыруының өзекті кәсібін бір бекеттік бітірді. Осы бірқыдыру шаралар халық тұрмысын қамтамасыз етуді ең соңғы бір шақырымға дейін шынайы тиянақтандырып, Чет Чалғай мал шаруашылығы өңірлеріндегі 200-ден астам малшының емделу қиыншылығына қош айтуына мүмкіндік жасады. Жергілікті орын тағы негізгі сатының емдеу қамсыздандыруына қызмет өту жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеуді әрбір мал шаруашылық түйініне дейін кеңейтеді.
0: Районымыздың жер-жері халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, уағында

0: Сунжевен нысан іске қосылғаннан кейін қарттарға азық-түлікпен қамдау, тұрмысты қарайласу, денсаулық сақтау, сауықтыру сияқты қызмет өтейді деп таныстыра келе былай деді. Биыл Юншиули, Тонши Юэн сияқты әлеуметтік аумақтардың қарттарды күтімдеуге қызмет ету орталығын жаңадан салу және кеңейтіп салу нысанын барушпен ілгерілетіп, әрқайсы орталықтар бір уақытта қарттарға үйлесетін сүйеніш, бөгетсіз тазалық бөлмесі, шұғыл жағдайға төтеп берудегі шақыру жүйесі сияқты құрылғыларды әзірледі. Қолайлы, сапалы әлеуметтік аумақ қарттарды күтімдеуге қызмет ету торабын күш сала құрып, қарттардың үйде күтімделуімен күндіз қарайласу сынды қиын мәселені өнімді түрде шешеміз. Корла қаласы зәриаттау құрылғы құрылысын жеделдетіп, тұрғындар шағын аумағы, сауда жалпылық тұлғасы, қатынас торабы сияқты адам шоғырлы өңірлерді түйінді қамтыды. Қазіргі дейін бүкіл қаладағы әлеуметтік зәриаттау бағанасының жалпы мөлшері 2057-ге жетті. Биыл 11 зәриаттау пункті жаңадан салынып, 130 әлеуметтік зәриаттау бағанасы тыңнан қосылды. Кратты көлік шофері Тұрсынай Халық, мен әр күні бір рет зәриаттаймын. Бұл зәриаттау пункті өте қолайлы, бағасы да өте арзан, өте тез зәриаттайды. 40 минутта толады, толғаннан кейін 350 км жол басаламыз деді. Ақсу қаласы биыл көне шағын аумақтардағы табиғи газды отбасыларына жеткізу инженериясын бастап, 12 аумақты қамтып, 2071 отбасын игілікке кенелтті. Долан шағын қалашығын жаңалау алаңында құрылыс әтіреті құбыр сөресін газ сағатын орнатуда. Тұрғын Гүлқұмар Әсен табиғи газдан пайдаланғанын айтып, биыл жаңа ғана табиғи газды жеткізді, тамақ істеп, кір жуғанның бәріне газден пайдаланамыз. Бұрынғыдан да қолайлы, ана құрлым қауіпсіз, ана құрлым ақша үнемдей аламыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Чжэцзян өлкөсінің Синьцзянға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян даршөсінің ғылым зерттеу ұжымы енгізген 20 мың, Нантайху 3-ші номерлі Лошы саздық шаянның құртшасы таяуда Ақсу аймағының Онысу ауданына кетеуіп, Синьцзянға көмектесу ұжымы жергілікті орынға енгізген тағы бір үстеме құны жоғары су өнімдер түріне айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Онысу ауданында 80 мың мұдан астам күріш бар. Синьцзяндағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі өңірдің бірі. Бұрын егіншілік үлгісі жалаң кірісі төмен болатын. Үш жылдан бері Чжэцзянда шөсінің ұжымы күріш пен су шаянын бірге өсіруден қамал алып, егіншілік отбасыларының өнімділігін жоғарылатты. Ұсақ теңіз шаяннан Австралия, тұщы су теңіз шаянына дейін биыл экономикалық құны жоғарылау лошы саздық шаяны кіргізілді. Чжэцзян өлкөсінің Синьцзянға көмектесу ғылым технология арнаулы қызметкері, Чжэцзян ташөсі хайуанаттар ғылымы шөянның докторы Дуңуэжін, бұл су шаяны құртшасының өміршеңдік күшіде недәуір жақсы. Сеніміз кәміл, лошы саздық шаяны бірге өсір үлгісінде табысқа жетуге болады деді. Лошы саздық шаяны ыстық белдеулік су шаянына жатады. Су температурасына болған талабы жоғары. Дуңуэжін ұжымын бастап, Онысу ауданы Тоқыла ауылында екі сынақ түйінін құрып, жеке-жеке жылыжай мен сыртқы көлшік сынды екі түрлі үлгіні салыстыру сынағын жүргізіп, оңтүстік Синьцзянның климатына үйлесетін бағымшылық технологиясын қарастырды. Синьцзян Синшин экологиялық ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чэн Уэйси, Чжэцзян ташөсінің ғылыми зерттеу ұжымы келгенен кейін біз ғылым технологиямен бірлесіп сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыра аламыз. Көңілдегідей жағдайда мубасынан 50 кг өнім алынады. Осылай есептегенде мубасындық өнім 4000 юаньнан асады деді. Чжэцзян ташөсі хайуанаттары ғылымы шөянның докторы Дуңуэжін ұжым тағы терең суда өсетін күріш сортын енгізіп, балығы етті, су шаян үлкен күріші мол өсетін жағдайды жүзеге асыруға күш салатын айта келіп, биыл сынақ түйіні сәтті болса болашақта тіпті де көп диқандарға бағытталып, тұтас күріш, су шаяны кәсібін Онысу ауданы Тоқыла ауылында шынайы тамыр тарттыруға болады. Біз ол болашақта тіпті де жақсы дамуға ие болса деген үміттеміз деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чжунхуа ұлттық ортақ тұлғасы. Хоста ескі жұрты батыс Тяньшань өңірінде байқалған көлемі ең үлкен қол.

0: дәуіріндегі шоғырлы ескі жұрт. Археологиялық қазба жетістіктері батыс Тяньшан қола дәуіріндегі шығыс пен батыстың мәдениет ауыстүйісін, чоңқа өркениетінің көп негізді бір тұлғалы жағдайының қалыптасу барысын тануға нақты дәлел әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Балғының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қоста ескі жұрты Арасан ауданы Шаған түңгі ауылы Қоста қыстағының солтүстігіндегі Алатау тауының оңтүстік бөктеріндегі Қоста ойпатына орналасқан. Батыс оңтүстігі аудан қалашығынан шамамен 40 километр қашықтықта. 2016 жылдан бастап Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны, автономиялы райондық мәдени мұрағат археологиялық зерттеу орнымен бірлесіп, археология қызметін өрістетіп, ескі жұрттың өзекті аумағының қала жұртынан, қабырдан және сыртқы жұрнақтардан құралғандығын тұрақтандырды. Жалпы жер ауданы 12 шаршы километрден асады. Биыл археология ұжымы ай үш өлшемді жаймалап модель құру, ойпаттың өлшемді қалдық жүйесіне талдау жасау сияқты тәсілдерге назар аударып, материалдарды реттеу және өңірлік археологиялық зерттеу жүргізіп, ескі жұрттардың уақыт кеңістік орналасуын айқындайды. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің технигі Мүңгін Сесік өзекті аумақтағы осы ауланы тағы бір рет әй мен үлкен жаймаламақшымыз. Әй есептеу арқылы біздің бұл мұраның қандай қасиетті екенін санаққа алуымызға көмектеседі. Оның соң тұтас ойпат ішінде, яғни макрологиялық жақта оның мәдениет қасиеті қандай болады, бәрі қай дәуірдің қалдығы, қай жерге шоғырланған жүйелі өңірлік таным болады деді.
1: Қоста ескі жұрты өзекті аумағының қала жұртының ауданы шамамен 50 мың шаршы метр. Мұның ішінде 5 мың шаршы метрлік аулада 8 ауыз тас үй бар. Алдыңғы зал, артқы бөлме, бөлме және кеңейтілген бөлме орналасқан. Үйдің жалпы ауданы 600 шаршы метрден асады. Ауладағы су бастау тоғаны, су бөгеу дауалы, тасқын ағызу құрылғылары толық сақталған. Тяньшан тауының қар суын тұрмысқа пайдалануға болады. Тау басындағы Қарабастау мен қарауыл ескі жұрты әскери қарауыл торабын қалыптастырып, тау етегіндегі тұрмыс аумағымен бірлесіп, тау басында сақтық табылын қағып, тау етегінде тұрмыс кешірді. Мүңгін Сесік, біз осы қала орнынан қазып алған терменің тас бастырғышы, тас терминдердің қалдық заттарына талдау жасап, қонақ пен тарыны байқадық. Бұл Хуанху өзен алабындағы егіс дақылдарына жатады. Бұл біздің ескі жұрттарымыздың жыңырадан бұрынғы 1600-ші жылақ орта жазықпен байланыс жасағандығын түсіндіреді деді. 2025 жылы археологтар өзекті аумақтың қала жұртының сыртындағы ірі қабырларды қазып, зерттеу жүргізіп, оның жылдарының қала жұртының шамамен 1200 жылдан бұрын екенін, Синьянда қазіргі дейін байқалған ең ерте қола дәуірі ескерткішінің бір екенін тұрақтандырды. Қабырдың пішіні өзгеше болып, 2025 жылғы бүкіл елдегі оныры археологиялық жаңа байқаудың алғашқы бағалау тізімдігіне енгізілді. 2024 жылдан бастап, ғылыми зерттеу ұжымы қабырдың көмілуі және соңғы мезгілдегі қозғалыс жағдайын қалпына келтіріп, адам сүйегін реттеу және дене қуаты, патологиялық талдау жасап, байырғы кең группасын зерттеуге, ерте заманғы адамдардың қоғамдық қатынасын қалпына келтіруге негіз қалады. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы археологиялық зерттеу орны Қоста ескі жұрты археология әтіретінің мүшесі Үй Шау-Шау былай деді. Бұл Арасан өңірінде іс жүзінде Қоста ескі жұрты ғана бар емес. Біздің бұрын істеген қызметіміз Атончолун ескі жұрты. Мына жақтағы Алатаудан арасып кетсе Қазақстан, онан оңтүстікке қарай Іле өңірі, Іле өңірінен батысқа қарай жүрсе Орта Азияға барады. Сондықтан бұл өңір іс жүзінде ерте заманнан бастап адамдар арасындағы ауыс түйіс пен қоныс аударудың маңызды арнасы. Көп негізді мәдениеттің тоғысқан өңірі, шығыс пен батыстың мәдениет ауыс түйісінің маңызды өңірі.
2: Синьян жақсы жер.
0: Демалыс кезінде Синьянның мәдениет саяхат базарының өміршеңді күші тасқындады. Қашқар көне қаласынан Тияншан Боғда көліне дейін, Тұрпанның бойлығынан Нарат сақырасына дейін, бүкіл Шинжаңдағы ірі көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері үздіксіз жоғарылап, адамдар табиғат аясында демалыс күндерінен ләззат алды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мереке кезінде Қашқар көне қаласы ерекше думанға бөленіп, әр күні таңертең қала ашу салты дәл уақытында өткізіледі. Демалыстың алғашқы күні Қашқар қаласы жалпы 150 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Мұның ішінде көне қала көрініс өңірі 87 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Гуйжудан келген саяхатшы Жугуанхуй қалашу әмби ерекше көркем. Көшелердің көрінісі айрықша ерекшелікке ие екен. Қашқардың өзгеше баурағыштығын ішкерлей сезіндік, ерекше көз тартады, өте керемет деді. Оңтүстіктен солтүстікке дейін Шинжаңның мәдениет саяхат базарында шолып өте шығудан ішкерлей терең сезінуге қарай бұрылыс жасау жарыққа шығып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік күші үздіксіз тасқындады. Іленің Нарат сақырасы, Боратал облысының Сайрам көлі, Құмылдың Дақайдау көрініс өңірі топ-топ өз көлігімен жүрген саяхатшыларды қарсы алды. Құмыл Дақайдау көрініс өңірінде өз көлігімен саяхаттап келген бейжіңдік саяхатшы Бәйжи Кай қазір Дақайдау көрініс өңірінің құрылғылары барған сайын кемелдене түсіпті дей келіп, қазір Дақайдау көрініс өңірінің бүкіл елдегі танымалдығы өте жоғары. Біздің келуіміздегі себеп кемелді қатынас құрылғылары, қызмет өту орталығы, қауіпсіздік кепілдігіне ие болғандығынан деп ойлаймын. Міне бұл оның ерекше жақсы бір жағы деді. Жаз басындағы Тияншан Боғда көлінің суы мөп-мөлдір көкпеңбек болып, Қарылтау ерекше айбынды көрінеді. Чыңдудан келген саяхатшы Джожа Йонг, Шинжаңға тұңғыш рет келуім. Бүгін Боғда көліне келдік. Бұлара шынында көркі көз сүріндіретін өте көркем жер екен, отанның көркем тау өзендерін тамашаладық деді. Тұрпан бойлық көрініс өңірінде 1000 метрлік 100 отбасы қонағасысы думанды басталысымен, тапанжи, палау, бүтіндей қақталған қой еті сияқты ерекше дәмді тағамдар үстелдерге ретте тізілді. Хубейлік саяхатшы Лю Юйфан, тұңғыш рет ұқсанбаған думанды ортаны сезінуім. Өте ыстық ықыласты екен, мұндай райды сезінбеген екенбіз, өте көңілді болдық деді.
1: Осы мезгілде Шинжаңның жер-жеріндегі мәдени мұра, мұражай, көркемөнер алаң сарайлары үздіксіз думанға бөленіп, көптеген жергілікті бұқара мен саяхатшыларды экскурсиялауға, аралауға барады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң әсемөнер сарай жуырда көңілді тұқым, 5-ші кезекті Шинжаң балалар әсемөнер туындылар көрмесін өткізіп, көптеген қала тұрғындарын экскурсиялауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Гау Хуй Жуан баласын ертіп бірге экскурсиялап, зерттеу үйреніп жүргізді. Ол баламды ертіп келудегі мақсат оның эстетикалық жақтан дәрежесінің жоғарылауына мүмкіндік жасау. Ол әдетте сурет сызуды недәуір жақсы көреді. Бұл жерге келгенімізде бастысы оның әуесін жоғарылату үшін болмақ деді. Санжы мұражайы кешкі экскурсиялы уақытын ұзартты. Әрі мұражайға кіру тәртібін қарапайымдастырып, қызметкерлерді сәйкесті көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеді. Санжы қаласының тұрғыны Чан Цуй мұражайдағы көрмеде ерекше мол. Санжының тарихи мәдени мұралары тағы Санши саудагерлерінің мәдениет көрмесі де бар. Баланың ең жақсы көретіні археологиялық бастан кешіру залы. Ойынға ерекше қызығып, емін-еркін ойнаумен бірге тағы баланың тарихи мәдениет білімдерін үйренуіне мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ демалыс кезіндегі ерекше тамаша мәдениет кешірмесі болмақ деді. Үлібылыстық мұражайда қызу мереге шомып, демалыс кезіндегі зерттеу үйрену мәдениет саяхатының өзекті арнайы баратын жерін айналды. Бейжіңдік саяхатшы Уан Яу бұл жақтағы мәдени мұралар шынында да өте көп екен. Онан соң тарихи мәдениетті де көп деп түсіндік. Бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді. Үлібылыстық мұражайдың түсіндірушісі Уан Шуй Құрманайт мерекесі кезінде Үлібылыстық мұражай тағы саяхатшылар мөлшеріне қарай мерзім бойынша ақысыз түсінік жасайды. Таяуда Үлібылыстық мұражайды экскурсиялағандардың саны шамамен 1500 адам реттей болды деді.
0: Жаз кіргеннен бері районымыздың жер-жерінің кешкі экономикасы өртіс жанданып, кешкі базар ерекше думанға бөленіп, көшелер арасында кәсіпкүйі көп негізді болды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ымырт үйірле Үрімжі қаласының үлкенді кішілі көшелері туманға бөленді. Қақтамалар, құйған өкпе, әсіп, тауық еті қақтамалары, лосыфын сияқты жер-жердің дәмді тағамдары кешкі базарға жиналып, қала тұрғындары арт-артынан үйден шығып демалыстың қызығына батты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңи Кай: «Жайшылықта қызметіміз қарбалас. Қазір демалыстамыз, балам дертіп сыртқа көңіл көтергелі шықтық. Қазір бұрынғыға ұқсамайды. Кешкі базардағы дәмді тағамдардың түрлері барған сайын көбейген, ойын түрлері де мол, бұқараның кәсіптен сыртқа тұрмысы барған сайын бай түсті, қандай керемет», деді. Санжы қаласының шағын дәмді тағамдар көшесі думанға бөленді. Вэнзі таң, еугау, фыңми дамахуа, кауап, айран сияқты неше ондаған түрлі ерекше дәмді тағам көздің жауын алады. Шәншілық саяқашы Мафу Джин отбасындағыларды ертіп, ұлттық салсана шағын дүкендерін аралап, Санжының дәмді тағамдарынан дәм татты. Ол: «Демалысқа тарадық. Мен қызыммен, немеремен бірге шағын дәмді тағамдар көшесіне келіп, Вэнзі таң, салқын кеспе, кауап жеп, айран іштік. Бәрде атағы жер жарған дәмді тағамдар екен, ерекше қуаныштамыз», деді. Тұрпан қаласы Гаучхан районы жүзім кешкі базары халық өнерпаздарын сол жерде өнер көрсетуге ұсыныс етіп, әмби концерті іркес-тіркес қойылды. Фузияндық саяқашы Хуан Линдин: «Бұлараның қалқы өте меймандос екен. Сахынаға шығып ойын қойып, көпшілікпен бірге биге бастық, оларға ілесіп билеп кеткенімізді білмей қалдық. Синжан халқының ыстық ықыласын сезініп, кауап, тонар кауап сияқты өте көп дәмді тағамдардан дәм таттық. Көпшіліктің осында келіп, дәм татуын ерекше ұсыныс етеміз», деді. Жүзім кешкі базары хуаңмиян, кауап, палау сияқты Синжанның ерекше дәмді тағамдарына лық толған. Жүзім кешкі базарының жауаптысы Лу Годуң: «Адамдардың легі қауырт кезде 10,000 адам айналасына дейін барады. Біз әртүрлі азықтық материалдарын алдын ала дайындап қоямыз. Сондай ақ халықтық ойын сауық, сыра ішу, жарысы сияқты тартымды қимылдарды шығарамыз. Қимыл алаңы өте тәртіпті, тұтыну ортасы думанға бөлінген», деді. Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарда думанға бөлінді. Күнес ауданы Пиншан ассу басқару серіктестігі кешкі базарының жауаптысы Ван Рухай: «Қазір Күнес ауданындағы халық алаңы кешкі базарында жалға берілген жайма орны 40-тан асып, 800 қонақ орны бар, әр дүкеннің күндік орташа сауда сомасы 2,000-3,000 юань деді.
1: 5-ші айдың 29-шы күні 2026 жылғы Айбхау Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы 10-шы жарыс бөлігі Айбхау Қашқар жарыс аумағы Мәкіт SS-10 жарыс бөлігіне өтті. Бұл осы кезекті жарыстың ең соңғы сап, құмды чөл жарыс бөлігі. Енді осы жөнде хабарда тыңдаңыздар. SS-10 жарыс бөлігінің басталу нүктесі, аяқтару нүктесі түгелдей Қашқар аймағы Мәкіт ауданының солтүстік ендік 39 градустағы құмды шөл бақшасында. Жалпы ұзындығы 216,60 километр. Мұның ішінде ерекше жарыс бөлігінің ұзындығы 214,35 километрге жетеді. Шеберлер биік құм төбешіктерден үздіксіз асып өтіп қана қалмастан, тағы 60-70 градусқа жоқ жер бетінің жоғары температурасы, сондай ақ майда құм, сулы құм, шұңқыр сияқты сын сайыстарға да төп келеді. Бұл жарыс автокөлігінің сенімділігі, шоперлардың төзімділігі және ұжымның өзара сәйкесі жөнінен сынақ болады. Пан Бади Юнлянг Чихуа автокөлік командасының жол бастаушысы Уаң Пан: «Біз таңертең жолға шыққанда айрықша артта қалғанбыз. Бұл қысым біз үшін өте зор болды. Өйткені біздің алдымызда баяу автокөліктер бар. Біз үздіксіз автокөліктерден озуымыз керек. Оның үстіне біздің UTV тұтас жер бедері автокөлігіміз тағы ашық болғандықтан оңай топырақ, құм түтін кіреді. Сондықтан бұл біздің тұтас жарысымызға аса зор ықпал жасайды», деді. Хан Уи автокөлігі спорттық автокөлік командасының шопері Хан Уи: «Бір жағынан шеберлікке жаттығамыз. Екінші жағынан біздің жаңа автокөлігіміздің төзімділік дәрежесі қандай екенін сынай аламыз. Сондықтан осы бірнеше күнде біз ерекше күш салып зымыраудамыз», деді. SS-10 жарыс бөлігінің аяқтауына байланысты 2026 жылғы Такаламаканды айналу ралли жарыста осы кезекті жарыстың ең жапалы сапқұмды чөл жарыс бөлігіне ресми қош айтады. 5-ші айдың 30-шы күні шеберлер Мәкіт ауданынан Ақсуға алмасып, Юляңбо жарыс бөлігінде белдеседі.
0: Көрікті жұңғы сапары. Үліңгір көліндегі көкбас балықтардың дене бітімі кішкене, еті жұмсақ, дәмді. Осы жылғы көкбас балық аулау жұмысы 5-ші айдың соңында басталды. Жергілікті балықшылық істері қызметкерлері көлді шарлау, басқару тебінін арттырып, балық аулау жұмысы әрекетін қатаң арнаға түсіріп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданындағы Үліңгір көліндегі Ботамойын аулау түйіні қарбаластыққа түсті. Балықшы кемелер көл айдынында қайшалысып, балықшылар күш біріктіре отырып, ауды су бетіне қарай баяу жинап, шыпырлап шоршыған көкбас балықтарды аулап кемеге шығарып алды. Балықшы Сиедо Чин тілшіге: "Бұл кез дәл көкбас балық аулайтын уақыт. Біз әр күні таңертең сағат 5:30-да кемені суға салып, шамамен 5-6 сағатта қайта ораламыз. Көкбас балық аулаймыз, басқа балықтарды қайта қоя береміз" деді. Көкбас балық аулаған алғашқы күні 20 неше тонна ауланды. Балықшылар тек нысанаға алған балық түрлерін ғана аулайды. Қалған балықтар түгелдей көлге қоя беріледі. Балықшылық істері қызметкерлері кемеге ілесіп бақылайды. Бұрылтоғай аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі балықшылық істерін басқару пункетінің қызметкері Чан Юнг Лянг: "Дәл қазір көкбас балық аулаудың тамаша мезгілі. Біз көлді шарлау, басқару меңгеру тебін үздіксіз арттырып, балық аулау жұмыс әрекетін қатаң арнаға түсіріп, балық аулау күшемелілігін қатаң тізгіндеп, көлдегі балық шаруашылығы экологиясының тепе-теңдігін қорғаймыз" деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Бұрытырыда күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап барып ашылады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 16-34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлттап барып ашылады, температура 14-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-32 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 23-40 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлттап барып ашылады, температура 21-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Назар Қасымұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тинг-лентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атам екен жаңалықтар айдарында Шинжаң 2026 жылғы қала қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастады деген хабарды. Арындаған Шинжаң айдарында оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасқа дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп, жаңалау жұмысы кезеңдік табысқа қол жеткізді деген хабарды тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында Әзіретәлі Әбдірешиттің әңгімесін таныстырамыз.

0: Синжаңнан көргендерім.
1: Таяу Дәуірімжі қаласының Тяньшан районы отанға сүйіспеншілік Чунхуа сапаратындағы жастар мен өрендердің зерттеп үйрену әмелеттық қимылын бастады. 500-ден астам оқушы үш топқа бөлініп, Пейджин, Шанхай, Сиянға барып, зерттеп үйрену жүргізді. Қимыл әр ұлт жастары мен өрендердің мектеп ауласынан шығып, отанның байтақ даласын аралап, сапар барысында Чунгоны түсінуге жетектеді. Тяньаньмен алаңы, Кугун мұражайы, Юаньмингуан ескі жұрты бақшасы дейсіз бе, Тяньшан тауының етегінде жеткен балалар Бейжіңді аралап, әйгілі орындардың білдірмей баурауы барысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеді.

Таяуда 470-ден астам саяхатшы отырған Бейжин Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойызы Бейжин Фыңтай вокзалынан жолға шығып 19 күндік оңтүстік солтүстік Шинжаңды ішкерлей айналып саяхаттау сапарын бастады. Оқысыға қарағанда осы ретке арнаулы пойыз мемлекеттік темір жол Бейжин мекемесіне қарасты Чунго темір жол саяхат серіктестігі тобы шекті серіктестігі жүргізген 2026 жылғы тұңғыш ретке Бейжин Хотан нөмірлі саяхат арнаулы пойыз екен. Чунго теміржол саяхат тобы арнаулы пойызы жауаптысының таныстыруына қарағанда, арнаулы пойыз саяхатшыларды бастап, Шанси, Синжан, Гансу сынды үш өлкені саяхаттап, барар жолында Сияннан өтеді. Осыдан кейін айналма желі бойынша Синжан, Ланчжоуды ішкерлей саяхаттап қайтады екен. Сапар барысында Жібек жолы бойына жаратылыстық көріністер мен гуманитарлық ежелгі ескерткіштер шоғырланған болып, батыс солтүстіктің тұтас өңірлік классикалық мәдениет саяхат көріністерін бір орында тамашалауға болады екен. Пойыздағы пойыз асханасына кәсіптік аспаздар ұжымы сәйкестірілген. Чунго темір жол саяхат тобы Хуася Мингжу мейман сарайының аспаздары өздері ас дайындап, картоп қосып асылған сиыр еті, сиыр еті кеспесі, күшті отта қуырылған қой еті, тапанжи сияқты ерекше қуырмаш түрлерін шығарды. Саяхатшылардың саламатты қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Чунго темір жол саяхат тобы Шаутаңшан шипақанасынан екі емдеу қызметкерін тұтас барыста бірге болуға ерекше ұсыныс етті. Ұжыммен бірге қан қысымын өлшеу аспабы, қандағы қант құрамын өлшеу аспабы, жүрек суреттеуші бақылау аспабы, үнемі пайдаланылатын дәрі дәрмек және шұғыл құтқару түріндегі дәрі дәрмек сияқтыларды дайындады. Саяхат арнаулы пойызындегі орта жастағылар мен қарттардың көп болуы ерекшелігіне бағыттай отырып, Тянжин жолаушы тасымал участикасы қызмет тәжірибесі мол, кәсіптік негізі күшті тіректі қызметкерлерді тең қоя таңдап, пойыз қызметкері банк группасын құрып, қарттарға үлесетін мейірі жеткізу қызмет өтеуі, шұғыл жағдайда құтқару, қорғауға қатысты жай сауаттар, тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты мазмұндарды арқау етіп, алдын ала арнаулы тәрбиеледі. Қарт жолаушылардың жүріс-тұрысы қолайсыз болу, қауіпсіздік қорғаны әлсіздеу болу сынды іс жүзіндегі ерекшеліктеріне бағыттай отырып, пойызда қызмет өтеу группасы аралық бекетте тоқтаған кезде, жолаушыларды пойызден шығып түсуге тәртіппен бастап, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға бірге бір түйінді көмектесті. Пойыз қатынау барысында қызмет группасы вагондарды аралап тексеру жиілігін жиілетіп, қарт жолаушылардың сапарлауына ырықтылықпен ден қоя көмектесіп, пойыз ішіндегі түрлі құрылғы жабдықтарды пайдалану әдісін сабырлықпен түсіндіріп, егжей-тегжейлі жан-жақты мейірі жеткізу қызмет өтеу арқылы пойызға отыру сезінісін жоғалтты.

Жуықта 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің садақ ату жүлделі жарысы Бейжіңде табыспен аяқтады. Жарыс алаңында синжандық садақшы өрендердің жігері тасқындап, ерлікпен шайқас жасап, ысылған өнеріне сүйеніп, көптеген жарыс түрлерінде даңқтарына ерлікпен қол жеткізіп, шекара өңірдегі дене тәрбие саңлақтарының келбетін толық әйгіледі. Осы рет жарысқа қатынасқан Синжан садақ ату командасы мүшелері асқақ жігермен, әр қайсы түрлерді артатынан бейнелер ерекше жақсы болып, нәтижелері қомақты болды. Барлық адам көз тіккен емек садақ ату жарысының ерлердің топтық жарысында Синжан шебері Ма Чхэюн, Чжао Юйже, Пердаус Әбдіқахарлар тамаша сәйкесіп бірге күш салды. Рет қатарын белгілеу жарысында олар салмақтылықпен өнерлерін сәулелендіріп, қатарын бекемдеді. Іріктеу жарысы сатысында қиыншылыққа қарсы аттанып, күшті қарсыласын жеңіп алды. Шешуші жарыс алаңының жарыс жағдайы қиян-кескі болып, ұпай саны бір-бірінен қалыспады. Үш кішкентай шебер жарыс алаңының қысымына төтеп беріп, әр реткі садақ тартып нысанаға алуда орнықты дәлме-дәл болып, ерекшелігін орнықты айтарлықтай сәулелендіріп арқылы абзалдылығын сақтап, ерлердің емек садақ топтық жарысында аға жүлдегерлікті сәтті жеңіп алып, Синжан вәкілдер командасына жарыстың тұңғыш топтық алтын медалін сыйлады.

Мексада құрама топтық жарыс алаңынан да қуанышты хабар таралды. Лиу Диало мен Мачо Юн серік болып жарысқа қатынасты. Екеуі тактикалық жақтан іштей сәйкесіп, орнықты байсалдықты сәулелендіріп, қиян кескі жарыста ритмді орнықты сақтап, Мексада құрама топтық жарысының кіші жүлдегерлігін сәтті жеңіп алды. Ерлердің құрама садақ жекелер жарыс түріне шеберлер топталған болып, жарыс тіпті де қиян кескі болды. Синьцзянның спорт шебері Тау Юйчиннің жарыстағы жағдай өте жақсы болып, күшті қарсылас алдында бастан аяқ орнықты көңіл күйді сақтап, жарыстағы күйін икемдіреді деп, әр кезекті нысанаты әрекетін жүйелі орындап, қоршауды бұзып шешуші жарысқа қадам тастап, ең соңында ерлердің құрама садақ жарысының жүлдегері болды.

Алдағы 3 күндік ауа райы: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел әдеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отыз бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжо облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарының батысы, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел әдеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжиян ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. 17-де 27 Цельсий градус ыстық, 3-те 4 балдай жел еседі. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжияның 2026 жылғы қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастағандығын таныстырамыз. Таяуда Шинжияның 2026 жылғы қала-қалашықтарды жылумен қамдаудағы қысқы кінәраттарды жазда оңау арнаулы қимылын бастап, жылумен қамдауды тоқтатудың терезелік мезгілінен толық пайдаланып, тұтас тізбектегі көмескі қатерлерді жаппай тексеріп, құрылғыларды жан-жақты жаппай оңап, тұтас барысты қызмет өтеуді жаппай жоғалтып, жылумен қамдауды жүйелі жөнге салуды үздіксіз күшейтіп, жылумен қамдау қауіп-қатерінің көмескі қатері мен тұрғындардың жылумен қамдау жағындағы мәселесін шынайы шешті.
Арнаулы қимылдың мақсаты бұқараң сеткен жылу мен қамдау саласындағы көкейтесті мәселелерді шешіп, құрылғылардың айналымына қызмет етеуді қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатып, халық бұқарасының разы болу дәрежесін жоғарылатып, жылу мен қамдау кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу. Ұғысыға қарағанда арнаулы қимыл басталғаннан кейін алдымен жылу мен қамдау қайнары буынындағы, құбыр торабы буынындағы, жылу ауыстыру пункетіндегі, тұтынушылар буынындағы көмескі қатерлерді жаппай тексеру ұйымдастырылады екен.

Жалауқайнары зауытының парғазаны, суды бір жақты ету, көмір жеткізу, өртеу машинасы сияқты құрылғылардың айналым жағдайын түйінді тексеріп, қауіпсіздік қосымша бөлшектерін оңалу түзету, жанар зат запасы, жабдықтардың көнеруі сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексереді. Жоғары температуралы құбырды, төмен температуралы құбырды, аула құбыр торабын және клапан құдығын жаппай бір-бірлеп тексеріп, құбыр торабы шіру, су ағу, жылу сақтау құрылғысының бөлінуі, тіреуіштің босауы, құбыр диаметрінің сәйкеспеуі сияқты мәселелерді түйінді тексереді. Жылу ауыстыру пункетінің жылу ауыстырғышы, айналмалы насосы, су толықтау насосы, меңгеру шкабы, өлшеу құрылғысы сияқты жабдықтарды толық тексеріп, жабдық айналым өнімділігінің төмен болуы, электр көмескі қатері сияқты мәселелерді тексереді. Назарда аршағым шоғырланған тұрғындар шағын аумағына, көне тұрғындар шағын аумағына, үйінің температурасы өлшемге жетпейтін тұтынушыларға аударып, отбасыларын аралап тексеріп жүргізіп, баспалдақтағы көне жылумен қамдау клапанының тоттануы, үй ішіндегі құбыр жолының тосылуы, жылу таратқыштың көнеруі, отбасыларына бөліп өзгертудің түбегейлі болмауы, соғушының тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты мәселелерді түйінді түрде тексереді. Көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру сатысы аяқтағаннан кейін жылумен қамдау қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, технологиялық өзгерту, ескі көне құбыр тораптарын жаңалау өзгерту, жылу ауыстыру пункттерінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау сияқтыларды күш сала атқарады. Айналымда болғанына 20 жылдан асқан, ауыр дәрежеде шіріген, қайта-қайта су ағатын, жылу шығыны біршама зор құбыр тораптарын алдымен жаңалайды. Көне тұрғындар шағын аумағын отбасы бойынша бөліп жаңалауды, сыртқы дуалдың жылу сақтауын түйінділігін етіп тұтынушылар буынындағы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатады. Шіруге төзімді күшемелік жоғары құбыр материалдары сияқты жаңа өнімдерді, жаңа материалдарды жалпыластырып және пайдаланып, құбыр торабының айналым өнімділігін жоғарылатады. Зерделі жылумен қамдау нысаны құрылысын жеделдетіп, зерделі жылумен қамдаудың қолданылу көлемін кеңейтеді.

аты қызмет өтеу, жөндеу ыстық линиясы, жауапты адам және байланыс телефоны сияқты информацияларды ашық жариялап, бір тұтас қабылдау, дәрежеге бөліп табыс етіп бітіру, шекті мерзімде бітіру, қайталай барып бақылату жабық механизмін орнатып, бұқараның жылумен қамдаудағы талап тілектерінің бәріне жауап қайтарылуына, барлық істің тиянақтануына кепілдік етеді. Сонымен бірге жылумен қамдауды үгіттеу, қызмет өтеу арқылы жетекшілік етуді өрістетіп, кәсіп саласын бақылау басқару, бағалауды қатайтып, жылумен қамдау кәсібінің қауіпсіздік деңгейін жаппай жоғарылатып, түрлі жылумен қамдау қауіпсіздік қауіп-қатерлерінен батыл сақтанады және жояды.

тыңдап отырғандарыңыз отаным басыманам бағдарламасы. Алдағы үш күндегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлері, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, Шығыс Шинжияның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Отыз бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысында, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлері, оңтүстік Шинжияның батысында, Шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жоғарыда аталған өңірлердің кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде

күнде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады.

Алдағы 24 сағат ішінде Бұраталы облысында, Тарбағатай аймағында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының толуы қатері біршама зор болады, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 градус ыстық болады, шұбалы жел бар.

Енді арындаған Шинжаң айдарын тыңдаңыздар. Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалауда кезеңдік табысқа қол жеткендігі туралы айтайық. Жонго темір жол өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінен келген хабар. 5-ші айдың 20-ші күні Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясы шешуші кезеңге өтті. Жаңадан қосылған 8 айырғы бекет түгелдей ашылып іске қосылды. Бұл осы бөлікті жаңалауда кезеңдік келелі табыстарға қол жеткендігін көрсетеді. Іске қосылғаннан кейін осы теміржолдың жылдық зат тасымал қуаты межемен 20 миллион 910 мың тоннаға жетіп, күніне орта есеппен 39,2 жұп пойыз қатынап, оңтүстік Шинжаңның экономикасы мен қоғамның дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.

оңтүстік Шинжаң темір жолы Тяньшанның түстігі мен терістігін тұтастыратын, оңтүстік Шинжаңның дамуына тірек болатын негізгі желі. Әрі Джунго Еуропа кезекші пойыз арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын қозғалтқышты темір жол болып, тасымал қуаты ұзақ уақыт қаныққан айналым күйінде болып, оңтүстік Шинжаңның жолаушы жүк тасымалының жыл сайын артып отырған реал қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Тасымалдағы кедергілерді аластау үшін Шинжаңның темір жол тарауы 2026 жылы 3 айдың 1-ші күні жаңалауды бастады. Оның өзегі 8 айырғы бекетті көбейтіп салып, тасымал қуатын жоғарылату болды.

Жаңадан көбейтілген 8 айырғы бекет жеке-жеке мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлианху вокзалы, Идиянфан шығыс вокзалы, Туяшан вокзалы, Чиньинчуэн шығыс вокзалы, Чилан вокзалы, Келпін шығыс вокзалы, Чилан бекеті. Айырғы бекет тасжолда автокөліктің озып өту жолына оқсайды. Поездың уақытша тоқтап жол беруіне болады. Жалаң линиялы темір жолда поездың күту уақытын азайтып, темір жолдан өту қабілетін жоғалтады. Сондай ақ кейінгі Моралбасы вокзалында бір жолаушы тасымалы биік аялдама текшесін және сәйкесті жилаттаған құрылғыны көбейтіп орнату сияқты бірқатар инженерияларға негіз қалайды.

Оңтүстік Шинжаның кен өнімдері, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері және саяхат байлығы мол. Оңтүстік Шинжан темір жолдарына қуатының үздіксіз күшеюі желі бойында кәсіп құрылымын сапаландырып, ерекше байлықтың сыртқа тасымалдануына дем беріп, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге мәдениет саяхат байлығын жандандырып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейді. Адам ағыны, зат айналымы, информация ағымы жедел айналымға түсіп, қатынас дәлізінің жедел түрде кәсіп дәлізіне, ауқаттану дәлізіне айналуын ілгерілетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруға, ауыл қыстақтарды гүлдендіруге және өңірлік дамуға пәрменді тірек әзірлейді.

0: жарқын есімдер.
1: Алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын атыштық азамат Әзірет Әли Әбдірешітті таныстырайық. Таяуда Гуанчжоу қаласында алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын бұйыртпа жеткізуші жігіт табылды, ол атыштық екен деген хабар Әзірет Әли Әбдірешітті жұрттың назарына іліктірді. Биыл 27 жастағы Әзірет Әли Атыш қаласы Азақ қалашығы оңар қыстағының адамы.

2024 жылдан бастап Гуанчжоуда бұйыртпа жеткізумен шұғылданып келеді. Биыл 3 айдың 25 күні түстен бұрын ол күндегісінде электрлі мотоциклімен Хуанпо районында бұйыртпа тағым әкетіп бара жатып, бір айқаспалы жол аузынан өткен кезде досынан жерде жатқан екі бума нақ ақшаны байқап, дереу тоқтап оны жинап алады. Әзірет Али: «Сол кезде мен жолдан өтіп бара жатқан едім. Тауып алған кезде құнттап қарамаппын. Жолдан өтіп тоқтап қайта бажайлап қарағанда барып, топ-тура 20 мың юан екенін байқадым», дейді.

Аяқ астынан 20 мың юаннан ақша тауып алған әзірет әлі аңырып тұрып қалады. Оның ойына сол сәтте ақша жоғалтқан адам іздеудің әдісі дереу оралып, сол орында ақша жоғалтушы адамның іздеп келуін күту керек пе, жоқ әлде бұйыртпа тексшісіне тапсырып беру керек пе деген ой арпалысына түседі.

Әзірет Әли, мен тек ақша жоғалтқан адамды табуды ғана ойладым. Табанында қайтерімді білмей дағдарып, өзіммен ұқсас бұйытпа жеткізетін қыз досыма телефон шалып, ақша тауып алғанымды айттым. Бастамды ол сенбеді. Мұның рас екеніне көз жеткеннен кейін, ол да ақша жоғалтушы адам үшін абыржи бастады. Сол кезде ол дәл фонки текшесінде екен. Басшыға бұл істі мәлімдеген екен, басшы бізге дереу сақшыға мәлімдеуді айтты деді. Осыдан кейін Әзірет Әли дереу сақшыға мәлімдейді. Әрі нақ ақшаны Гуанчжоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Хуанпу райондық бөлімше мекемесі Чаңнин сақшы бөлімшесіне жеткізеді. Сақшы бөлімшесінде халық сақшылары жан жақтан іздегеннен кейін ақша жоғалтушы адамды табады. Әсілі ақша жоғалтушы адам ақшасының жоғалып кеткенін байқағаннан кейін өзі іздеп нәтиже шықпаған соң оның үстіне отбасындағыларын алаңдатқысы келмей сақшыға да мәлімдеп көмекке сұрамай бірнеше күннен бері мазасызданып жүрген екен. Ақша жоғалтушы адам халық сақшысының қолынан жоғалып табылған нақ ақшаны тапсырып алып, қатты тебіреніп, Әзірет Әлиге ататынан алғыс айтады. Әрі қолмен жазылған алғыс қатын ұсынады.

Әзірет Әлидің алтын тауып алса да жеке емденіп алмайтын ізгісі торапта таралғаннан кейін туыс туған дос жарандары онымен жапа тармағай қабыласып оның әрекетін барынша алқайды. Әзірет Әли алайда кейбір тораптастармаған ақша жатса да алмау ақымақтық деп лебіз қалдырыпты. Мұндай қате түсінікке ұшырағаныма іштей қатты ашынамын. Әке шешем кішкентайымнан маған адалдық ақшадан да қымбат екенін үйреткен болатын дейді.

Әзірет Алидің әке шешесі диқан, жүзім егуге сүйеніп кірістерін арттырады. Ол 18 жасында сыртқа шығып жұмыс істеп, әке шешесінің экономикалық қысымын бөліп көтеріп, оларға көмектесіп, ай сайын бір бөлім кірісін үйіне жіберіп тұратын еді. Әзірет Али, мен ақшасын жоғалтқан адамда біз сияқты жапа машақатпен ақша табатын адам. Ол да іштей қатты абыржыт деп ойладым. Кейін ақшаны жоғалтқан адамның әкеммен жасы қарайлас бір ағай екенін білгеннен кейін қыз досым да оған жаны ашып жылап жіберді дейді.

Әзірет Али, Қуаңжу көркем де бауырмалы қала. Біз бұл арада тұрмыс кешіруге бөте үйлесіп кеттік. Қолымыздан келгенше жақсы іс істеп өңірге тараталғанымызға біз де қатты қуандық. Бұдан кейін біз шамамыз келетін жақсы істерді үздіксіз істеп, адал сенімді болу сынды тамаша қасиетімізден жазбаймыз дейді.

Отаным баспанам бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы араға дейін. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Хасакэю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әрісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамызда берілетін тұрмыстық кеңестеріміз: демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептеле ме? Демалыс кезінде мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру, сейілдеуге қарағанда асқазанды анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген мазмұндағы кеңестерімізді береміз.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Демалыста ұйқыны толықтағанда қанша көп ұйықтасақ, сонша жақсы ұйықтаған есептелеме. Ұйқы күйінің денсаулыққа ықпал жасайтынын барлық адам біледі, бірақ нақты ықпалы қаншалықты болады? Бір түрдегі зерттеуде ұйқының жақсы болмауы 172 түрлі аурумен қатысты болатындығы көрсетілген. Мұның ішінде қарттарда болатын дене қуат әлсіздігі ауруы, жарақаттың өлеттенуі, бауырдың қатаюы сияқты 42 түрлі аурудың пайда болу қатері кемінде еселеп артады. 92 түрлі аурудың 20%-дан астам ауруға шалдығу қатері ұйқының жақсы болмауымен қатысты болады екен. Бұдан сырт, ұйқы жөнінде көп санды адам үнемі неше сағат толық ұйықтауға ғана қадағалай назар аударады. Бірақ зерттеулерде адамдардың ұйқы ритмі, ұйықтаған уақыты сияқты өлшемдердің ықпалын ауыр дәрежеде төмен межелейтіндігі байқалған. 172 түрлі қатысты аурудың ішіндегі 83 түр, яғни 48.3% ұйқы ритмімен қатысты болып, ұйқы уақытымен қатысты аурулардан әлдеқайда асып кеткен. Ендеше жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығын қалай тұжырымдаса болады? Мамандардың айтуынша, тұрмыста өзінің жақсы ұйықтаған ұйықтамағандығына тұжырым жасау үшін тиянақтандыруға болатын қарапайым өлшем, яғни түндегі жағдайы мен күндізгі дене түйсігін бірлестірсе болады екен. Түнгі ұйқыда 4 түйінге қарау керек. Ұйықтау қарқыны. Төсекте жатып ұйықтауға дайындалудан ұйықтағанға дейінгі уақыт ұзындығы. Ересектердің ұйықтау қарқыны 30 минуттан аз болуы, балалардың ұйықтау қарқыны 20 минуттан аз болуы қажет. Бұл уақыттан асып кетсе, ұйықтауы қиынға соғуға жатады. Енді бірі ұйқының ұласпалылығы, түнде ояну рет саны бір реттен аспауы. Оянған соң 10-15 минут ішінде қайта ұйықтай алу керек. Ұйқы уақыты. Әдетте ересектер 6-8 сағат ұйықтауы қажет. Балалар тіпті де ұзақ уақыт ұйықтауды қажет етеді. Мысалы, бастауыш мектеп оқушылары 9-10 сағат ұйықтауға кепілдік етуі. Қарттар шамамен 5-7 сағат ұйықтауы қажет. Тағы бірі ұйқының тереңдігі. Ұйқыны бақылау өлшеу ұйқуатына ие білезіктен пайдаланып, ұйқы өнімділігін нақты ұйқы уақыты мен төсекте жату уақытын есептеп шығуға болады. Мұнда 85%-дан жоғары болса толымды болады. Күндізгі жігер қайрат жағдайына қарау керек. Жоғарыда айтылған түнгі ұйқы жағдайы өлшемге жеткен күнде де, егер күндіз бей жай болса, жақсы ұйықтаған есептелмейді.

жоғары сапалы ұйқы дегеніміз келесі күні қайраты тасқындап сергектік болуға, зейін зердесінің қалыпты болуына, мазасыздану, тынышсыздану сияқты көңіл күй өзгерісінің болмауына, дәрменсіздену, бұлшық етті қақсап ауру сияқты тұтас тұлғалық жайсыздану жағдайы туылмауына, оның үстіне көрнекті шаршау сезімі болмауына кепілдік етуге қаратылған. Мамандар үш түрлі нашар ұйқы әдетінің ең көрнекті болатындығын баса дәріптеді. Бірінші, үнемі түні бойы ұйықтамай таң атыру дененің өзін өзі қалпына келтіруін қиындастырады. Адам денесіндегі мүшелердің 24 сағаттық тұрақты ритмі болады. Мысалы, бауыр терең ұйықтағанда уытты қайтарып денені қалпына келтіруді қажет етеді. Түні бойы ұйықтамай таң атыру оны үстеме жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Келесі күні толықтап ұйықтаған күннің өзінде де қалпына келтірудің ең тамаша терезелік мезгілі өтіп кетеді де, тек уақытын толықтайды. Ұйқы сапасын қалпына келтіре алмайды. Ұйықтау уақыты таңғы сағат 2:30-нан кейін болған адамдардың бауырының талшықтануы мен бауырының қатаю қатері 2/1057 есе жоғарылайды. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай таң атыру жасанды жолмен жарықтандыруға жанасу уақытын арттырады. Сондай-ақ адам қалыптан тыс көп тамақтануы мүмкін. Екінші, ұйқы ритмі бұзылса көп түрлі ауруға шалдығу қатері артады. Зерттеулерде көрсетілгенде ұйқының ритм ерекшелігі ауыр апат өңірін былықтырады. Мысалы, тосыннан 2 сағат жай ұйықтау немесе 2 сағат жай тұру, күні бойы төсекте жатып қимылдамау Паркинсон ауруының, екінші типті қанттың есеп ауруының пайда болу қатерінің көрнекті жоғарылауымен қатысты болады. Бұның ішінде күн мен түннің қимыл парқы ең аз болған адамдардың қарттарда болатын дене әлсіздік ауруы, ауыры қатері осы парқ деңгейі ең жоғары болған адамдардың 3/136 есесіне тура келеді екен. Әр күні ұйықтау, ояну бірдейлігі ең нашар адамдардың денесіндегі жарақаттардың өлеттену қатері 2/161 есе жоғарылайды екен. Үшінші, жалған ұзақ ұйқы жүрек пен көңіл күйді тең зақымдайды. Жоғарыда айтылған зерттеулерде өзін өзі мәлімдеген ұзақ ұйықтайтын 9 сағаттан артық ұйықтайтын адамдардың ішінде 21/67% адамның нақты ұйқысы 6 сағатқа жетпейді екен. Мұндай жалған ұзақ ұйқы қан жетіспеу сипатты жүрек ауруының қатерін 54%, жабығу ауруының қатерін 79% арттырады екен. Бұл айтылмыс ұзақ ұйықтау болып табылады. Әрі түні бойы ұйықтамай таң атырып жай тұруды ұзақ ұйықтау деп қарайды. Оқсамаған адамдардың ұйқысына көмектесу жобасы. Мамандардың айтуынша мелатониннің бөлініп шығуы таңғы сағат 1-ден келесі күні сағат 9-ға дейін ең жоғары шекке жетеді екен. Ұйықтау уақыты мүмкіндіктің барынша сағат 1-ден бұрын болса, тіпті де оңай ұйықтауға болады екен. Жоңғи шипагерлігінде сағат 23-ден 1-ге дейінгі аралықтағы уақыттағы ұйқы адам денесінің зақымдалуын қалпына келтіріп, күш топтауына тез көмегін тигізеді деп қаралады. Бұдан сырт, әр күні оқсас уақытта ұйықтауды, оянуды ұсыныс етеміз. Мұндайда дене өздігінен ең тамаша демалыс күйіне реттеліп, дене қуатын қалпына келтіретін, есте сақтау қабілетін бекемдейтін, үлкен мидың зат алмасуынан пайда болған жарақсыз заттарды ығыстыратын терең ұйқы кезеңіне анағұрлым тез жетеді. Мамандардың айтуынша оқсамаған жас шамасы жағдайына қарай ұйқыны реттеу қажет екен. Қарттар. Қарттарда ең көп кезігетін ұйқы мәселесі көп түс көру және ұйқысыздық болмақ. Көп түс көру қарттардың ми қызметінің шегінуінен болады. Ұйқысыздық көбінесе денедегі мелатониннің бөлініп шығуының азаюынан болады. Мелатонин денедегі ұйқыны белгілейтін маңызды факторлардың бірі. Ұсыныс: түнгі ұйқы сапасы жақсы болмаған қарттар ең жақсы түскі демалыс әдетін қалыптастыруы. Алайда уақыты 1 сағаттан аспау керек. Өйтпегенде үлкен ми орталық нервтері тежемді тереңдетіп, мидағы қанның ағу мөлшерін салыстырмалы азайтып, дененің зат алмасуы баяулап, оянған соң бүкіл денесі жайсыздану, тіпті де ұйқы басу жағдайы туылады. Күндіз тұрақты уақытта күнге қақталса болады.
Мысалы, түстен бұрын сыртқа шығып тез жүру немесе 30 минут тәйжи жұдырық ерлігін ойнап азырақ терлесе болғаны. Енді орта жастағылар мен жастар. Бұл көбінесе үйрену, қызмет қысымы, ұйықтар алдында тамақты үсті-үстіне төпелеп жеу, қол телефон ойнау сияқты нашар әдеттермен қатысты. Қысымды мүмкіндіктің барынша жеңілдетуден сырттағы ұйықтаудан бір сағат бұрын мүмкіндігінше электронды жабдықтарға жанаспау, тағы ұйықтайтын орта жағына азырақ күш салу қажет. Мысалы, шуылды азайту, бөлменің ауасын алмастыру, жарықты қалыпты тосу сияқты, сондай-ақ биіктігі 10-15 сантиметр келетін жұмсақ қаттылығы үйлесімді жастықты таңдау керек. Денеде мәселе туылса, ұйқыға ықпал жасайды. Керісінше, ұйқы кедергіге ұшыраса, денеде мәселе туылған болуы мүмкін. Егер көрнекті ұйқы мәселесі туылса, кәсіптік көмек сұрап, шипагердің жетекшілігінде дәрі немесе басқа да емдеу шараларын қолдану қажет. Ұйықтататын дәрілерді беталды пайдаланудан ерекше абай болу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Ауа райын айта кетейік, бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде, солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік деу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 31 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағының оңтүстігінің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 6 айдың бірі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағында, шығысы Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Қотан аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарының батысы Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының батысы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градус, кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 Цельсий градус. Демалыс кезіндегі мол дастарханнан кейін не үшін тамға сүйеніп 10 минут тік тұру сейілдеуге қарағанда асқазанда анағұрлым ойдағыдай қорғайды дейміз деген кеңесіміз. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз, әр еткі демалыстағы бас қосып тамақтанғаннан кейін ас үстелінен ажырап бір бос тауал тауып арқамызды тамға жабыстырып 10 минут тік тұру. Демалыс кезінде дәмді тағамдардан бірге ләззаттанатын бас қосу кем болса болмайды. Дәмді құзырлы тағамдарға сусын, арақ шарап қосылып, ішіп жеп болғаннан кейінгі ең рақаты креслода созылып жату. Бірақ мұндай жату бейнесі асқазанға ерекше нашар ықпал жасайды. Өйткені денеміз бүгілгенде асқазанымыз қысылып, азық түлікпен асқазан қышқылы өңешке оңай ағылып кіріп, асқазан қыжылдау және асқорыту жағдайының нашарлауын тудырады. Сонымен бірге сылқ етіп отыра кетсе құрсағымызға май тіпті де оңай жиналады. Мұнда тамға сүйеніп тұру недәуір ақылды талғам саналады. Жұмыс тәртібі мынадай: бір тегіс там қабырғасын тауып,
2: екі аяғымызды иығымызбен бірдей кеңдікте аламыз. Өкшеміз тамнан шамамен 15 сантиметр аралық сақтайды. Бөксе, жауырын, қарағұс сынды үш түйінді орынды там қабырғасына ақырын жапсырып, иегімізді жиып, иығымызды төмендетіп, кіндік тұсымызды жиып, бел омыртқасына қарай тартамыз. Осы бейнені сақтап 10 минут тұрамыз. Осы кезде қол телефон көрімізге, музыка тыңдауымызға, отбасындағылармен әңгімелесімізге болады. Бірақ арқамыз тамнан ажырамау қажет. Бұл бейне омыртқаны зорлықпен бейтарап орынға түсіріп, асқазанға жеткілікті кеңістік қалдырып, асқазан ішектің жиылуын тездетіп асқортуға көмектеседі. Сонымен бірге тік тұру отыруға қарағанда 20% артық жылу мөлшерін сарып етеді. Тағы тамақтан кейін бейжай болып ұйқы басудың алдын алады. Бас қосып тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тамға сүйеніп тұру қарамаққа қарапайымсыз болғанымен алайда бір түстен кейін рақат жүресіз. Тамақты әдейі тежеудің қажеті жоқ. Күшті әрекет жасаудың да қажеті жоқ. Бір дауал сіздің мереке күндеріндегі саламаттықтың төменгі шегін сақтауыңызға көмектеседі.

Енді емдеуге қатысты кинофильмдер жөнінде таныстыру айдарында «Өмір есігі» атты фильмді таныстырайық. «Өмір есігі» – назарды туыт бөліміне шоғырландырған құжатты фильм. Чен Вейжин режиссері болған Ухан Ташесіне қарасты Чуңнан шипақанасының туыт бөлімінде кескінге алынған. Фильмде көп кескін түсіргі тұғыры пайдаланылған. Ұзақ уақыт ізіне түсіп кескінге алу тәсілі қолданылған. Тоғыт жағдай ерекше қатерлі болған төрт босанған әйелдің отбасындағы нақты кешірмелер естелікке алынған. «Өмір есігі» фильмі Доубен текшесінде 9.1 нөмір алып, кезінде Чунго «Алтын әтеш» сыйлығын алған ең үздік құжатты фильм болған. «Өмір есігі» фильмінің нәтижесі ол бізге өмірге келудің мәнін қайтадан танытады. Қазіргі қоғамда балалы болу үнемі бір қарапайымды бақыт іс ретінде көрсетіліп, достар шеңбері сүйкімді нәрестелердің суретімен толады. Бірақ «Өмір есігі» фильмі әлгі бір қабат сүзгәйнекті шағып, көрермендерге босанудың астарындағы шынайы емдеу қауіп қатері мен отбасы қысымын көрсетіп береді. Әр жолғаны мен баламын есен деген хабардың астарында шипагердің 10 сағаттан астам опрессия жасағаннан кейінгі терге малшынған опрессия жасаудан бұрын зарарсыздандырылған арнаулы киімі, отбасындағылардың қол қойғандағы дірілдеген қолы, босанған әйелдің өмірін шипагерге тапсырған шешімі жатыр. Әйел көрермендер жөнінен алғанда бұл фильм бір реткі терең сезімдік үндестік пен денсаулық жөніндегі маңызды сабақ болып, тәпті де көп туыт білімдерін түсіну, үрейлендіру үшін емес, қайта жүкті болуды сапалы жобалау, жүйелі шипақананы таңдау, туыттан бұрынғы тексеруге мән беру үшін қажет екенін ескертеді. Ер көрермендер жөнінен алғанда бұл әйелдің орнында болып сезінудің таптырмас орайы. Шешесінің немесе әйелінің бодауын тіпті де терең түсіну болмақ. Бұдан сырт фильмде кедейлік пен емдеу қаражаты мәселесі де шарпылып, өмірді шұғыл құтқару мен экономикалық жағдай арасында тепе-теңдікті қалай табуға болады деген ойға жетелейді. Бұл фильмде арнаулы ғылым жалпыластыру түсіндірмесін баяндаудың қажеті жоқ. Оның әрбір бөлшегі үн-түнсіз. Өмірге келу оңай емес. Өз денсаулығыңызды жақсы қадірлеңіз. Әрбір тіршіліктің дүниеге келу барысын құрметтеңіз деген бір информацияны жеткізеді.

0: Синжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы, бүгінгі бағдарлама мазмұндары Хотан аймағы көп түрлі үйдің қойдан екі жылда үш рет төл алатын жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырды. Бұраталау облысының ауыл шаруашылық ғылым технология қызметкері Мау Гофан негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолмен егін егуге жетектеді. 2026 жылғы Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі өткізілді деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдардан бері Қотан аймағы назарды мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуына шоғырландырып, сойыс қойдан 2 жылда 3 рет төл алу сынды жоғары өнімді бағымшылық технологиясын күш сала жалпыластырып, дәстүрлі бағымшылықтың өсімталдығының баяу, пайдасы төмен болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, ғылым технологияның қуат істеуіне сүйеніп, сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына дем беріп, егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттану жолын үздіксіз кеңейтті. Бүгінгі айдарда біз Қарақаш ауданының Қарасай қалашығына, Тауат ауылына, Ақсарай ауылына барып, көп тілдейтін қой шаруашылығын дамытудың қазіргі жағдайын ішкерлей таныстырайық. Бір жылда бір рет төлдететін дәстүрлі бағымшылық үлгісімен салыстырғанда 2 жылда 3 рет төлдету сынды өсімталдығын жоғарылату технологиясы, ұқсас мезгілде күйек алу, жасанды жолмен ұрықтандыру, төлді енесінен ерте айыру, ғылыми топқа бөліп азықтандыру сияқты тәсілдерге сүйеніп, бағымшылық барысын барынша сапалыландырып, сойыс қойдың өсімталдық өнімділігін еселеп арттырып, қорадан шығарылу уақытын тіке 50% қысқартып, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Қотан аймағы бастамашы кәсіпорын кооператив көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасы, шаруа отбасы бірлескен көп негізді бірлесіп қимылдау даму механизмін белсене қалыптастырып, сойыс қой шаруашылығының өлшемденген өндірісін, көлемденген бағымшылығын маркаланып дамуын жүйелі ілгерілетті.

халыққа тиімділік жасау саясатының демеуінде қалың бағымшылықпен шұғылданатын отбасылардың бағымшылық белсенділігі үздіксіз жоғарылады. Қарақаш ауданы Қарасай қалашығы Юнган қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Нұрмамет Тұрсын Тоқты саясаттың пайдасынан шынайы игіліктенді. Ол таныстыра келіп, өз отбасын енгізген көп төлдейтін қойдың әр тұяғына тек 850 иван ғана ақша төледім. Қалған 500 иван саясаттық қосымша қаражат ретінде сүйемелденді. Қойларым қазір екінші ретке төлдеу мезгілін қарсалды. Қысқа ғана бір жылда қой төлігі 146 тұяқтан 352 тұяққа көбейді. Сапалы тұқымның арқасында бағымшылықпен алаңсыз шұғылданып келеміз. Мұның болашағы нұрлы екен деді.

Бастамашы кәсіпорындар кәсіп саласы арқылы жетекшілік етіп ауыр міндетін арқалады. Қарақаш ауданы бейбан қой шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі цифрланған зерделі бағымшылық үлгісін жаппай атқарып, қоршаған ортаны зерделі реттеп меңгеру, жем-чөпті дәлме-дәл үйлестіріп беру бұртылғаланған басқару тұғырын орнатып, қой қораның ортасының үстінде бақылап өлшеп, реттеп меңгеретіндіктен, 13 өлшемді қой қораның күнделікті бағып басқару жұмысын 12 адам ғана дөңгелек айналдырып орындай алатын болды. Қазір кәсіпорында қолда бар сойыс қойдың саны 12 мыңның үстінде, өзекті өсірілетін саулық қой 2500 тұяқ. Сыртта жылына орта есеппен 6000 тұяқтың үстінде сапалы асыл тұқымды қоймен қамдап, Қотан аймағындағы маңызды көп төлдейтін қой тұқымын өсіру базасы болып отыр.

Кәсіпорын жауаптысы таныстыра келіп, биыл сапалы көптілдейтін саулық қойды тыңнан 2000 тұяқтың үстінде көбейтіп, тұтас барыста осы замандаған өсіру технологиясын қолдануды жоспарладық. Қазіргі кезеңде негіздік саулық қойлар 2 жылда 3 рет төлдетуді орнықты жүзеге асырып, әр рет төлдегенде 2-де 3 қозы табады. Егіз қозылардың қатарға қосылу мөлшері 95%-дан асып, қозының қатарға қосылу мөлшері 98%-ға жетті. Түрлі бағымшылық көрсеткіштері дәстүрлі үлгіден әлдеқайда жоғары болып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болуда деді.

Қазір көптелдейтін қойды жоғары өнімді бағу технологиясы Қотан аймағының тұтас өңірінде орнықты жалпыластырылып, сойыс қой тұқымын өсіру көлемі үздіксіз кеңейді. Биыл жергілікті орында көптелдейтін қойдан межемен 80 мың тұяқтыңнан көбейіп, мал шаруашылығы кәсібінің көлемі орнықты кеңейеді. Қотан аймақтық мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пункетінің қызметкері таныстыра келіп, жергілікті орын ұян қойы, кума қызыл қойы, жиншин сойыс қойы сияқты таңдаулы көптелдейтін қой тұқымдарын түйінді жетілдіріп, жалпыластырып, көп орыннан өлшемденген бағымшылықтан үлгі көрсету базаларын іркес-тіркес құрды. Келесі қадамда жергілікті орын бағымшылық көлемін үздіксіз зорайтып, мал шаруашылығының кәсіп тізбегін толықтап, ұзартып, ерекше сойыс қой шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, егінші малшылардың кіріс деңгейін орнықты жоғарылатып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне жаппай дем беретін болады, деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Пайынғолин облысындағы таулы өңірде, солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 селсий градус. Кейбір жерлерінде 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Ал енді 31-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селсий градустың үстінде, кейбір жерлерінде 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Алтыншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Шығызы Үрімжі қаласында, Санжо облысында, Хотан аймағында, Ақсу аймағында, Байғұлин облысында, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Лебізен аңғарының батысы Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжо облысының батысы Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның басым көп санды жерлерінде оңтүстік Шинжияның батысы Шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 35, кейбір жерлерінде 37 селсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы 24 сағатта Бұратала облысында, Тарбағатай аймағында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында орманды өрт апатының тоғылуы мүмкіндігі біршама зор, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, 17-де 27 селсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Боратала облысындағы ауыл шаруашылығы ғылым технология қызметкері Мау Гофыңның негізгі сатыға тамыр тартып, шаруаларды ғылыми жолымен егін егуге бастаған әңгімесін баяндайық.

таяуда Бұратала қаласы Бұлыңғармұдын ауылының жөкін қыстағындағы тұтасқан мақта атызында Мауковың қызметтестерімен бірге атыз арасында жүрелеп отырып, мақта майсасының көктеуімен өсу жағдайын мұқият тексерді. Әрі диқандарға майса көктеуге мезгіліндегі баптап басқару, қорғау шеберлігі мен дерттерге зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны тізгіндеу түйіндерін қолма-қол үйретті. Мауковың әр қыстақтың жер бөліктерінің шарт жағдайы бір келк емес, егілген дақылдарда оқсамайды деді. Ол бастан аяқ шаруалардың егіншілік әдеті мен қабылдау дәрежесіне ұштастырып, ауыл шаруашылығы технологиясы жағында жетекшілік етіп, қызмет өтеуді шаруалардың жанына жеткізді. 2005 жылы 7 айда 22 жастағы Маугофың Чиңдау ауыл шаруашылығы дашөсінен оқу тауысып, батыс бөлік жоспары еріктісі болуға тізімделеді. Мауговың еске алып, ата мекенім Шәндіңнен пойызға отырып, Арасан ауданына жеткен сәтте көз алдымдағы көріністер мені қатты таң қалдырды. Айбынды да зәулім қарлы таулар, кең көсілген көз жеткісіз сахара, ретті тізілген алуан реңді үйлер, тағы қонақжай үй иесі сүтті шайын көтеріп бізді қызу қарсы алды деді. Ол Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фирмасында қызмет істеген бір жылда қызметтестерімен терең достық орнатумен бірге жергілікті орындағы адамдардың момын ақ көңілділігіне қатты әсерленді. Осының бәрі оның қызмет өтеу мерзімі толғаннан кейін де Синжанға тамыр тартып, жастық көктемін негізгі сатыда шұғыла шаштыру бекімін жасауына түрткі болды.

Ауғылфың әке шешем түгел дей диқан. Өзімнің кәсіптік білімім арқылы диқандарға көмектесіп, ауыл шаруашылығын қолдағанымды іштей мақтаныш сезінемін дейді. Ол қаршадайынан ауыл қыстақта ер жеткен, жерге деген сүйіспеншілігі терең. Үйренген кәсіптік біліміне сүйеніп қызметте біраз нәтижелер жаратуды шын пейілмен ойлайтын еді. 2008 жылы ерікті қызмет өту мерзімі толғаннан кейін ол қызметкер қабылдау емтиханынан сәтті өтіп, Бұраталау облыстық ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының технигі болады.

Маугофың Арабтар ауыл шаруашылығы мамандарымен бірге атыз басына шікерлей барып, түрлі егіс дақылдарын атызда баптап басқару, қорғау шеберлігін кішіпейілдікпен үйреніп, шаруалардың өндірістегі қиын мәселелермен іс жүзінде қажетін ұғысады. Әр жолы атызда дерттер бен зиянды жәндік белең берген кезде, ол ырықтылық пен отбасыларын аралап егістіктің жағдайына қарай тұжырым жасап, дер кезінде ғылыми жолмен дәрі пайдалану жобасын жасап беріп, шаруалардың зиянды азайтуына, өзіндік құнды үнемдеуіне көмектеседі.

Маугофының назарында әр жылы атызбасына бару қымбатты жаттығу орай еді. Осылай істесе, нақты меңгеру тәжірибелерін топтауға, әрі шаруалар мен ішкілі ауыз

жасап, олардың қажетін ұғысып, көпшіліктің ғылыми жолмен зиянды жәндіктерден сақтанып, атызды қорғауына қолма-қол жетекшілік етуіне болады. Маугофың, біз шарба отбасылармен бір ниет бір тілекте бола отырып, әр сүйем егіс атызын ден қоя жақсы баптап басқарып қорғасақ болғаны, егінің жайқала өсіп жетілуіне мүмкіндік жасай аламыз, деді. Күн құрғатпай атызға шапқылаған ол төңіректегі шаруалармен бірге туысқандай сүйіспеншілік орнатады. Түрлі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыруға да барған сайын төселе түседі.

2019 жылы Арасан ауданы Көктоғай асыл тұқымды мал фирмасының диқаны Сычаңлы отбасының мұңмұлық жүгір атызында тосын кең көлемді зиянды жәндіктер лаңы пайда болып, көп көрім өсіп келе жатқан дақылдың өнімі күрт кемеу, тәпті өнім алынбай қалу қаупіне тап болады. Ол Маугофыңға дереу телефон жалғайды. Маугофың ешқандай сылтау айтпай түндіретіп атыз басына барып, нақты орында апат жағдайына тексеру жүргізіп, ғылыми дәрі пайдалану сақтану тізгіндеу жобасын жасайды. Әрі тұтас барыста түйінде тұрып, Сычаңлыдың сақтану тізгіндеу жұмысына жетекшілік етеді. Нәтижеде дерттербезбен зиянды жәндік тез арада тежеліп, 100 000 юаньға жуық экономикалық зиянның алды алынады.

Бұратала қаласы ұтыбылақ қалашығы қақшығын ұлас қыстағының тұрғыны Лиян Лун екі жылдың алдында қыстағымыздағы мақта атызына бұршақ жауып, көптеген мақта майсасы үстінде сынып ойрандалды. Маугофын қабарды естігеннен кейін дізгін ұшымен апатты болған жерге келіп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын өзін өзі құтқаруды селбесі бөрістетуге шақырып, апаттан кейінгі атызды баптап басқару, қорғау жобасын жасап, толықтап егуге, баптап басқаруға, қорғауға, өндірісті қалпына келтіруге бір-бірлеп жетекшілік етті. Көпшіліктің мақтасы ең соңында өнім мөлшерін орнықты сақтап қалды деді.

2025 жылғы көктемгі егістің шешуші мезгілінде Маугофың Бұлыңқармұдын ауылына шікерлей барып, технологиялық жақтан көмектесу қызметін жүргізіп, ауыл шаруашылық өндірісінің шешуші буындарында қалың егінші отбасыларына бағыттай мақта атызы сабаққанасын ашып, мақта атызын баптап басқару, қорғау, егіс дақылдарын дерттер бен зиянды жәндіктерден сақтау және оны тізгіндеу сияқты технологиялық курстарды өткізді. Жөкін қыстағындағы мақта егетін диқан Лю Сюкуй, ол сабырлы да мұқият. Жұмыс басында біздің сұрауларымызға үстінде жауап беріп қана қоймай, атызда болып маңызды түйіндерді қолма-қол өзі істеп көрсетіп түсіндіреді, деді.

Осыдан бұрын мақтегеудің жаңа үлгісін жалпыластырған кезде қыстақ тұрғындары жаңа технологияны түсінбегендіктен күмәнді көзқараста болып сынап көруге батылдық ете алмайды. Маугофың үлгі көрсету атызының жалпы барысын ізіне түстіп естелікке алып, диқандарды топқа бөліп атыз басына барып тұқым сіңіру, басқару, қорғау және жинаудың жалпы барысын көзден кешіруге ұйымдастырып, ең соңында көпшілікті күдік күмәннен арылтады. Мұндай мақта егудің жаңа үлгісі де жергілікті орында кең көлемде жалпыластырылып қолданылады.

20 неше жыл уақыт жылжып өте шықты. Мау Голфың Бұратала қаласының әлде қашан ірге теуіп, жиленіп, балалы шағалы болды. Тағы жасы егделеген әке шешесінде қасын алып келіп бірге тұрмыс кешіріп, бір үйлі жан бір-біріне серік болып шаттыққа бөленді.